أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تشام. بك أوريتيري راديو خسيد أون لاين جلس نيولين يول ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen wax ko seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambalik émission bi lu ci sunu coobare, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokkeel ci wéeru teddu mag wi ñu nek di wéeru Zulhijja, wéeru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yentu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar, di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Métier yim fekk yëpp bari na, waaye métier jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sisi wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe, di top waxi ay, di top xew xew yi, di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
waxna mirara ni politique mu politique lu ma fekke fu mu fekke wu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut waye bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñoon wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nekk sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagatom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defoon mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafat sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam ni ay wa nas yeen nit ñi xam nga bobu ñu fa taxawal ñepp ay julit lañu nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yepp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ay wa nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yeen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeunte ngeen diko tourante seen alal aram na ci seen digeunte ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamle nak bis ni tay riba aramna ba kérok ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la déréti doom adama amé worma kèn waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma kèn waru ko yaq ci tiaxan kèn waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbollem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut khalis bu liwut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ci xew xew ya xewon ña nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal du degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wewu tank mbay ci sa wewu tank yonent ni ci sama wewu tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xamni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut dañuy lewal alal bi lewut bu ñe alal bi lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sof si ci alal bi lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwut mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdo foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat ni ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdo abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek ka ci riba yi dañuy melni ñu setané sadd ku setané sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek ka riba non la mel du tranquille mu lek ka riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju yi dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo mo am ko njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebati na deloti dag bi ye del lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko di sangam mu tegal ñu ci nangam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne di man may daganal may arama ñu ni waw mu ni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man ma mum alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mum man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawsi muni faman jaahu mawsihatun mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha akoko de fal lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi ali sallallahu wasallam faman jaahu mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi ali sallallahu wasallam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wéccax tay loxom ni bis ni tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal na ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal na ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nam wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khadir da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warate wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagn ko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mu ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français mbam neen koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûter wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarti leer ba nopp nak mom mu xam sarti ba nopp wagniku dugg su bobay yow amo bakkar
duggu na ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek opérateur yi mom dama leni jël le ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko dembu soxla wo ko barki dembu soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati nak bu dé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fé nek cible lol musique nga yone len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kërëm nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yone ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi way sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dundé riba damay bayyi bam dajalé rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba ma demba moy ubbi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci ne mosu joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jeesi ci wétam dañu deglu leen li waaji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama deglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waaji momit bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faaw dana ko déglu faaw mu lire ko faaw mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo wu jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekkenteni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi ak bank bi ñu ni

seño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila banque di tegal seño ko lek seño ko sarxé seño ko may ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé mo moko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss banque xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs yekel ko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam ma wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xani mënu ñu am robino ma dem defal leen fa ay robino waye seño ko lek seño ko sarxé ndax momo ko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko tel ñew ni ko tel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayu lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man dem yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko banque bi tegal ci khalis bam fay denkane dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari ci lako tabax dara yu bari jamono bi may liggey sama dara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci daara ji kera bima deme ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bam fay dénk bima noppé mu neex lol de amul solo ma dégg muy lol de bëreegul amagul solo kéraw la fa mujj deluma batay kéraw la fa mujj wa to xeké ki mo ma sonal lol ndaysan muy dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene jojju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min Allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwulo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu declarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre

0: القرآن مثال نني كده فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بس يلا تك فلا يخاف عقباها ما كو إليمينيت رغلو أو مجي تي أو مجي لوماي رغل فلا يخاف عقباها ما كو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر نير بغ جام ما جام ام ني فخه بام باغاتي ام لو ميل نونو مودل واخ تي حديث بوم يونت صلى الله عليه وسلم ني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه اب جوليت ليبام حرام نتي مبوكم جوليتام ني نك لان اك لان مني درتي جوليت aram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aram na nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banque bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julli sangam ba muy yaqku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julli nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yep yaq nañ leen gor yep yaq nañ leen yalla xamnako gor yep ndaysan gor yep yaq nañ seen der donte mënu ñu ko yaq nak ndax der mom yalla kep ko mëna yaq mom kay da ngay jema yaq jele ca bakkar bu la yaq yu bu la safara ndax amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa ne ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi to yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mi yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni événement bi am moy ko yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganté fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jëm ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci derus gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourta bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñ ni sutura si légui nak ya ngi sentu sutura so yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonentou ko wax dé man waxumako yonentou mo ni képp ku wuñ ni sutura si jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonentou ko wax dé man du say wax képp ku wuñ ni sutura si jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yowmal khiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye kal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard aw fasadin fil ard fak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun way nak woman ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram muna mi ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona illuminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jami'a bakanu sgor ñu waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu jureel nak ak jafé waye tiyabu jureel tiyabu jureel gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ wara na éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi muni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom ben haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidalla fasammihu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam la lo salam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci teranga am la wo yonent ñene wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna mani ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa ata safa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonentu ñana ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonentu ñana nang ko ñaanal de ñaanal ko xewal ngogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamene febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram jigen jo xamne daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu waliyasu billah muy def sabu balay keureum dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonantu demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalek ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalek muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi fi waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa munillah solo dalam waxu dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muné yonent man ni muhammad ibn abdullah muné mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xippi xol muné mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bimu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk naka sa yaram ma jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mu ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de liñ ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ la ko baal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma di ko deg ci sa nopp bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi gën wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa ahifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way kiye bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni ni waxuma da am kuma bokalu tur do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox na laaj kenn ci su'arawi al mutakhadimuna moko waxon mu ni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba' al qisali wa akhba' al ahwali ndax mu ni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeccsa muna mu ni lolou moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax di waxu mbok moustapha mbey sa waxu mbok waaw keccat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeccsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon néna ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon togné rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku rup mané loolu doyna ci exemple khisab abdurrahman ibn auf lum defone moy dafa am ben jigen bu doon xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempé de mu ni ko boko sempé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddi ba abdurrahman teri mu ñew guddi bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kamb gu ñu gasson loxa ba dam nekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu da di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg seigne muntaha khasaay diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dab la feugulam talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé doono go murid sadiq ak gessu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon ni sama classe bi mom da nañ yaxal do murid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo leen togné ñu boyal ak yalla ñu rukk leen ni laal waye xolal Abdurrahman ibn Auf mom fa sasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xoli dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bimu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi def ni daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yo xana xamone ci ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribune ñetti téméri waliw bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma won yow yaay ibrahim ibnu dehum muniko waxuma la bal la de waye gis nga sa boma doore bama ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjarandaay bané bañ ko laajé ni ko waaw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibn dehum arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibn dehum arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibn awfu muné ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibn awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibn awfu kay cheikh ibrahim ibn adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da beug doon wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko doon togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله دي نك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا ني نود تاكوسان دي الله اكبر دو دنج مك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا دو دنج مك سما خيت وي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنايا نداونا nangu nañu respecté magña jox leen ciir magña nango yeureum ndawña ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci difang légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadis bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ñi la jital ndaw bu bëgge yërmëne ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mak dula massa yërem mak dula massa yërem boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu bëgge mak yërem ko rek na respecté mak bo respecté mak rek ndaw mak yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mak mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd ñu yow mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari way legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako dey lum deyut kenn batay magako dey lum deyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako dey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako dey na mbok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay yi mus nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal sa taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon xam naa sëñ Moudou dañu yemale foofu waxtaan, da mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete waxtaan yi moom ni ma ko waxee dama bett. Xam nga man damaa yore daara bu nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma maa ngi ni taqrib. Waaw ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi, fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moudou bi laa gis rek sama fil bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamad Diallo, di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe tam tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe, te réew rek ñu ngi bàyyi xel, di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyru jasaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla teggi ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka dalika. Sëriñ Cheikh Dione moom yaa ngi ngeen a dégg li nga fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosu fee tettaankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jasaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Loolu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom, yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhum ma man ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la si Ahmadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow man xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doo nga. Waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man na ma yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji. Waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seeni doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji foofu. Waaye axakay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Axakay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jasaihi. Jasaakumullahu xeyru jasaihi. Sëriñ Mor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëw ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag far la ma doon wax a ngi noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doomu fóotal. Man ma aa doom bis a ngi ñëw. da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

balnu lo ci digënté alquran ak sunna sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqana wa maulana xam leni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom xam ngeen ni cancer de foie day alak borom ñu tannun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tuddé won cancer de foie ba ci jikko moy al kasib wax lu dul deug al khima jew kibru reey al hasad tanyan mom lañ doon waxtane barki dembu an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane al ujbu naw jef al bukhd bañ nitti goko fenn riya ngistal sam deggetal ru'yatul fadli ko dasel dafa ya ko gën fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tuddé cancer de foie moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe sunu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé an namima ni rambaaj na'uzu billahi minha rambaaj cancer de foie la bo xani day yobbu borom safara mom du yam ci yaq xol bi du yam ci yaq yaram bi waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lakk ko ba melni doom la qadara allah wala saman an namima rambaaj cheikh mohamed bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñu ko laaje mom seigne touba ana lan moy rambaaj muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab te sa intention du daralul yaq intention bi mo doonon yaq bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq seigne touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nop waye djublu ci yaq rek xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone seigne touba di wax xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne ci rambaaj mo tass présidence rambaaj mo tass opposition yi mo tass parti rambaaj mo tass keur yi rambaaj momile mo tass adina waye rambaaj mo tassum rew motax mu nek lu danser lu graw annamima lu graw wa graw yakna digeunte jeuker ak jabar yakna digeunte bay ak dom nday ak dom mag ak rak serigne coupe talibé minitak famu minité mom rambaaj annamima alquran daf ñu doon netti ben rambaaj kat bu graw bo xamne dafa spécialiste ci rambaaj nga xamne legi ku nekk ci rambaaj moy sa baye ci rambaaj gis nga ni abo jahli nekké baye way safara ñepp ñi dem safara ñepp non la waaji nga xamne moy walid ibn mukhira alquran diñu ko misal walid ibn mukhira moy baye rambaaj kat yi walid ibn mukhira moy serigne rambaaj kat yi ko gisati muy ab rambaaj ne ko yow xana walid ibn mukhira sa baye yow xana walid ibn mukhira moy sa serigne moy sa gidd annamima rambaaj da monona rambaaj bu nuppi spécialiste ci rambaaj sun borom diko xibar ab yonentam alayhi salatu wassalam niko wala tutih kullu alafin ma'inin hamasin masa'in bin namimin wa man'in lil khairi mu'tadin azim la ba'da zalika zanim in kana zamalin إن كان سامال وبنين إساء تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطوم سنسيمه على الخرطوم سنسيمه على الخرطوم من سورة خلم منكو يوكي على يوني ولا تتح كل على فين بل تقوى جو خمني بل دقلوا جو خمني ñaari baat yu ne seconde muni barke Seigne Touba nangam ma nga giñ ci Seigne Touba ni nangam la alquran neena moytul ma wajjo wajjo xane mbilim lacc muni barke

Bokk auditeur yi radio Khassid online delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñi tuddé Minhajul Abidin te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal ñu ndokk leen yeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boolu di defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wala akhirah la biñu sant yalla julli ci Mustapha ali salatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi diko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarok ba bu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci lako yalla maye dom jo xamni khawsul waral di domi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busu lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko dom jo xamni khawsul warala ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon mo ni yobbi ñu waxtane sayyidatuna maryam busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy tax dafa mok dafa bok ci namo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako ñu war koy waxtane jamono bu nek sun borom rabbi so jalla bi binde dendam bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen sun borom dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adama la njanaaw yi la hayawanaat yi la jamaadaat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla waye nak particulièrement mul béral doom adama loxo téral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala xad karabna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratul na'l ñun yalla no bindi goor ak jigen def leen ñu nek ay père muni nak fañuy ëppante daraja fañuy rawante fañuy gënante du ca mbubu mañuy sol du ca dal wañuy sol du ca xaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du R+4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki góor la ki jigéen la li ñuy tuddé égalité ak équité suñu borom neena góor ak jigéen ñoo ci bokk yam waaye égalité ak équité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni ni la bokkut ak
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe yi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe yi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédét d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala ndjay wax nan ku wacc sa and bo tok mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéen yi monde bi rawatina jigéen yi sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina ali karamalla wacha waxon sayyidina ali karamalla wacha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ci suuf la ko lal lepp nén la batil la lool la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba tax na ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat bainal mar'ati wa rajuli lu alquran wax néna akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction bama la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal bi yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alquran définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايا بجيخ سن بروم لي من عمل ذلك من ذكر او انثى وهو مؤمن واين فلا نحيا ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolonama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amal salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amal salih ndax al amal salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojo kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gima gem tay def lu bax la wax waye jigen gima gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso mi ñu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ci marché ba te teriwul moonu andil ku ñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moonu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg sin ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mo no andil yonti yalla isa de ali salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mu la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo geureuna reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçant moy système bi l'islam geureum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise sam jël bénéficeam demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awuma droit dem dubai te andu mak sama borom kër awuma droit dem dubai te andu mak sama frère bo xamni buñ ni ma won kayenu may la ko l'islam bañ sayyidatuna khadija non la don commerçante non la don commerçante kon bu len femme féministe mi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul lo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax alayhi salatu wasalam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di door ay jersey ñu del doori jersey ngay jam xej ñu dila jamu xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam daldi wax ndaw si wala soxna sa ko don mom miñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so démé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tu ngeen genn seen keur kana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alaihi wasallam ni la ngeen di dabu ji ca front ba jasi di beut seen yaram ak xejji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fa la ngeen di dabi gungé ab new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len seen keur mu fekk len fa ñu ni ko lol nan la mëna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok biir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mëna mu ni yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci munam ni moko shahid te front ba ñoyam lolou la yonnentou wax moko shahid te front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad tuyaabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wali yasubillah yonnentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokku yam ci kanam mu yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg nak fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakra wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mën leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ñeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni ñu leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu né équité baynal mar'atu wa rajul digënti goor ak jigen ñu ni police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu mëna nek la bu ko défé gendarme yu goor yi
di visite gendarme yu jigen di visite civil yu di visite civil yu gor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est ce que ñun ni ñuko defé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu gor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji gor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu gor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñewal mu diko sol mu wax tani biñuy ñewal gendarme bu gor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deugunut de deugunut ci l'islam waye bu fekkone equité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni deugunu mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rol bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata wax ni bu gendarme bu jigen am de dede dani gendarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi muni ñoyam lol nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé lolou moy atté bi ño xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wudir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xamni mom lako l'islam bolel pour ma accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tolo ci ay grab way dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wotale ci bind yalla len wutale ci bind soxna su tedd su mag ci ni beug waxtan nak mom lolou la xamone mom dafa xamone rolam te nanguko accepter dafa xamone rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni comme misli al-anbiya wal mursalun mon cheikh ahmadou bamba dom jo xani bo tuddé yonenti rek tek ko ci boy yonenti yobuluñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonenti yobul te lolou ci ciobare yalla la yamu doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryamu buso ñani mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamné matna dal alquran ñi bu ko daara mu jangé daaré kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ñan dañu fekk wajurum yor daara même bu fekkul mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibé yi ko xam daf ko tuddelon dom ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juroom ñaari at mu gisé wat ak Seigne Touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon mu ne ko mom dé bu doon goora matna dem daara Seigne Touba niko xël niko wa légui bi muy jigen na est-ce que jigen da wara bok ci équité pour jangé comme ni goor di jangé akay jigen da wara jangé comme ni goor di jangé niko légui bi muy jigen na motax Seydouna Maria Mbousso bi mu maté dal alcorane ñu duggal ko daaré wa juroom soxna astawala mbacke mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang alfiqh alislamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi
ñum jàngee looy l'islam yi ba nuppi dal di commencé nag pratique bi. Pratique bi mooy lan? Mooy asuluuk ilallah tabaraka wa taala. Léegi nag soobu jëm ci yàlla ci des, am ngërëmal yàlla léegi moo ci des, am ngërëmal yàlla ci des. Waxtaane naa ay way juróom Serigne bu soobe mi nga xam ne mooy way juróom ci góor ak soxna Astawaalo. Wax naa diggante soxna Astawaalo ak ñi sant Mbay, ni ñu bokke Jenn Maam ak soxna Jaaratulaahi Mariamu Buso, ndax moo di ku ñuy wax Ndumbe Daado moom ak ku ñuy wax Binta Daado, ñoom ñaar ñoo bokk benn way jur. Kee dem say Mbakke, kee dem say Mbakke am fa sëñ, am fa soxna Astawaalo. Maanaam Binta Daado moo dem say Mbakke am fa Astawaalo mi jur soxna Jaaratulaahi Mariamu Buso. Moom Ndumbe Daado laa bëgg a wax. Ndumbe Daado moo dem Mbakke say fa am fa soxna Astawaalo. Binta Daado dem say Mbayeen am fa ñu li ñu ni Mohamed Mbay wala Moor Mbay mi nga xam ne moo meññ daal ahlu Mbayeen. Moo tax foofu la waa Mbayeen dajeek soxna Jaara ci menn Maam. Ñu nekk ay sharif, ay sharif. Soxna Jaaratulaahi Mariamu Buso nag bi mu jàngee xam-xamu droit islamique ba maitriser ko ci la def suluk jëm ci boromam. Suluk buñ ko waxee mooy lan? Mooy tasawuf, mooy al ikhlas. Am ngeen ni nag suluk dafa am ay darajaat wala dafa am ay maraxil, ay jaar-jaar yu bari, ay marxala yu bari moom suluk. Jaar-jaar yooyu juróom ñaari nufuus la, bi ko ulamaawu tasawuf lijjante ba teg ko juróom ñaari nufuus la, juróom ñaari nufuus. Mais juróom ñaari bakkan yoo xam ne di nga ci jaar dooga am li ñu tuddee al wusul. Bakkan bu njëkk ba mooy annafsul amaratu bisuu, bakkan boo xam ni mooy bakkanu digle waa kono lu bon, annafsul amaratu bisuu. Mbaram neena ci alquran inna nafsa la amaru ki bisuo, bakkan moo mën a digle lu bon te ñaaw moom bakkan. Bakkan ban? Nafsul amaru ki bisuo. Wax naa miraaran ni bakkan bii buñ ko dee waxtaane tey jëmele ko ci mbirum jigéen, daañu ko gis ci rol bi nga xam ne jigéen am na ko ci biir kër. Day gis ñaari jigéen yoo xam ni ñoo bokk benn borom kër te duñ xajonte, duñ xajonte de. Nga gis ñoom ñu tudde ko defante, ñaari wujj yoo xam ne lañ tuddee seenu kujje mooy defante. Ah xanaa yéen jëlu leen leçon ci soxna Jaaratulaahi Mariamu Buso. Soxna Jaaratulaahi Mariamu Buso de moom ba mu ñëwee kër Serigne Mor Anta Sali ñam fa fekk, ba muy ñëw ëndaaliwul defante, waaye defalante la indi. Defalante lan? Al amal, al amalu al hasana. Wasnul muamala la indi moom, mooy defalante lu rafet moom loolu la fa indi. Bu yeewoo du xaar wu jëm ci moo war a duy ndaaleeg moo war a duy barigo bi, booba ay barigo ki ndaa moo am. Moom bu yeewoo rek root ndaa yëpp, seetu saa wujja aya tey, seetu saa wujja ayewul. Bu yeewoo bale ëttu kër gi yëpp, seetu saa wujja aya, seetu saa wujja. Lu tax? Ndaa xeex ak bakkan bii may wax muy an nafsul amaratu bisuu, ndax nafsul amaratu bisuu moo lay digal wujje, moo lay digal defante. Nafsul amaratu bisuu moom defante rek la lay digal. Waaw, sa borom kër ayee fële, nafsul amaratu bisuu moo lay digal saa boo xam ne sa borom kër dem na fële ba ñëw, mu dee lu si waatee nga laaj ko dara rek, mbaa nga samp dara rek, mbaa nga ni ko nangam jeex na ci kër gi rek, mun la xaaral ba ma lijjantiku, nga ni aha lu dund doon jariñati. Waaw,
man la ko bañ defal waye wërna bu mang koy def fam demone par ci par là yow noppego ci nafsul amaratu bi soude yow sa bakkan bobu mëna goko de noto goko de baye bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam muna xana mom man lil man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama busso kero bako borom kërëm ne dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna ba simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalaat xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay way juroom wutalon armwal bobu la jël toyate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am gasa am nga ni sa soxna baye bam bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi nga ni ko tangalal ma café dong muy bëgga toj tangalal ma café dong xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppego ci amaru bi soude yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuit ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yut sa lekh ñu na pukk pukk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo muy tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amaru bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ñay defante yeen ko ni ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo ak yalla anasul amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsu amatu bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wane mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxuma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xam ni mom mokay éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsu lawama moy ñew niko yow do jombu li xana xamoo li man amila salian fali nafsi lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amé la salé fali nafsi yow do jombu defante ak sa borom keur ah do jombu top sa ndjort yi nan bo démé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujj yow doto am dara lu la déranger dara doto la naqré ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawama ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam diko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé
jox ko yonent yalla muhammad aisatu nafsul amarat bisu digal ko mu dal di fil ñam bi mu don kafe la nga ni kaasi toj yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti liko soxna sele ko ah aisatu de day gone rek lolou di dara aisha day gone rek ya aisha day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul mu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aisha day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa aisha def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yaronte sallallahu alaihi wasallam fekk ko ni soxna sos bim ñewé yaronte bi ni ko ah ay sédé mo yonni li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café ji soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sédé goné ah ay sédé man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama ah ay sédé goné ah ay sédé man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga education bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñu tudde nafsul lawama nafsul amarat bi su moko yobbu ci lolu legi boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nut won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yaralé ko yow man nga dem ba yaralé ko nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop ko xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xame bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam da na ko mëna def da na am lu mu ko defé muni waye jombu nako mo xam digam ak borom keureum la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay freram la mo xam ay digam waaw kay muni jomb nako bo joge ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungome da la yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisee jigen ji bax di teud gudi leg muy gent di am doomi yonent lele mu gent am doomi waliw lele mu gent am doomi borom xam xam lele mu gent am do yoy muy gent wala muy gent di gis yonent yi wala muy gent di gis ñom sayyiduna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisee nafsul mulhim mo koy tungom muy yir pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mum soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla dafa leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul bonu pe amul xel ni ke montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jamaadadi lo tax ngay romb garab
ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi natir la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lég lég xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu munu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xudja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la baye may di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu joxe won na ci misal bu fekenteni da nga dem ci all bi nawet asaman ci di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena don nga laqatu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekkene deñu da nara daanu ci garab bi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal den feur naw même bu fekkene picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni feur naw dem lolu boko gisee te xam liñu tuddé ilmu nafs jang bakkan biñu tuddé nafsu mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deñu deñu daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes deñu deñu daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawatina budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonante yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ni ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonante yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayina leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla te woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobuko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax ciagantem neena bo muy tuul dotu jur waliw weñ la wax de weñ yi di naw rek nga baña mur sa

0: jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jall bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel ben ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut ak jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaqut ak jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw bu am limu récolté luko waral yaqut ak jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéxi fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut ak geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinn nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqut gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolté ak yaqut geej gi bu dot leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko kudul yeen man yalla defu nako yonenti ma yonni won defu nako yeen doom adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbi istu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman in rahmatallahi qaribun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islaha ko ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf bu suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolté ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamné nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermane du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi qaribun way nak min al muhsinin ñi nga xamni may rafetal rek la sama yermane jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin man yeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fuñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mudi ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandem je mu dal len fay defal ay teni petrol nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie ci xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ñu ngi ma sant ci tranga yoyu ma leen defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolté bu ñu yetté am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñitt teranga joju ma leen ko defal ginaa bu mu leen ko defale bu nuppi kon nak de leen ko waxtane te bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajek sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye na lay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wolbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kaan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lam 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu toroge ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent mi ne ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ñuy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ñu ñu ko metti ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khasha bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créé ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale du fa bayyi kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebbuna ci ko yé nagu ci jamono yi développement indil ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisin mu fatelo ni suñu diine ni ci wara na tan ko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daane yalla ëlëk wala beet doom adama gëmutul ni dekki amna gën na de ndax bis bu ñu ñëw nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna sun borom neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wa la tabqi al fasad fi al ard inna allah la yuhibbu al mufsidin sun borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la torale rafetal jimi ci yow sutur allah xam say ay bir ak biti mu mudd ak mu feñ waye terul mu sutur allah sun borom ni teranga juju mala lebal lu teyanga fayma ko ci sama jam ni lu teyanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsan allah ilayk rafatal jini ci sa morom jam ni ma rafatal jini ci yow waye nak yalla nubbal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi wirifiye ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبحان الله أيها يوم دم آدم أدنى نغو بيال نالين بلن نخي يوم دم با رمب أسماني جلوم يار من واي خمال نالين لنك يوم نتك جنة لولو بلن يوم كو من فاو دمين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam biko yalla bindé da ko bolé ak ñaar ñaari xéetu xam xam ñaari xéetu xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéci xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñun yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax matériel sophistique yi amu won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ñeen yoré soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul seppi wéñ yi sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xamni day defandiko aqli ak muy xel day wax ni waw lolu mum gëna salté waye ba yonenti bi wax lolou ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la ñu ci dess mo mugg toke jojule mu gis ñu weñ sa buy daanu ci aw ñim laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam wi boko seppé saniko da nga lekkale toke jojule te mën na la jox fièvre waye bu fekké ni dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekete mom mo am limuy muggé toke jojju nga xamni da koy écraser ba toke du jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil mu ay matériel yi wané ni nekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu loolu la xamone te mom amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasalam yaronte yépp alayhi wasalam dañ ko jiddualé budé wëll yi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll yi alayhi wasalam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal de yare dara je yonent dañuy jëllu ci wat buñu jëllu ci waté jiyema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soobu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlul muy dabatal côté temporel bi bimu ko dabatalé mo gis motax nga gis muy wé nit diko awlo wala mu diko tegglo nga xamné dafa mujjii jamono ñi nga xamné ñoy talibé ni ñoo mujjii di liggéey machine mbay yi ñoo mujjii di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi tuuti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne talibu yi dañu ag ci xam xamu liggey avion legi nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu dikki adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam bu spirituel bi temporel bi bu muy dem da ko fe bayyi legi sutami nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nurcha ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nekk ñu ñu mu ané xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëlli bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indil ñu ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon limay wax ni yow ni tok jakkar la man diko simer nonu la ko nek ci fa gëna sori ci bank bi ko gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mbok yow legi dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu ma doon dindi ni xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bude tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak luy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngirëmal yalla diko may ngirëmal ak yonentam diko may ngirëmal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gërem ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yegge ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na ñeen di jëfëndiko seen l'islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun binabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'a lahwa ahridu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am solution ci yaquta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg la néa ni marro kirama romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñi xol vidéo ñi bind ci souf ni deggal diw limi wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prêter attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam wala muy ñaawal yalla ci bëpp wëru koor wala muy wa yo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diine ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka bu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان مولانا تبي نينا مصطفى عليه السلام كيب كان نتي يين كو فيريفي انترنت با غيس لو خامني منكر لا مو نكو ديندي اك سا لوخ بوي دوخ تي مبد با غيس لو خامني منكر لا مو ني ديندي اك سا لوخ مو بو فكي امو كات نك ديندي اك سا لوخ نك ndax ki pa ki partage video bi xamo kan la ak fu mu nek mu kon bu boba nang ko denoncer ak sa lamiñ wone ni li baxut wone su ko def wone su ko xol wone su ko diglu denoncer ko mu ni bu fekke ni nak batay ñun moko denoncer mu ni kon legi bañ ko ci sa xol nak mu ni waye loloy ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wone ni li mom baxut wone su ko def waye nak moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yobbe moy bëgg alal adina bu naat musafa ali islam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatu islam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina kessé mu ne bu kérogé dess ni rot ci wéjéru l'islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na nocci wéjéru l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñi ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tarixa yi tarixa ya ñi ñu lu neex way def bu mu ji fen yalante na khalifa general wax du té waji bu jogé jaar ak sam jaarum rek tarixa yépp tarixa bu nekk waye nga ci jo xamni def lo xamni l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lo lepp ay borom ni alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa lo ci man fofu lañ toll yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam bude tarikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio de ko musu ñu def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani ko iblis
1: mustu am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
0: la khadra allah wa la sama
1: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana gisoo waaji nga xamni ambition do musire lay dund ambition do musire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dañ ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla am ni lako sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana gisoo ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am amna ñoo xamni seen bakkan seen yalla mu ni laaj dañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla gina bagn kukoy jamu ci kaw suuf nga xani kukoy jamu yañu jamu xiram ni moy banex ni non la yalla gina bagn kukoy jamu ci kaw suuf xiram muy banex do adama yegg ci kon di jamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangouti wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bi mel ni ya juuj ak ma juuj alquran jundion ko bu yag ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanamtu la alayhi salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharnaini inna ya juuj wa ma juuj mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud li yajud ak majud dañ yak ci kaw suuf rek ñaar ñi ñi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw suuf bo la yak ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar do mak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka sun borom ñeena ñi nga

0: bi señ touba dikke gis ni soow mi dañ ko ndjar la daldi sensé position wax sénégal li gëna bari li ñu wax ni comme ñepp ñ koy def rek na ko def ab sénégalais fekk lo xam ni du dëgg mu ni li du dëgg ëndu mu ci dédét mu ndax ni mu gënaaw ñepp ñ koy def rek na ko def señ touba nak loolu la doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndjar soow mu ni dédét soow mu kenn ngir mu na am man mo mu lay wuti saw mu kenn ngirul man na am man momu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala كيف أداتها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتصر شاء الأرادي بدفن يونس صلى الله عليه وسلم واو بس بنت بكن لا يننت بنيكو بس بن بنيبا كونفيانس جاكتي كوسوف كن أموتو كونفيانس كن بكرة ويسا تخونا أجا من دبوتي أدنبي من تنبلي في تتباقي كن ونوتو كن jeuker wolotul jabar jabar wolotul jeuker serigne wolotul talibe talibe wolotul serigne dom wolotul bay bay wolotul dom isa biyatil amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak yim moytu jeuker nan bu waxe mom nangam bo lañu mum may enregistrer ci warsabam bi su ëllëgé bu yalla yemalé fi sey bi mu partager ma jeuker ngi moytu jabar monit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ñu lan ngir mëna whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé ñu ko amatu ci confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñatt mu noppi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wili pandé sëriñ bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ tollu mu ko bokk na ci mandar gam bis penc moy bis buñu démé ba masoulé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliya bo suñu ko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu dëw mo taxon sénégal sénégal mom bo fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bimu amé da ko yayo dédé sa xarit mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doomi bajje mo tax ma jox ko ko mané bu ñu yeggé ci légui masuliya dootu ñuko jox kiko mérito bari ni ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daayira bi moom du am benn taral ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ñiko warnu motax muy dégg lélé gaay naan bo amé gënal waxkat man ni bu doon ma ci boole fu ñu ko waxa ma wéddi ko man duma gënal waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamné limuy wax dara ci jëriñu ko ci ko koy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la demé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mun dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbiru magal gi waye fi ni gis nga waaju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mu waxati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mus ku la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm motaxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni trac rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam bu ñu démé ba masuliyé bi ñu ko lay jox ñu yowu ñu ko wuri ñu ko amé mu ne bu baba sent leen ni bis penc ñew na de bis penc ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel haaw bo démé ci mbirum état non la masul yi ñiko yoré ñi ci upp yowu ñu ko bo démé ci kër yi diiné nit non la masul yi ñu ko jox ñiko upp yowu ñu ko wuri ñu ko amé ñu gis bëkk nit bo xamni ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñuy tuddé riswat muy bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi dañu gis sëriñ bi mom bu mbirum lam ñu ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len dimbe ci ndiku lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiku juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam asirk billah wal shahr wal qatl nafs lati ihram allah ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm sah وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جيروم ñaar yu taxadem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek yalla rabbi situ jall man ngeen di laaj mas ngeen gis jang genn xasibe seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yoonte bi genn xassir ak seigne touba ko ma gis ni walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonenti bi amul mun gisagu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonenti yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba musu ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mun ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé nawayi bu khuddus néna yowmal khiyam ab jam man na ñak lu nekk yalla pardonné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla place am néna yalla duko pardonné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni ma ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobul safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yena bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yena bok atté légui la amna kenen ku len ñettal moy ki len koy publicité bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bus kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni kan xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy aklu mal al yatim lek ala al jirim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni kenn mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu ak lu mali yettim fi nek ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé ñum seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje fu ñu dégg seen talibé bayyi dañu tuddé addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj ni da ngi ci mun yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra allah wala saman lek ala li jeem mun bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla ni ni de ngeen woné gannaaw ni us billahi minha l'islam soxla ni ni de ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bon do danaka tamu mbar ni jangé nga xam ko mo nopi den ci millions
1: yonent bi wote won xara yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wote won xara yow kenn dina fa gis ndax alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jereelu le li le du la jaral le wala fi dañ dan wax nan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru tibay warna doon ñu bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mu ci yoon te sa bu la ram da nga ni day taxawalu mu yoy di bok ni ci yebbu ni safara jigen gi nek ci seyem bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dey day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio ba diko wax adina bepp diko deg ni dey day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xani kenn bokut ak morom defu joge ñu yaman do ci ni cour ci gën ni mu ñu fekke ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gën ni waye ku ñentel ko bam ñewé mom dañu mën gisunu ko ni cour ci gën ni dañu ñett ñi ci dess nañ leen bu ñu juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañé wu dala rombe rek nga ni day taxawalu l'islam néna nañ la bu ñu juroom ñett fukki yar bu nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato it iman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mu na xamono mu ko dara de legi togatu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon ba lenen xew lerut de wurutit sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax ju ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit ni mu ñu xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu mën ta min mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi mën ta comprendre mu delu ci nak wax ko naka koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ñu attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mën ta comprendre mu ni bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn kamu ko nitone sun borom baxam ci alquran ni waqul lin nas husna way way waxal len ni ci nit ni rafet waxal len ni ci nit ni rafet sharia daf na sante buñu gisé lu bon nañ ko ngagne waye sante ni ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra an min kum min karam fal yuqayru bo gisé nit ni def lu bon nañ na lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer le seigneur yi wajur sax bo muy tu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la def na waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saag genn ci lifa ci page facebookam ko ka tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam ci tekké mënu ko wax waye koko lola da ko mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookum da ko mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jëriko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhib li akhi ma yuhib li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lol ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenam mat li nga beugal sa bop non lay beugal sa mbokam julit
0: ana kan mo deug ko koy saga kon lutax may saga jambur ku bekk koy tumal kon lutax may tumal jambur seigne touba da waxon ni kun ma anasi daf ni wa kun ma anasi kama tuhib an yakuna ma'aka defna cha nahju khalailaji nga and ak nit ni ni nga beugé ku ñu and ak yow mu depp ak hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma anasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka nga and ak nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ñi diko and ak yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xew le nit ñu buñ xew le di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtan wi du meuna guddu ah yahul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ñu xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam ma ñu xaw ma ci dara

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne liñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur
1: yi
0: radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo ñuy déclaré wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djumlu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budda an yansa repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bi ma señ mu di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggle ba dila sét ci moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté yit da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci تاريخة المريدية لا سيما أهل دار المعطي لا سيما الخليفة العام لطائفة دار المعطي شيخ بصير مبكي أنتنيان فهي شاء الله وراء نحن موي خليفة ممكرنا تي كوسوف نبكيل تي نجابوت ميب أنتي نيوم نحني suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ngi gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna moma bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikh Mohamed Bamba mi Yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Mohamed Bamba neena deug deug jaaduna rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen de len di joy muni jamaa daadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daadi ñoom duñ ko fatte ñaari saqalay ni muy nit ak ginné ñoom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créé ben biya ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war hukal bukaw ala sadati amwati moni alquran lolu la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnent fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fuadak arif billahi banena man araha waliyan fakannama ahya man araha waliyan fakannama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliw yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag saxal li yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabikhuna الاول السابقون الاول نيو موي نان موي المقربون القران لول لا واخ دي سابقون سابقون اولئك المقربون وسابقون سابقون اولئك المقربون سن بروم ني ني جيك فخ ني جيك فخ ني جيك فخ من ام ني جيك يكسي ني جيك فخ te galankoru wuñ fenn ci yoonu sun borom neena ñoy jëkke aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciarna ñom ak ñom señ touba dañoy jëkke fex dañoy jëkke fex cheikh ibrahim mbacke ciarna ibrafati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni jëno fatima ke mi nga gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fatim Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mam tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fati mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj ama sarfaj moy 1283 lolou la cheikh basir mbacke antagnam wax ni cheikh cheikh ibrahim fati mbacke ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wëru gam ko wala fmiine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 je ci dekk bu ñu wax Porakhan Porakhan ba fa seigne mor antou seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon njabekunda mo nekkon ci département ñora drip dekk bobu di Porakhan le cheikh cheikh ibrahim fati mbacke gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben khare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian khaswatu paté mbadian nga xam kon mam cheikh noy ci bir guerre bi la gane jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgg taxawal dawla islamiya mu kombu ke len ak it boba gis na ni serigne ci ni ñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dekk kadior ñi dekk njambur ñi dekk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajale ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso bobu nak serigne mor antoseli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala mam cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa serigne mor antoseli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gane adina wajurum wo seigne mor antoseli tudde ko ben serigne daram serigne daram biko don jangal oustaz biko don jangal serigne daram bobu nan la tudon cierno ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku aman ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Serigne Mor Antoseli ci arabiy dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam cierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam cierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkem Serigne Mor Antoseli yag nako jundi Serigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé te doon goor moy doon soppereugu nday jor mo lay accompagner mo lay jappalé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Serigne Touba momit jamono bu nekk daf daan def muraqaba dikuk ciar bi la fatim bakke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina man ciarno diko fuglu rek ba karaw bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum sakke ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñen ñi ni def ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cër yi mam cër ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako couper waxtu wako couper connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina couper nga ko légui xol bobu setu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko couper legi benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba couper sens yoyu ñi am yeg yoyu ñi am ci adina nga couper ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirih ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla couper les cinq sens yoyu téle couper al hawasul khams ñen ma bal ci baati tuba bi nak xam nga man duma jankatu tuba ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité de connecter ko te moy bim ko jangalé sabatul mundiyat yi légui de connecter na mbolem cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecter ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibrahim fatim bakka umpele wu fi yalla lu tol ni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku len déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali musallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañu def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ni dugg xalwa di def soufdo di deddo di nangam ba kérok sen 5 sens di déconnecté wu sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wasallam rabbah sidhawati tam wa salatil khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa hasallahu maqaman ma'mud alladhi wahat rabbana ma qalata hasabatan subhanaka fatna asaban nar mom kero fatim bakir radhiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajek tubab bi te bu dajek tubab bi dana ko exiler te bu ko exiler te bayiw fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencer ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen ni xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw xibaari tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa mag gi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax Seigne Touba bindiko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasina yasununa wala yahrifuna wali abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi garad bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake garadu al murid sadiq al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xolé bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekké ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nek al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan Seigne Touba du waxe bakkan du jox tierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni tierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow tierno man Seigne Touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyat yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muniko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona munita kenn munuko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mun la té noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريمه حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna muniko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muniko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek ken du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni waye limay wir man seigne touba moy yalla mo ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqa raja'ahu fahud lahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhumā lol la seigne touba bind letter mam tierno fatim bakke xolal ma bi orientation motax mam tierno munta tit munta ragal yalla xamnako bo gisee musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañu wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni man tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fatim bakki amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy baye way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wassalam ibrahim peuple la mune way waxuma lolou limi nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp lu dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokal yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam kere ne fatim bakke musta jaar ci bokal yalla li nga xamene sayyidina ali dafa juddu rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokal yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno fati mbake momi dafa judd rek ni dan na magam ji ba li nga xamni moyal yi won ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serign ci tierno musu ci jaar ndax dafa judd ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degi ñu nan tierno must ki sayyidina ali musta sujotal khiram musta jamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn li mo wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp lu dul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolou ci yonti yalla ibrahima alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sant yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sant yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genna dina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahima alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fattabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fattabahu sun borom neena bima sete qualité yi yep nek ci yentu yalla ibrahima fattabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal señ touba mam tierno ibrahima fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienter ko nak ci yoon wi nga xani ku ci jaar aljana ngay xipeji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienter ko ci yoon wi nga xani ku ci jaar rek aljana ngay xipeji xolal yoon wi yalla orienter ibrahima alayhi salam mu jekk ma ak yoon wi nga xani mom la señ touba orienter ibrahima mu mujji mi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbolam lim soxla ci adina ci loolu la yam mu ni déedéet way noo fil axirati la mina saalihin yow mal xiyaam ma boole ko ca ña nga xam ni man yàlla tànn naa leen fa addinaam day baax àlaxiraam baax lu ko ko may jaamukatu yàlla la bokkaaliwul yàlla ak dara lu xéewal tuuti tuuti mu sant ci yàlla yàlla tànn ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xam ni ku ca jaar àddina ngay xippee ma defar addinaam defar àlaxiraam xool leen ci yarnu Fatim Mbake ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen kenn ci Sénégal koo xam ne nii yaa ëppoon tiranga maam ci yarnu Fatim Mbake ndax xam nga ko kon wa ataynahu fi dunya hasana day daal di ñëw ndax neenañ ci yarno mboolem xeeti jur yi lu ci ne ay téeméer la ci amoon ba ci mbaam mi gën a gàtt ay téeméer la ci amoon te lépp nag doyewu ko dara lul sëf ay addiya di yit Sëñ Touba njaareem sëfi addiya di yóbbu njaareem rek la ko doon doyee noonu la ñanaaw yi nekkoon biir këram mel maam li ma bëgg wax mooy tirangay addina moom yàlla joxoon na ko cerno moo tax ñi nga xam ne dañ daan am toujours problème addina ci moom lañ daan dem mu di leen xett li te bu daan joxe nag bokkute gaa yi nga xam ni buñu kottee poos bi dañuy xool ba gis 1000 francs yi ci gën a nooy gën caa xar ñu rocc ko ndànk jox la de wala aw ñaari junni buñ la ko joxee cerno moom dawur xool li muy joxe Sëñ Fallo ko wax danaa ko wax ci kanam Sëñ Fallo ko bindal boppam ni cerno buy joxe day nëq rek day nëq waaw waxoon naa alali yàlla mayewut sërëxewut day jaay alali yàlla lu muy jar mooy ñaq mbaa ñuqi alali yàlla boo ci bëggee wallahi ñaar yi da nga ci jaar benn mbaa doo ci amub tomb ñaq mbaa ñuqi mooy jënd alali yàlla yàlla ko waxal boppam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yàlla nee na sama àggina ji mayewuma ko sarxiwuma ko dama koy jaay ñaq mbaa ñuqi laa koy jaay mu ne yéen julit ñi da ngeen yaakaar ne àggina dama leen koy may déedéet ñaq mbaa ñuqi rek ku weddi nga laaj ko maam Cheikh Ibrahima Fall ñaq mbaa ñuqi moo tax cerno bu daan joxe day ñuqi ak ñuqi ñi jàng wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñuqi ñuqi mooy tibb boo xam ne xamoo num toll da ngay tibb rek joxe ñaq mbaa ñuqi mu ni maam cerno Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu baye cierno monu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha monu yar banu nu neur monu ye banu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammed fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yar no bañu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom radiyallahu ta'ala no mo wax ni mom dafa ma sa am aajo dem seeti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ko bang ko sete lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi daril mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast né dama xey rek am soxla seti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe kuñ wax ci adam rafadi mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi joxma nuqi nuqi la def joxma nuqi ñuk ma ñuqi rek moy jënd alal yalla neena da ñuqi joxma da ñuqi joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonentu yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierna mi moy awkaw umma bi cierna male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awkaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awkaw xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu niko lutax mu ni xolal mam cierna xam nga nu mel ci xetu yonnati bi muna muni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabit

رضي الله تعالى عنهما نينا علي في الندى كيما لندبا علي في الندى فعال القصب والقحط من بوغين بغي غيس اب تاب دغ دغ دغ اب تاب من مني بنغكو غيس دمال دارو موتيغا خول تيرنو مني بوي ديم داكال داكال وقتو سسرس باخام نينا وقتو كريس تي لا تيرنو غينا تابي صاحنا وقتو كريس zio barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki muni nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasb wal qahti jamono sesseres neena kérok la cierno muni waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñaa ngi réussir mënu jamono bobu mom tabé ci yomb na mënu waye bala nga xamni cierno tabé mëna mënu xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fatim mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhumā crise économique néna kérok bam amé kérok la tierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono tierno siti wo tierno mom lay togné sama oustaz ci lég lég sama gaay oustaz yi len yeen ni ngeen di def da ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka défé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fur te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté tierno tierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radiyallahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal duufal nafi serigne bi ba beugal duufal keur goga wala beug fessal keur goga ndax ñaari jooni yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal keur ga te nga wax te yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur duuf ku ci beug ñu duufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondi yek xuma nuñ ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte dégg na yaakar na fogg na suñ diiw néna jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis prof de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay prof la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay prof lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dag ñu indi dalil yu leer may li gaay wax naan seigne touba nangam man ni na prof yi ñew na leer ndax boone mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mo la wax barki dem mané jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara du ko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siada ak naxiss dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe legui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xama koy convaincre dootu gem dara man cerne fatima bakr radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru

Touba. Lol dong doyen na garat Seigne Touba wolu le ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doyna garat soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xamni soxlay bopam la juko ñor digam ak boromam cierno rek la fa yabal musufa yabal keneen ku dul cierno yalla xam nako soxlay bopam intime cierno rek la Seigne Touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliou rek la fay yabal gis ngeen kërab ba muy gaday te tem laaj bakkan bakkanu aliou la fa tek bakkanu aliou la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno Seyna Ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñu waral def yonent buñ fa buñ ko fa fekke rek buñu fekke Ali def ko ko waaw ñom yalla leen ñoron ñom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak ni ko kay wotum na fi de yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw de day daw day daw de day daw parce que da nan tem gaay bolé ma ci dossier bi waaw tiernok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lettre jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lettre bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illa ya bi muridin saqir yahfusul qur'an aw yahfusul qur'an ma'a mislihi li yu'allimu sibyan alladhina ma'i wa arsil salasatan أتقن العلم أو أتقن العلم ليعلم سباب لسنا معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كوني كو يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بيغا خميني ماغي نيان جامي سون بروم اك خيوالم اك بركيم اك يرمانديم soti ko ci yow ginaaw lolou dama beggone nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñooñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mune ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soone yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen morom ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni Seigne Touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni Seigne Touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di Touba jenn yene kep la fi amone moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amone ci Touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye Seigne Touba jenn yene ji dong la amone ci Touba moy samp fi daara di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo doon yene Seigne Touba ci Seigne Touba jenn yene joju dong la amone neena lol rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme neewon na len
ker seigne touba gi ngeen defar bam ne boy dara jek fi lulu jangale alquran mané ker seigne touba yi defar bañ ne boy ñu diko tuddé ker seigne touba ker go fa dem te fekk ko fa talub jang dañ ko ko tuddé waye momuko ker seigne touba day am talub jang ker go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi ker ga fekk ko fa talub jang dañ ko ko momale waye seigne touba momuko momuko de seigne touba kërëm day am talub jang seigne touba kërëm day am talub jang kër gu massa mom rek talub jangoo nga fa bañ nako ba kérok bi mi wo seigne dam abdourahman lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dugg fi jangale lo alquran demal ci daara gaay neegum ñax ak mbarum seng mo xani boko ëfé mu naaw moy don daara ji fa la dongé ene xana légui bi touba ci kanam ñëwé di leen ki waye demal ci keur kilifa yi manam daare propagande donga rek la won daare propagande ay teyli bi donga la won du lenen propagande ay teyli bi kep waye seigne touba li geun la dan jël di yëkëti di jox alquran li geun waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xam nako tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xanti bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi hum ni ñu wuté mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dekk ci sal bu melni belafete mbarum alquran mako ko bama xamu daan la khadra allah te kat gañu ñu borom dund yu lexi yoy mom la classu seigne moudou mbay cham gi gem de nanu ma seigne moudou mbay cham bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax lexi rek lañu gem motax ñomit talibé lexi rek lañu am ay tali bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañ ni dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak lexi deganul daganna waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu lexi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu lexi dara neewu ci ma muskile fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la lexi bi nga amé man ciar na non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko setsi mom am cierno bim ñewé di setsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu setantal neeg bu ñu daan nañ toj deur bi li dafa bakane bop nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suuf dom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rabbi fatim mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonne ma ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale ci dom joxale ko muni ko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nekk di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muni ko lol nak na daadi am waxtu wo jotté sama lesse rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñi ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexital ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom
wallahi ma la ko wax ko xam dara ci yalla do wote ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang juddu wo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak seigne muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoo mam ci yoron fatim bakir radiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'atun ñenti sarti ñu wax ni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuha al murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne ci yoron fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugé won seigne touba amo lamine woko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonnante bi pour défi yonnante warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munu ko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggoon seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woniko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax xolal ma ji wax ciofelu tierno gogou yalla nagn ko yalla rafatale ciofelu tierno ci seigne touba yalla nagn ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit dudé ñaar yoon yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba mune ki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xamni kuñ ci massa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nénako yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba muna muné ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère sa frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayu hal masbuh bi hubbina yow mi nga xam ni dañ la rend ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarna lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara du ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron muna amuni ku xey da nga samp sa xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamunu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sa xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnante sallallahu alaihi wasallam lu yonnante wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnante wax muni taxaw leen essek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnante de ana nabi la kasit wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxam moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meuna don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak mba ñukki waye diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ku sante seigne touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na bu de ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna cheikh mbete tioune ci ku sante seigne touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw te ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mourid et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci refati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba day ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati mom la abou bakkar beugé won yonnante bi sallallahu alayhi wasallam abou bakkar mahabba bobu daraaje ji cierno beugé won seigne touba non la abou bakkar beugé won yonnante sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ni mbeugël ñaara koy lal dafa am mbeugël go xamné illa la illa am mbeugël go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbeugël go xamné sabab la sababa tax nga beug nit ki am mbeugël go xamné amul sabab Abou Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamni yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abou Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma wu tasawuf dañ daan wax naan Abou Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gima doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati قد أسن لك في بناء تلك الدار وفي الحفر واسمها دار المعطي وعليكم السلام يبصركم أي سكنتم موني موم سيغ توبا غيناو بيم تامبلي سي تورو يالا اك ليپ لو خامني ادينا سي تود يالا موني غيناو بيغا خامني نوي نالا نيو بو خامني daf lay beggal man Seigne Touba ma ngi lay diggal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxone ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tan niko nak ma ngi yaan yalla mu beggal len fu ngeen meuna nek ni ngeen fa nek mbegum sun borom tabaarak wa ta'ala lolou la bind ci risala bim yonne mam tiarab la fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bim ko bind bo xamni da ko don xamal niko nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngeureum lolou mala geureum kep kudul manam kep ko masel jamono dana la ci ñe mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suhta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami'a amzalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakil ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam tiarou la fati mbacke daniko nga sédé ni
ki bi nimbi nimi te moy Seigne Touba geureum na la ngeureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko ti li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu alla ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek ay sédé ci yalla rek ay sédé ci kazalika amna benen letter bum ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdullah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi allasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni letter bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy fajj muni letter bi ming ko jeme ci mbokam freram ni ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonku muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bindu letter bi muni frère bobu nan la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi waju muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi leen di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngeum ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind letter bi moy sa hadiya ji aksina ci man fakhad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jeng ma yonne won jotna ci xolal xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jeng ma yonne jotna ci fakhad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa ulla wara sunu xarit sunu wëllëde mu netti li lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
mu ni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam ci arna daan yonne seigne touba ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam our bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiyé buñ wañé ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xamni ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ma ñukki rek mam cierno danaka xawna ñu wax ni seigne touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamnako ni nga xamé ni seydina aliou mënu wona ñak ci mission yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba ni nga xamé ni haruna mënta ñak ci mission yent yalla moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolou mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna am ni himmala jo xamni imaju kawela waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax seigne mamar antou seli daan ko wax seigne touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina seigne mamar antou seli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أغماء صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني أدينا غودي غوغا سيني مارام سولي دا فا جيل خليمام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوك لي واي واي واي ندوك لي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam seigne mor antou seli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni ali nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muné ko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna amuni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax mo taxé réussir nako dé taxé réussir nako dé ah réussir nako dé man tierno radiyallahu ta'ala mo tax mané seigne touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire seigne touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno léna xamé mëno léna xamé yalla xam nako histoire seigne touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def ndega fanatisme dedet damay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokki nga xam dañuy ñew di ma set ci ngir yalla rek tawarak wa taala ci rewul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la seigne basir antagne bindinako nena ko noppi won la kana summatan ko noppi won la
nopi won la dan re waye ni yonenti bi dan re seigne touba dan ko re non la cierna dan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierna da bok jiko yonenti duñu re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuruk rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni de wé xam nga bo ñëwé kër seigne touba gi ding fi fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lér ak haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra mel ni ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doole seen lérok sharia ba tax ñom leg leg ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolou delu ko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni leruk sharia am gi do upp dole gu haqiqa do upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierna non la melone dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement daf ko donu ci sahir bi donu ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam cierno ibra fatima ke moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibe yi ci alquran ak maana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibe yi ak maana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam
manam jaar jaar bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal li ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bambay moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regulul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regulul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regulul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kinni moy yilif nit ku wex ci Afrique sowu jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tegal mako ci loxam mé amé bu don jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam da talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mi ami ala mo xon sama loxo xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlok borom dar nan ko sama serigne ba danima mi ami motax bimu jele lettre bi mi ami ba nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gissone ki du mom de rak jam maniko bo gisse mak jaxam bo gisse mak ji da nga yak su tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja nak bis bo gisse mak ji yak su tubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melo dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugerlu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yeggé rek dut mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci warma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimi yalla ji rek tax wa nga mu ngo el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yalla nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon may ma rek ma waxtaan ak gan yi tuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

dara fenn man señ touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñewé da dox doxinu wajur wa dox doxinu wajur wa wajur wa dafa ñew mom señ touba gis ni kenn kep la yalla waxal kenn kep la yalla waxal té mom lay waxal ba faawu dootu waxat dootu wax ak kenen ba faawu muy muhammad sallallahu alaihi wasallam bi señ touba ñu né jamono gis ni kenn kep la yalla waxal té dootu wax ak kenen ku du muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak muhammad alayhi salatu wasallam mo ni batax mu ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun ceron garab ga bayatu ridwan mune man seigne touba sukuna fa jaayante yentu yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadul lay fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gañu sukku ci soron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop jebal len sen bop gañu ni dey dara bañi yekati sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak seen borom lañ ko tek seen borom ci loxom lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gi sisuko di gesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi wasalam amna ko fi representer moy wali wam yi ridwanullahi ta'ala alayhi kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhou fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhou fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné ni yunus sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla la ko faal wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radi anhu jingen nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mahamoudou faral bi ñu gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom mu na wax ak seigne touba motax mu wax ci beytan mom cheikh mahamoudou faral mu ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ما قبله كان مرتجع بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كلف قري جي يو من خمني يا إيوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغسيني برام بمتدون نمغو تجوح تابي جاكين bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko ciabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey ciabi ja ñu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko ciabi ja seigne touba ni kacc li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok ci tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan
moy sallallahu alayhi wasallam man nga suñu borom bu mu tejoon denc domba yonentou sallallahu alayhi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti domba jox ko señ touba ñew yonentou bi sopp ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow señ touba ginnaw yow la yonentou bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ni ya ayyuha sayyidun nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bu nootiya bil irada gis ñu tay man jaay na sama ngureel duma dem fenn di présenter sa bop nan may do ni señ touba dedet talib señ touba rek neena bako wuñ ci biram neena bako wuñ ci biram duma dem fenn di présenter sa bop nan may do ni señ touba man mohammed fadal mu ni dedet na di talibim lay wax nit bu nootiya waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammed fadal mu ni likay ohsa bi qarqi ana dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ne xam na ni cheikh mohammed fadal kim kanu jamono munu ko wessu yagu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg lo ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñu borom soup te du xin suñu borom soup te du xin le kay o sa bi qarqi ada dama bëgg doon kintanu sama jamono kintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola ñu wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defaat nako addiya ndax ab talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima lako jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxaat na lako addiya yow Seigne Touba joxaat na lako addiya yow Seigne Touba légui 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 lolu moy nurun ala nur leer ci kaw leer jaayna lim jaay jarna jox nañ ko ndeg gi bu jilat ndeg gi joxawat ko addiya nurun ala nur nurun ala nur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitnal serignam fitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itiyam xam mbiti Seigne Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam mbiti Seigne Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lépp mu bokku ca ñëbëd yi nga xam ni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bayinako fi ni Jumaa Touba Jumaa Touba al masjid al kabir Jumaa Touba bokku ci ñu tan ñu gën ri nek ka ñu bax kan la tax ñu faadal yalla dugal magam jim fi wootu dañu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex cheikh mudou fadal mbacke ñu wootu ko di lanu volonté bi seigne mudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation wu touba bi fondation wu jumaa ji legi bi fi seigne mudou mustapha joge dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier bolé volonté ba Seigne Touba amone mu yene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñepp volonté
ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu ñu bëpp sibbe di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meñ ni lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom dani wëriñ nañu kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meñ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi iraada ki mooy almuridu saadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meñ ñi te du dem bu naree mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju ma amoon ak volonté boobu ma amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel sëñ Touba ñëwal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo doonoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta tamalu yaa xadiima bihi unixta wala bihi umixtu bidaari naiimi mu ni ko yow borom nibit juréy ja borom nibit juréy ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaag juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa te nibet moomee man Cheikh Moudou Fadal mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolibi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conculir fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebatal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta tamalu yaa xadiima bihi unixta fi daari naiimi mu ne ko fukkul bi nicmati abadan muqima muxaafan murtadan cheikhal xadiimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci mbëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàlla na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàlla na sax xéwal gi nga nekke yàlla na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàlla na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàlla na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon ni man dal ala xayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ña lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seenu ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam dini na la wóor ni okee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala xayrika fa'ilihi loolu yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba koo kee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri
ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama jumaa ji kep ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkëti ab dërëmum def ci koke ci yëkëti dërëmum def ko ak ko ko digal yalla nga leen boole fay waghfir liman banaw bina harafi waghfir liman amaruhum bihi jami' yow sun borom ma ngi lay ñaan ma jigal ñi nga xamni ñoo yëkëti seen ñak diko def ci jumaa ji ñi nga xamni ñu yëkëti seen tiranga diko def ci jumaa ji and ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkëtiku ñoo ma ngi lay ñaan yow sun borom la nga leen jigal seen bakkar aduna ak alakhirah waye ñi nga xamni ñoo joxe ndigal ni ay ci lu way man ci jumaa ji ñoo ñi nga leen jigal seen bakkar jik ak ñu mujj da bo tok seigne touba gi ñu bari ci ñoom lool lañu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yalla jigal la waye ku diggu ñu def ci yalla jigal la lolo tax kep ku fi tok doon khalifa seigne touba lu sa khilafa gatt nga gaw digle dara ci jumaa ji lu sa khilafa gatt rek bëgg ñeegalal yalla dana tax nga gaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nangam ci jumaa ji acca nañ yeesal nangam ci jumaa ji lutax ku ko def yalla jigal la yow ñu ko digle yalla dana la jigal sa bakaru jëk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yalla dana leen jigal seen bakaru jëk ak yu mujj lutax al khalifatul aan fi asrina wala bo nga ni al khalifatul aam fi asrina deg na ko muy wote ngir ñu yeesalaat jumaa'i touba lu ko waral mooy waghfir liman amaruhum bihi jami' waghfir liman amaruhum bihi jami' yamun faadal nak loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def ka misli Cheikh Abdoulaye Hadj radiyallahu anhu moomit noonu la ko defe woon noonu la ko defe woon Cheikh Moudou Fadal ku xam wilayatum diggam ak boromam tabaarak wa ta'ala waaye ànd ak loolu wilayam boobu da koo seeyal ci biir wilaya Seigne Touba maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom moo ñu ko di yéem Seigne Touba moom Cheikh Moudou Fadal wali yàlla yépp koy yéem ci wilayatum moom moo ñu ko di yéem Seigne Touba moom waaw Wolof Ndiaye neena mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam ku la may moo la ëppale mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci waaw loolu laa bëgg a wax lim la may lépp dese na ci Cheikh Fadal wëllu yàlla yépp yéem ak wilayatum moom ñu xam yàlla dëgg ñëpp ñuy yéem ni wilaya Cheikh Mamadou Fadal yàlla xam na ko waaye moom Seigne Touba lay yéem moom Seigne Touba la ba ñu ko di ko yéem yéen baal ma rek dama xaw a sëñ moo tax moom Cheikh Mamadou Fadal mu ni yow mi yàlla may wilaya ngay tuntuñu di jéema wër ku mel ni Seigne Touba mu naa muy noppalal sa bopp doo ko mas a gis Cheikh Mamadou Fadal moo ko wax de yow mi nga xam ne yaa ngi tuntuñu di jéema wër ku mel ni Seigne Touba jaamum yàlla bu mel ni Seigne Touba Seigne Fallou nee na noppalal doo ko mas a gis mu ni yaa rahiman misla sayqi mahlan fa lasta taraahu yaa raiman misla sayqi mahlan fa lasta taraahu yow mi kunkuni yow mi nga xam ne yaa ngi dugg diggante muur ki ak malakoot yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër arasi borom bi yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër lawul mahfuus yow mi nga xam ne yaa ngi dugg ci wanagu yàlla yi di dugg ak a féeyee ak a génn di muur ci géeji yàlla yi géeji xaqiqa yi mu ni noppalal sa bopp mel ni Seigne Touba nga bëgg a gis mu ni Fatna dootu am yow mi muur ci géeji xaqiqa yi ngir bëgg a gis ku mel ni Seigne Touba nee na loolu Fatna ñi nga xamee ni gis ku mel ni Moustapha alayhi salaatu wasalaam Fatna naka noonu gis ku mel ni Seigne Touba Fatna yàlla dootu ko def mustahil la li nga xamee ni Mouhamad salaahu alayhi wasalaam neneen mustahil la neneen Seigne Touba mustahil la li nga xamee ni rasulullahi salaahu alayhi wasalaam mustahil la nga am neneen rasulullahi mu mel ni rasulullahi ni Mouhamad ibn Abdullah mustahil la dafa jomb naka noonu gis ku mel ni Seigne Touba Cheikh Amadou Fadal nee na jomb na
noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni seigne touba doko gis muni tabarakallah tabarakallah man fil anam tabarakallah ala yalla bu ko ciad dug way yalla bu ko ciad dug way tabarakallah tabarakallah man fil anam khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi wa tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lolu tax mu sañ ko lolu tax mu sañ ko ndax mom lolu tax yalla sakku ko irham jami al wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronata sallallahu alaihi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alaihi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sak la katli sama jami dong nga tax ma sak la seigne touba yi ko galika dako don yaronata bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara khawsul wara katli jami yalla nu katli yalla nanu xettali yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax muniko yow sama sang bu kawé bi di cheikh mudou bamba newna newna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna mo tax muniko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswa yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba be la ñewon am ngeen ni barawa na soxla fi faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañ ñi dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonenti bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma wax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale day am fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fu mu jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou ñu ko gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lool xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fajj febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am am muni am am muni am rek bam aksi ca gaaya am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sawal wi mo ne boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko sa yaram
da ñoxut té xam nga ni bu fekké am nga tawhid xam nga ni yalla lay fa fébar ñu ñu jël ben appare tim la ñu la wogasul ñu wogas sa mbub mo gis ni wogasul bi de ñu na ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fé ñu ni futeen mbub mi tek fé ñu la ci mbub tube ji ba dessé selatma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fadal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nango dox sa awra sax mom mu yar ko ci lañ nit ni ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ nit ni ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ nit ni di la digale ga téré nek wasita sa digge sa borom mo tax seydou fallou dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seydou touba fa seydou touba la dem siyara ñuko xam ni soxla sim am yalla koy faj waye nak ci loxol seydou touba la koy jaarale mo dem sukku ta barabu seydou touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlaam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi nayla ma arju wa ahwa'u deng ko de xamna ni yalla ay fac soxla motax muniko inni ataitu li wajhi llahi nuna dila siyara ci de waye ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de nuna muniko waye nak amna soxla muni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mba ma bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah yow mudou fadil benen affaire la ko mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yenni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwen te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw won ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne saab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikel na la yow sangu sangi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayyi ko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh mudou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom
rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga tebendol fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni Abou Bakar wa Omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siyaré dootu am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laqna lori lola manam muccina ci muni yeen yi nga xamni ku len siyaré ci dootu am yara nga kep ku len siyaré ci dootu am yara nga matax bo ñewé madrasa munawara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siyar nga jull ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gëna penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day dakar lo yow nga dakar lo mom waye doko doxé gëna mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam borom do lokal ni xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ni ni assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ngaran wat tuti sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray seigne touba neena melna ci yonent bi ni Abou Bakar ak Omar ñun li dëkk mom Madina Munawara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem buma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qabsir pemis li jari ni dina mel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiya ba nopi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiya fofu nga dal def ñokke djumna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko sa dig ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alaihi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw pem ko jakarlo ak seigne touba ñu defal ko say adiya ba nupi ginaaw buñ ko nuyo ba nupi nga defal ko say adiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni kurru mani baxaan ci berum seigne touba ba di seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara dik gut ba dara xewu gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek
ñaan ko yàlla ci war muy Serigne Touba. Wallahi booba sax xam naa bu dee bu doon tey xëy na ma bañ koo def, waaye warmaal gu ma warmaal Serigne Touba ak Touba moo tax. Te booba dañoo gaañ Touba ci xol, dañoo gaañ Touba ci xol. Man moom ku bëgg a jot sama jikko rek laalal l'islam mbaa nga laal Serigne Touba. Waa boo laalee l'islam mbaa nga laal Serigne Touba rek jot na sama xol. Moo tax mu ne ko maa ngi nii bàyyi koo fa sa jëwriñ ja dikkal la ngir siyaare si la te jinn yàlla ji tax. Yaxmu di faadal li Serigne Touba di am am wilaaya moom dafa góor góorlu ba am wilaaya goo xam ni ak baytin boo xam ni jaayante ak njàmbaar moo ko ko may. Sukkandikuwul rek ci li ma ko waxee ni Serigne Touba ma jur, moo tax mu teel a jaay ak njuréelam moom li ko ñu bari di defe. Am na ñu bari ñu ngay tiitee fa ñu bokk Ñaala Gaynaago, am na ñoo xam ni Ñaala Gaynaago la ñuy tiitaroo Ñaala Gaynaago. Ma ne ko yow bu waaji amee ay naaga muy gëléem ame nag te yow amoo xar, nag am xar amoo ko waaw. Da ngay tiitaroo sa maam mu bari woni nag ki xar ki bëyee ki gëléem te yow amoom xar, waxu moom xar ganaar sax amoo ko yow ganaar ganaar. Loolu muy jariñ, loolu muy jariñ. Da ngaa fekk sa bàyyi bari ganaar bari nag bari xar bari gëléem fexe koo bari la ni moom waaw. Waaye toog ñu naan la Ñaala Gaynaago te yow goroo yettu. Loolu moo gën a bari ci seen jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk aku askan. Kenn waxut baaxul de, kenn waxu ko, kenn waxu ko de, waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus. Loolu lañ wax, kenn waxul ni baaxul. Askan bu baax, famille bu baax, dëkk bu baax, réew mu baax akay baax na kay, waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus, doo am tus. Moo tax waykat ba ni inna alfata man yaqulu hahannaka laysa alfata man yaqulu kaana abi. Inna alfata man yaqulu hahannaka, nee na waa ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dënnu jot na wet gu mu geesu. Loo làmb daj loo xool si yéen boo ko ne ko ko fi def mun la man inna alfata man yaqulu hahannaka. Waaw Cheikh Modou Fadal ku tabax jumaa Touba mu ni man, man ku des Foras mu ni man, ku xeet ci li Talibé Serigne Touba yi mu ni man, ku taxawu Talibé Serigne Touba yi mu ni man. Laysa alfata wala inna alfata man yaqulu hahannaka inna alfata man yaqulu hahannaka. Loo laal rek ñun la moo ko fi def, loo laal rek ñun la moo ko fi def. Waaye du bàyyam, sukkandikoowul woon ci bàyyam, tiitaroowul woon bàyyam. Laysa alfata man yaqulu kaana abi, mu ne waaye mbis ma la, mbis ma la. Yow mi nga xam ni Ñaala Gaynaago dong ngay tiitaroo Ñaala Gaynaago. Waaw waaw yaay sa tub Ablaye Loukar am kay sa maam Ablaye Loukar moo jëkk a yor caay bi raw dëkkub Serigne Touba ba te yow defoo dara. Sa maam Ablaye Loukar bu jëkkee yor caay bi raw dëkkub Serigne Touba te yow defaloo Serigne Touba tous ban njëriñ la am. Sa maam moom def na lu baax ndax góor góorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw dëkkub Serigne Touba. Musta denc ci jigéen di def bopp neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw. Sa maam lam daan tiitaroo, lam daan tiitaroo mooy nu may def ba am ngërëmal Serigne Touba. Loolu moo daan tiitaram moom. Lam daan tiitaroo mooy nu may def ba dépas ñaari dépas yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk. Sa maam loolu daan tiitaroo, sama dép sama ñaari dépas yi ma fanaanoo yow rek tee ma gis ku ma ko jox ba jox ko ko. Man benn dépas rek bu subaa ma xaar yàlla ci beneen. Laysa alfata man yaqulu kaana abi, mu ne mbis ma la koo xam ne loo wax ñu ne sa maama ko fi def. Yow loo def lu wax nga ne sa maama ko fi def, yow loo def yow.
تلك الأمة قد قلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. القرآن القرآن نينا تيترولين سيني جف سيني باي يبال من سيني جف فانا تيترولين سيني جف تباي سيني جف باي gisna li lepp fa kontane way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yaw yoko gem waye bu fekke ni parparlowo te seigne touba dong tax parparlowo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngo ñu ñeen doon soxna yi ma ngi leen di laaj ndax sa ngobanu bay da na la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolu kay moy seigne touba wax deug yalla lolu mën ta neema bari bugu te sax ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari bugu te beyo lolu seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi leen di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñiko xamul moy li ñi gobe dugu ji mune ma ngi lay laaj ndax tidoro sa ngobanu bay day mo wëliss nga baña bay tax nga bari dugup al yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ñu ko wayew mo def ba bari dugup ndax ngobanu suñu ñor am tassori gecc nga sukkandiku won ba am dugup mune dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada ma ngi ndu leralal sama gannaaw man min di yewulen legi nabaxtuko ma bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jaar na ci ngeul ina mu ni ngobanu suñu mo ant soliga mayuma dugub lula may dugub yow señ touba mu ni sap ciona daj na lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lool la señ touba wax ina daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol señ touba ba yag mu nga señ touba jere jef mu ni ama ma koy deg daj na lu mburu degil ci tal li khabla an ara ridan mu abada lolo cheikh mo faadal xam ba ñu ñe momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi mu bëgg tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen suñu banex dong la royukay da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciow li bari lu jongama ji rafet nanga samonté ak tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dogguñu ku dul sa mam topuñu ku dul sa mam nga loralé ñi ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wésu amna ku yagga bëgg saga sa mam té ñëlu ko saga sa jëf jé tax mu saga ko té melokaan ñi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene Seigne Touba ji ci xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh dima non la motale yene seigne touba ji ci xam ni dima ji noppé école bam fa jëk ubbi moy école xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëk ni seigne touba melon ci social lolu la cheikh modou fadal mbacke melen ci social ñu daan rangé seigne touba ñu xey di joxé lolu lañ daan rangé cheikh modou fadal do ñu bayima
don na bayba don na bayba min dan rag rag seigne touba ci walu medicine medicine febar mo kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba tibbu suuf jox la rek mu fajj febar mo kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba jël am ndox ni ja euf nga nan fajj doon ja don na bayba cheikh mudou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh mudou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko yobale woko ñu ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci bind waye netti bu siñu la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek cheikh mudou fadal li ngoy farad waxe ci wallu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatu lami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop no waxon ni doomi seigne touba yi doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ñu xamni seen ijaba seen nop la luñu deg mu faju ke misli cheikh abdou khadir mbake mom ni dug nopam rek aade ji mom buy dug nopam di faju amna ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nobala nobala nobba ko faj deggu nobba ko faj motax nopam ni dawul degg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insallah ko mu degg la lol do karama mo jamono yi mu mariama lol di bobu la ko mu jëne degg mom japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom di amul bay parce que nopam bi di deglu du bon nop bi diko deglu nop bi lu bax rek lay deglu fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégué mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wëllu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoni tuddu leen waye xamnaani amna mom xamnaani amna nan amna wali yo xamni luñu deg mu faju yalla xamnako amna wali yo xamni luñu jakk luñu ti djiblu yalla def ko cheikh mudou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla ngi ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala legui ni yow nga soto ci ko mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla xosratu cheikh mudou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ko mel ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyane ko moy lan moy wax ko loolul def wax ko loolul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiruko dara ci adina jiruko dara mom kay bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñe bu ko mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal ñu fa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla nepp wul lolu way lo am ci ayib nepp ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jiruko dara jiruko nuurum jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mudou fadal xam gum xamni jam ni njabotu yalla lañ ñu leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yeefer ba ñu ñu te indi aaje rek ñu faj aaje bi ngi jëm yalla
kuñ ñëw te indi aaja rek ñu faj aaja ji ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala. Noonu la Cheikh Mohamed Cheikh Modou Bamba radiallahu taala anhu meloon. Moom tamit alquran nee na wa amma ma yanfa'u nnas fa yamkus fil ardi, liy jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf, yor xam-xam di ko di ci laaye biir nit ñi, nga jóge fi xam-xam booba continue di laaye biir nit ñi, yor ijaaba di ñu faj aajo nit ñi ila axiri ila axirihi. Kon nag liy jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf, day sax ci kaw suuf. Su defee kon Modou waxtaan waa ngoog wax dëgg yàlla préparé wuñu ko, dañoo gis ni rek ñoo ngi ci waru rajab, li ñuy tabje tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dundu Cheikh Modou Fadel bi barkeeloo ko, ginnaaw bi ñu xamlee Barke bi ne ci rajab ak Mbuut mi ne ci rajab, Xéwal gi ne ci rajab, Yirmali gi ne ci rajab, Ndigalul yàlla li nekk ci rajab. Ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci Cheikh Modou Fadel radiallahu taala anhu. Ñu xam ngeen ni daanaka xaw na maa wax ni Cheikh Modou Fadel daanaka nutuma ko seede, nutuma ko seede, waaye loolu waxin rek la, waxin la. Maa ngi ci ndokteel xusratu Cheikh Modou Fadel yëpp, kenn ca ba di Aboul Baraka. Xam ngeen ni moom sama lépp la, sama sëriñ, sama xarit, sama wëllare, sama sot. Yàlla xam ni dama ko sopp sopp ba rus koo wax aajo daanaka, waaye mu nit noonu la mel tamit. Léeg-léeg bu ma jógee dem fa di fa dem, dama naan su ma demee danaa ko wax nangam, danaa ko wax nangam jabbut rajo, waaye bu ma demee du ma mën a wax dara, du ma mën a wax dara. Waaye daal moom it noonu la mel fi man. Saa buñ ko nee may nuyoo rek mu ne na agsi, wutaluma fu may yem. Même bu ko fekkoon te néegu biiram ba mu sol yére turki sax, mu yére yi gën a waaye ci yére ñuy sol ngir féexlu sax, danaan na agsi rek. Bu ko fekkoon soonu yor jukkib alquran bi jàngit noonu lay def na agsi. Yàlla na ma ko yàlla fayal, te yàlla sàmm ko bàyyi ko fi. Te loolu lépp kat dara dara dara tukkul mu def ko, du sama daraja, du sama maqaama, waaye ni ñu xool waajur wa ci ñun, waajur wa lam def lanti woon ak moom, loolu rek lay xool kóllare googa rek. Wax na ma ko bari ci démb ci xew-xew yi fi amoon, ni ma li ma sa waajur defal du ma ko fàtti mukk, bañ na ko ba mufu ko sàllu nijaay rek la koy wooye nijaay. Li ma waxoon léegi Cheikh Modou Fadel ni Cheikh Modou Fadel mooy alwaj umma al xumami, xarkanam buy far njàqare. Suñ aboo it noonu la mel. Ah, ci man li ma xam boobu, ci man li ma xam maanaam gis ko soxla suñ ñor te ànd ak dogu ak naa mu bañ a wax ah kay, waaye bu nee waaw rek sotti na li jafe kay mooy waxloo ko waaw, waaye bu nee waaw moom baye boo fayee ji ko bor, baye boo fayee ji ko bor. Bari waane ab nawet boo xam ni nii daana barkeel, daana barkeel. Am na jëmm joo xam ni daa waxoon ni nawet bi nangam ak nangam ak nangam lay amee, nangam ak nangam lay demee. Ni gee Cheikh Abou ni ko ah Abou yaa tax ma wax ji de, li ma wax bu ci dara manqué de. Mu muuñ, ba muuñee laa xam ni sotti na. Waaw, ba muuñee rek laa xam ni sotti na. Nam ko waxee woon la ko yàlla defee. Moom yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko, sàmm ko te aar ko. Kon suñ ñu waxtaan waa ngoog maa ngi leen di ndokkeel ci weer yi, di ci ndokkeel xusratu Cheikh Modou Fadel. Góor jigéen mag ndaw, rawatina góor ñi nga xam ne ñoom laa gën a jaxasool. Ñu ci bari ci ñoom di samay xarit, di samay wëllare. Keroog bi yàlla dogalee xew-xew bu fi xewoon tombeek suñ am sëtu mbàkki Cheikh Abdul Ahad rekkam gi doon teg xeeru juma, ñu yëgaloon ma ko ma dem ca keroog ba ma fa fekkee ñaari njabooti Cheikh Modou Fadel ku nekk bi ma siinee. Ñoom ñaar ñëpp ku ñu dañu bëri ut si ma, nga xam ne ñoom ñaar ñoo dajeendoo ci man. Kenn ku nekk di nitlu naa ma sa mbir ma baa ko digg naqari ma ci am, te ñoom ñaar yëgowuñ. Yàlla na ma leen yàlla fayal, yàlla na ma leen yàlla fayal. Waaye nag loolu maa ngi jàpp ni rek ñu ma mel ci suñu fàllu rek xëy na moom la ma Cheikh Modou Fadel fayal loolu xëy na waaw. Ndax waxoon naa ci wax ju yàgg ni
ginaaw seigne touba walli yuma jëkke gis ci kaw jamono moy cheikh modou fadel ginaaw seigne touba deug yalla walli yépp seigne touba la ci jëkke gis doba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo wara fa dalé jang guddi boga ci la gis seigne touba rabbi allah ta'ala no ginaaw seigne touba cheikh modou fadel la jëkke gisat ci walli yalla yi walli yalla yi dañu ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxu ñu wax ko ndax wéssuna boba gonela ay ati ati at la waaw.

yi ak bëgg mëna yam te yàlla xam na ni ay aati aati at ni ñu doole nii ci daara ji benn yoon. moo tax li ñu wax lépp laa gëm yàlla xam na ko ndax jafe ma gëm nit waaye li ñu wax lépp laa gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li ñu wax ci xol bi la koy tibbi yàlla xam na ko moom suñ Mouhamadou Diallo na ngeen ma ko ñaan la leen ñëpp yàlla aar ko te sàmm ko moom ak sëñ Waly nii sëñ ku ci mel ni sëñ sëñ Cheikh Dion sëñ Cheikh Dion ni ngeen xam nekk Amérique ay personnes yu ñëw lañ waaye bu ñëpp meloon ni ñoom wallaay daara ji dootu jooy dara bu ñëpp meloon ñoom daara ji dootu jooy dara suñ borom xam na ni samab añ ak añu daara ji maanaam añu kër gi laa bëgg wax rek dana noppi lu yàgg ca nidi waaye suñu maa añ ñunewuma añ lu ñu ñu añu bongay daa noppi bañ séddale bañ tiim seen ndab di añ wallahi may doog a ñu ne ju bool bi parce que daara ji ban heure la ñu añ daanaka 4 heures fi nekk ñu ñu wax yéen ni maa ngi def émission te añuguma te añ baa ngi ni tege fa depuis midi waaye ñunewuma añ te dongay añu ñu bu maa ngi ne may añandoo mbaa duma añ rek mbaa duma añ rek ñu yéen rek fi mu ne laa desee dama ne sax moom laa desee waaye moom laa am joo xam ne ñor na ma mooy defal leen fuur boo xam ni bu ñu xëyee danañ am mburu mu ñu ndékkee ndékkee des xëy na ñu jaay def ci daara ji loolu moom sama yéene la lool ci ñoom sama yéene la lool ci ñoom léegoo léeg ay paquet biscuit laay jënd léegoo léeg waaye mu ngoog waaye yàlla bari na sutura insha allahu taala ñu leen di ñaanal di sàkku yéen ñaan di leen ndokkeel ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñit dinañu def léeg-léeg rek ñu yëkkati seen ñoq def ci daara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba jim ñoom ñoom soxna maam Moussa Niass ñoom yaay yi daara ko ci mel ni maama jong ñoom ñoom ñëpp mënuma leen lim yàlla xam na ko yàlla xam na ko Cheikh Dion ñi ma doon wax rakam bi jigéen ji muy jaaralee hadiye ji jëm ci daara ji daa dem ba yàgg moom daal Cheikh gënu maa bëgg lu baax waaye man ak li may néew néew kàttan daal man li Cheikh di joxe man danaa ci tegaat yeneen ñaari jinni moom it boobaag tey bi mu ko tàmbalee ba léegi lu ko Cheikh yénnee dana ci ñaari jinni yénnee ko daara ji ñu ngi di wax jasaakumullahu xayru jasaa yi jërëngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ku ci mel ni suñu Mamadou Badiane ñoom nag ñoo ni moom dama leen a jëlee ak sama Badiane ak soxnaam suñu Mamadou Badiane defe naa man réew mi nekk dama koy fàtte toujours njabootam a ngi fii ci daara ji sax waaye moom it kazalika waaye ñoom ñëpp daal bu ñu tuddi dañ laa fàttere waaye yéen ñëpp yéen a ngi suñu xol jërëngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حيث أولى وراءه. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ginaaw bi ñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salam. Loola tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtaane الانفاق في سبيل الله تعالى. الانفاق في سبيل الله تعالى دوم ادم يالا ديفال توفيق موي تور او نياخام مو ليو كو دوم جنا علال دي لوي بروم جار نافا با علالم ليو كو لولاي كو ليو دوم مو دومو تيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam boromam mi ko joxon alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon domp na ci li jo delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yim ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngob bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess الانفاق في سبيل الله تعالى كون ني لي بغي وقتاني موي الانفاق في سبيل الله تعالى سالال جولا ليو ني ييكاتي كو جخه كو غير يالا غير خيت لي تي اي جام يالا غير ديمبلي تي اي جام يالا لو ملني كاتاستروف natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalisme mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nooh la amon li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiya fi saula wara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte buri bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critique ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba ana ñu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu mo wax ni seigne muntaha mi mo wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkon tane du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tane koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñu réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégalais yi ndawi sénégalais yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lolu seni bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku khas sama waliw ku saag sama waliw man yalla déclaré na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat luko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخيتا يالا تخ كي ديمبليتا يالا تخ بوما لين دي جوخ مثال منامني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasa yalla moy ful luko sop yalla moy ful luko sop mu sobe sun borom muni 1 + 100 wala 1 + 2 = 100 bu ko nexe mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 + 1 = 100 yalla ni man la sop wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 + 1 = 100 té 1 + 1 = 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 + 1 = 100 ndax wala wi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaaraku ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني خامني دا ييكر سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeek beccëk rek ñi ngi xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeek beccëk waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñu borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la goo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee laa xawfun alim wala am yaxsanun duñu tiit duñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñuy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak buñu dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox ba mu desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xañ ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amul woon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàlla ngi jaare ca alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yuy mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonentu neena sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii de mën nañu wax ne sëñ Muntaxa la yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawatina fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaami yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islaam la te mën a firi l'islaam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léeg woor ak natt asakaag dem màkka loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni al khalqu iyalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ al khalqu iyalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñ borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg moo tax mu ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla nit bindu jaam ñi rawatina ya moom lay faral di tooñe Serigne Daara yi tusi dileen ko wax neen bépp Serigne Daara boo xam ni yàlla dogal na dong nga ya nga yor nga dégg hadis bii nga dégg hadis bii nala wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi Serigne Daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mënta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mënta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokkoo ci anfauhum li iyalihi de bokkoo ci de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi dana ko jaral
1: sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundam ndariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam
0: way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xola seigne touba radiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn keureum baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp tidwanu llahi ta'ala alayhim ajmaina kokoy Seigne Touba luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi
1: anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidie baba ni man ni ma gisse seigne touba na am ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ah mu ne waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mir bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam ndéké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop
1: lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp in ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu dajak yow fi barab do nga fakk la
1: man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakk la ñu na diw legi momay def ni ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp dara bi sa tu motax bo xese jëf lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yaq
0: mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba djebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna waye yalla de loko denk bo ñew fek ko fa وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله بو نيو ديكو فا فك بو نيو ديكو فا فك ماتاخ صاح nga gis laj kat bi muy laj danan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laj
1: yalla le représenter waye ki koy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñu ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñe fek ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo bu wa khairan ñu ne ko lutax mune wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamné mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewlé xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamné millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu ci million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebel yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebel bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard kon milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibn droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibn droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jekk muy de waye bu xese de perte na bo xese de perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddoko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawt mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam mune way gis nga way manduña fexal ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manuñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manuñu bis buñu wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixo ne buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arixone yi historien yi bis buñuy wax ñom loolu lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom degg ay nit yu menacé won sen intérêt dong ñoko tumal ci lu degg su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la israël non lañ ci waxe lol la ibn turay di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la
0: ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alayhi wasallam dana ko wax bim posé question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur gënal len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jëndek alali kenn ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ko nab nabé ka den ci banki mu na momu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblukum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisé ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala dét liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bima la bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bima la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bindé dé bindu dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jek jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliko mu tane ngir yalla en ngi mudde sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma al umuri wa yakrafu safsaha yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëggal noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliard wala ay million bëgg dimbalé ben way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walaf njaay lebna lebi walaf yoy nak man d'accord ma ci neñu walaf njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel yalla ni dedet wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala
1: yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla len fukel mu ni sanni fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna mu ni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifhu
0: dina koy faral di misal na koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daara sop seigne moussa fabay sa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moussa fabay sa te gisoo ak doliko ci sa bop sa dund gisoo ak doliko bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moussa fabay sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sam te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xamnako yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngien balma ngien balma ngien balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé
1: sun borom ni juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen du fukel mu ni man yalla dakuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu doom adama alal jiko yalla denk momuko ndinkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonante bi alayhi salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi sayyidina abi urayra neena yonante sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam buy xey ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yebal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lumi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denc yakal alalam ni yakko bu mu yoro ci dara yakal alal bi su ko defee yaa ngi liggéey de waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mum sikan lila yalla jox dang ci numu ta joxe dara mum sikan telephone
0: rek ca do yalla neena
1: kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mum sikan bu ko defé telephone ca top
0: dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yakku budé
1: mum dal mum sikan telephone ca top yalla neena mum sikan telephone
0: kuma la joxe nga ngadaw ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ci wag ya na muni luma la jox rek dama ko yak rek
1: yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulailler da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wuta dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bokali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko Seigne Touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war
0: min balb
1: moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am
0: lolit gënut de jal buy doli jal lolu gënut
1: am na ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xamni ku wayef mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yu mu wara fay état doxé ko gënaaw rekk ko mu neurmelu bu gëssoo ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yep wala 500 millions yi ni dong la wax tu ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé fayo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neena ku gëna jégué gëna yey ab société nga yaangi ay am yoré say emploi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خصيدة أونلاين دلو سنين وينين يون تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ديماس بنك fi ci daram bi ñu tuddé hiya ulum din ci studio mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham ñu leen nuyo benen yoon ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal mire bu nek ak lañ fa wara wax mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran waye rawati na nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim kon yayatina ngir nu wax ci القران مومو nga xamni day déranger القران مومو nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jek da masjid di déranger té du dañ di déranger ba kërëm ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni القران naam déranger na waye nak pexé mu mëna pexé way pexé ñepp buñ dajalé won seeni pexé ngir fexel alquran wallahi pexé ma du massa soti muk mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna li yutfi nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun suratu saf mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran mbaram ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bu ci mejj mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwahihim wa yaballahu ila an yutimma nuruhu walau kare al kafirun muy ñaarelu aya suratu tauba borom ni akay taxaw ngeen tem ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munul ci mom dara ngeen ni da ngeen koy fay akay yaballahu yalla lankna borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba le bis pinch alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisee neneen traduire ko neneen waxe ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya julit ni alquran moy seen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا في نيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا و القرآن دا في نيو نيك حجة موي دوك او لاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanamu sun borom rabbi sitwa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba waxna ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konk la ñenti konk la ñenti konk yoyu moy yan moy امر ونحي ووحد ووحيد امر ونحي ووحد ووحيد نينتي بي يويو موي القران امر موي افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ ولا تفعلوا تموي نحي بولين ديف لي باخوت wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul kuko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi kuko def do am len tek bour baye len li ci charte rew mi la kuko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sutuwa jalla tem bi ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy coller ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution france ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution amerique ay gor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay gor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy coller ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci rewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci rewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki demb rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien réé ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñaka xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolu bokut ak lolu gañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci senum xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arabe buñuy mokale alquran amul école arabe yi ci tabu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay jogé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñu ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi lepp man indi lo nañ mu fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo jëlen ñi leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci fokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya tara baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon mag ni ngir ñu defar seen talibe yi di leen yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi dessé pour meuna défar dong bi yalwaan rek mani yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama len ko mani yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say dong di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwaani ku ni gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekkuruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwaan pour défar xalel la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ñalo mum do nga am ñuko upp doole ñew dimako nanguko lek ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man nimay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ ba ngi ni ci kër gi mi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu niko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ku naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ lélé mu dal di dem ci kër ben way bu sant lo wala jaxaté wala mbay ndongañ mu ni ah yow dox nga naaj di kay raxasul bo no pay ñu tibël la tangal ci ndox mu sedd mi naan mu ni ha ku tabé ngi ni ko nangu partager ngi ni lo lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu jogé ci daara ji ba ñi bi kër yi bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tej na ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiyé ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men moromam mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gi genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkenteni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathématiques fait touti isaab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xale waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañoo dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokkuñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joggé bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci défar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolou ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré señ touba yi te xawma ay wajuram daanaka kuma da yow nak ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñ ñi fayé waye dama ni man sax leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yakar ni am naara tok serigne daar yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nepp beug ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa dé waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbalé ci défaral ko ay citoyens lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alcorane tollu won demb rek moy alcorane bi muy wacc di défar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopoma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wi satul la allahim ayatuna khali asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay leb dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leb yow muhammad li nga wax ay leb dong la wi satul la allahi ayatuna khali asatirul awwalin yow ay leb dong nga ñu wax na ay leb rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita ya muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuwar alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuwaré benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wallu wallu benn joololi diko feug mu nan kassang kassang kassang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun way bu ne kaccet ma xam limu wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limu wax lepp lum doon mun benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma degg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ma do bëgg lool daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran légi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ngey mo xani xamul ci dara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan dara la jaar dara mbacca xaan yi da tax ñu wax dara jo xam ni seen koñ la nek bo démé jàngi français bani xaw ñeu jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé sucé bi nga don way ñu nan dar na dara lolu moy dara loloy dara loloy dara ko ci tari lon fatiha koko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax ken nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangale alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yonni won ali sallatu wasalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasalam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñu ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni di dem dinam ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana muni waaw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kep ku ci bok na la wër ni say dong dotu ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalutu alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye budé ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlone alquran di ci aduna bëpp lakko ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min al jinnati wa nas dara du ci mejj lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ko ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem jëmal xiyam ñoñuy karelay kareyalonu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures ngay yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi bu ñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis keneen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu sori wutek jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba rek daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba rek daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo dani ko na nga moytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan muni ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur cieddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ni ngi noddu takku sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk muni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba de radhiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa tiagante tax mokalu alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow nonu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lula ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jeru ko mom la tax xale bi mok alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jeru ko adina ak li ci biram jeru ko jeng luko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndand foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fu la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muju nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem maniko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen dafa gëna bon mu na maniko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné mu né maniko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray maniko xolal serigne daara bi bu jëngé xalel bi ba nopi ci xalel bi serigne daara bi du mëna xalel bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na maniko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu demé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon dong bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal dong daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi dong bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy bayam lañu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyé la sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way seigne diou mbake waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni uppumako momo su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fayu de sa bu ma la dore na nga fayu waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan ci won waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne taril ma deg munima ca kaw la wax kay ca kawa kawa kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujjina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indilé doomi bayam biñ gisé ni defna ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé buy daw mu mën ko fa tiyé.

ñi nga xam ne ñoo ne fii ci Sénégal, am na ñoo xam ne man xam naa leen ñooy seen xalifay bàyyi tey tey tey wallahi alxasim dañ leen a jéngoon bañ nekk ca daara ñuy jàng alquran, te man xam naa leen te ñooy seen xalifay bàyyi tey. Bu fekkonte ni jénguñu leen ay delinquant la ñuy doon, te tey ñooy seen xalifay bàyyi ci kaw suuf. Ma ne muy pleculeur, muy président, muy mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci état xam nañ ni kër Serigne Sy, Serigne Sy am nañ ay daara yoo xam ne dañoo jënd seen dong ya par ñaari dong la ñuy boole di leen jënd, lu tax de muñu jàpp Serigne Sosa? Xanaa kon léegi réew mi am nday ak amul nday la? Te ñoom xam nañ ni seen Serigne Sosa suy may wax seen daara ya dañuy jëng, ñoom sax duñ jëng benn xale waaye par ñaari xale la ñuy boole. Daara joo xam ne ñaar téeméeri nit a nga fa jëng ñu ci lu dul juróomi nit. Kon kay sa question moo doonoon waaw pourquoi pas ñaar téeméeri dong ne fii, téeméer beeg juróom ñeen fukk ak juróom jënguñu si kenn, ñu jëng juróom yi rek. Ah kon juróom yi yàkkeel ku suus, kon juróomi dong yi yàkkeel ku suus. Waaye defuñu noona xanaa naa di jël rek yóbbu ca kaso ba directement. Rawatina koo xam ne moom xamul sax ni et ni constitution bi day tere jëng, xamu ci dara. Ma ni Serigne sépp war a na génn def déclaration ni ah da ngeen a bañ koy jëng, ñu waaw ñu ne ñun Serigne sépp suñ daara yi boo ngeen demee fekk fa dong yuñ jëng. Ba xam Cheikh Abdou Aziz Ad-Dabbakh yi radiallahu taala anhu, bu Seydi Alhaji Malick jamono Abdou Diouf biñ fi jàppee ab Serigne daara ca Kaolack, moom waxante wu ci daa bàyyi bañ ne tey la suuru jugement bi. Moo tax keroog ba ma waxee ca rajo bi ma ni bu ma doon Serigne Moustapha buñ ne tey la suuru jugement bi daa war a dem ndar su demee, daa war a dem Louga su demee taxaw ca tribunal ba buñ ko siisee ba atte ko ba noppi mu ne maay tudd peine bi. Cheikh Abdou Aziz Dabbakh yi bu tiwaawan bi nga xamee ne jàpp nañ benn Serigne daara ca Kaolack xamul Serigne daara ba de, te Serigne daara boobu ndekete jamono boobu sax moom ab murid la, waaye moom dégg na Serigne daara bi ni nga xamee ne noonu la daara am di gën a yafay mokkale alquran, mu dégg ne jàpp nañ ab Serigne daara daa bàyyi ba suuru jugement ba mu ñëw Kaolack ba ñu siisee waaji ba ni nangami at lañ koy tëj. Cheikh Abdou Aziz Dabbakh yi daa di ñokkee jóg taxaw daan ni léegi de constitution bi may na ma dem tëddali ko peenam, léegi moom na delloo ca daara ja jàngale alquran, alquran du taxaw man Abdou Aziz ma dem tëddal ko peen bi. Wala wax jëyam wala wax de yam na dem ca daaraam ja jàngale ji alquran man Abdul Aziz ma tëddal ko peenam. Keroog la Abdou Diouf mus a jàpp Serigne daara keroog, fala wax ja yam. Alquran mi nga xam ne Serigne Touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra min alkarb. Man Serigne Touba sama yaakaari addina du alaxira ñu naa ñu ni kitabun alquran mii la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra nag sama yaakaari addina du alaxira man Serigne Touba ci alquran mii laa ko def mooy sama yaakaar. Moo tax mu ni képp koo xam ne yor nga xale xam ne xale bi mën naa mokkal alquran nga sàggane ko ba mokkul alquran nee na gisuma lu ko jar ci kaw suuf, te wallahi wax na dëgg radiallahu taala anhu. Sayidina Omar nee na woon radiallahu taala anhu inna allah an yarfahu bi hada alkitab aqwaman wa yadahu bihi alaxirin. Nee na téeréñ ñu ni boo xam ne yàlla dana ci teral as gor ñu di ko tungoom di ko yëkkati ba yowmal xiyam mu tàbbal ko àjjam. Mu ne waaye téeréñ ñu ni boo xam ne yàlla dana ci toroxal as gor ñu di ko nappaaje di ko dëggaate ba yowmal xiyam suñ borom yóbbu ko safara. Ñooñu mooy ñan? Mooy ñii di xeex Serigne daara yi, ñii di dal ci kaw alquran. Mboolem ñi nga dégg ñu naan war nañoo dépassé jéng ak civilisation passé na koog, dañoo ami moyen rek, ñu koy wax ñëpp dañoo ami moyen rek. Bu njëkkoon kooki gii moo nekkoon upp wantaay, moo nekkoon upp wantaay bi ñuy tiitale gone yi ci kër yi, bu la sa doom masaana lëjël da nga ko naan yow kooki laa la jëme. Mu ne nuut yaru ndax turu kooki rek booba nu kooki meloon. Kon nag bi kooki avancé ci ay développement ba am benn béréb boo xam ne tabax nañ ko ba mu ñong nga xam ne tuddee ko Daru Salaam nga xam ne dong bu daw ñu mën ko faa dugal téye ko fa ba mu mokkal alquran, loolu koy Serigne Daara bu yaoon bu sañoon bu ne am ko, bu sañoon bu ne am ko man contre-ruma kii waka. Waaye nag dañoo waroon bañ ñee kooki la ñuy jëngee nangam nangam ñu ne ah ñun waa kooki day weesu nañ jëng, waaye nag ànd nañ ci jëng de ndax moo doonoon solution bi régler problème yi.
keur serigne si la fofu dem muy touba muy tiwaon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé lako état xamé ñi mako xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem de demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride dana la wër ni serigne touba lañ ci ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la serigne touba nekkon la nek fonction bi serigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak serigne touba lañ tecc ci kasso bi serigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp serigne daara bu sañon bu ne ci ay étages la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da wax ci alcorane fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yakhru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa neena bu ngeen demé ba développement wu adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappi leen comme non limay wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wooma sénégal adina la wax sénégal ndjay gi la fi sirrup l'islam dess waye sénégal ndjay gi dong mo fi upp lu ñi wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeerul len dara état dama ko jëlale serigne daara yi dong ñoo nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dong yi ni len man dama daan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence dong buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran mom kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ne kenn ku ne am nga ci responsabilité partagé le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que assimé ngoko wala assimé woko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbay sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñu ñu fa sama adiyé de ñu ko yow togal ne yak doon jangal alquran yene yam mustafa mbay sam yobbu ñu tuya bu lu tan ni di awé yow ko safal yow mas'ulé bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna mas'ulé ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yonne fa sama adiya ñu ne ko yow dama tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu keroge ba ci jigen yi keroge sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daara bu ñax mustafa mbay sam samp dara de may def rek luma am xompu ca tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون سن برام دينا لين كلا يوم القيامة كأن كنه يلا دنا لديك يوم القيامة نلا نواده هونك سمتيري بيد القرآن كأن كنه كنون ما تخشن برام يجران تبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بلسي هو إليك إنك على صراط مستقيم يا محمد من أمني نوايا البوم دقر تتيري بما لجوه من يجسن تتيري بكدينة من أمني يعني تدق إنك على صراط مستقيم بقي لي وغي الله دي sun borom rabbi sto jall mune muhammad mune amune ko teyel ci li ma la jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam saña taxaw ni xet bi adina ñu ne amune serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi ma la jox bum laal so mune ko mang lay watal ni bo ci jappe ya ni ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yowal xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu seppili len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj mune serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi muy khadim gi mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala sin yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko ak di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuuti duma ci sank dara yowmal xiyam dana len fay ba mat ci lay muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara wax na ko ci waxtaan wala wessu serigne daara dafa amé jikko yi ben ci jikko yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bo bonon dad bon bok bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi ci parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qaral la'inun nasa wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabri wal 'asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew dom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam bo xamni amalu len njariñ safara rek lañu jëme ëllëg yu mën xiyam ñu ndax xam bo dañuy jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam bobu ban xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala ñay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tuba bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañ ut solution bu ko gën lolu ku ni mën nako deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi sant mbacké muy mbacké yima dox non danaka bama ci joggé batay ningotuma sonn ci ben goné bu daaté ñaar ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu daaté ñaar ñet sax mani jëlal
serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono yi dootu leen ko jara parce que xam nañu amna ci wajur ñoo xamni dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay sonn ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci mel ni waye ñe ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor tere bi nak sun borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sam alquran du tay ndey wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sam alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sam alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sam alquran ba ba karok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëg mukk ñet ñi duñ fi jëg mukk amna ño xamni buñ leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ño xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ nañ jël seen doom yobbu ci daara jëm jàng alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ño xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jàngale kat alquran rek lañuy massa doon amna ño xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayidina luqman luqman mi waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sura luqman dafa am domam niko dom na muniko mang la yobbu dara den dara muniko aqimis salat taxawalal julli nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqam aqimis salat tale muniko dedet wa'mur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kenn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna dhalika min asmi al-umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax di téré lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong lañuy liggé ci daara ji di ñett yi dong man sa dong demaluma tol rotaliwuma sama satale gi may japp sax mako duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek lañ def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewo feug leen fajar ni jog leen jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma la wax dong la fi dongay di liggé moy jang ak lek ak ñelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tari juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci golé gi mu dor ci nango tok waxon na légui ni comparaison n'est pas raison dañu wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma kenn waxna legi fi donga bo xamne yaakar na mënuma ko duma motax mën ko doore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu ba xam lu bon dañ ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu ba xamul lu bon mom li bakkanam bëgg donga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar ni ko defal nangam ñu jema compare yu bokku
man lima dekurul moy goné go xamni ni mokulul ni diko duma ngir ñak mokal dekuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xamni boko duma dotu mokal mukk kentu kérok dotu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu nakari deret bu xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma bu fi jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xale bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji yépp mennu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax mennu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn mennu man ndax xale bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma la li jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne sali lañ ko tuddé magum jëm la ma nga né di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñett seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay mag yi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma dumako ñoko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma mangasin baangi lak mané amane duma wagniko ba ngeen set ñun ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup bima ñewé ñu na ah xamna bo demé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yagna am mu tak ñu ni dédé courant bi ko lak marani sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangase payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak mangase bi de man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi mara di ñew tok waloko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangé sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sa légui nak man ma ci dem ko sa dund bu ma leen di dundalé man bal na la ko waye gis nga lima la mënta bal moy galu gone yi defon seen yéer yi té nga lak ko munu ma la ko bal lolu dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo liggé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu dong yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñokket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man limu señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñu ñëma ne ko man neena la sama walu bal na la ko lay kay ni nga def moy dem ci dongay balu len bañ bal la am soga dem ci dongay balu ko bañ bal ko te pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbedd mi loolu duma ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xala bi donga daara ci ay bitis la dekk lolu kune xamnako yag nako wax donga daara ci bang bangam kune xamnako legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lolu la dundu te wërna ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek mokul alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni biñ mokale rek biñ wacce seen wacce bu dik rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji
nga bañ tabaski je ba delu ci wat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jeli len seen bay nak di asgor ñuma man bama la ko joxel bama len ko la ci genné sama lox lo ci def bax ma dem jeli len ñu ñewat am fi semaine ndaw ma set donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw ben ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay niko legi waxal ma sa soxna neeku buñ toge ba ay boori 9h ba xalé yi ñew ci kër gi nara finance rek nak ma wo lum guddi guddi na ñew ñu toge ba guddi rek mu wo ma mu ñew gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo moram ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalon baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumièream rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kede diwa ñu ni ma da diw da ñimi li man len baxna ñu len dem waye gis nga bima yote ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bimu ne gess muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ci all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delos ma ñew ma tej ko ci ben nik leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu bolé ko di nafar di bekkii mais diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma maangi wal maang lay watal ci señ Touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fek duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax mu ni waaw ma la ko wax maneko bismillah ni ka ci bint bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaq te fi lim jangun ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faré di wax naan waw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mani dédé saytane ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak saytane yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam dañu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphoneante ak ndayji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën te reer morom de xam na ni bané yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wacc yalla ni telephone niul ci daara ji ma wo xale bobu santlo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal ma ni ma telephone baangi ci daara ji mën len ndax mën ngeen ma ci jox ñetti numéro yu mu wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci wote sama doomi ni jay la jot directement waw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu mak ndayam ño bok ndey ak bay sama jarbat la mi ci daara ji di jang mani bax ma jot wota wat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé ne sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba couper ma wota wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigeen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wota ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neeg ba rek yoxu feug ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalé yi légui niñ amé xel niñ yewo niñ amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni ñi nga xamni xar yi non lañ bare wuté ko non ngeen wara sammi ay nit ñi non lañ bare wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma
ñu doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonante bi sallallahu alayhi wasallam luñu gëm lo ñu ni xalal kenn wuro ko duma fa sétal ma ji wax xalal wuro su ko duma xétal ma ji wax rek kon wéddi nañ wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala mu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ñako kay ñu julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ni waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wujul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boku duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolou la serigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw muné gakki kuy jang xam xam gakki kuy wut alquran gaaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw neena lolou moy gaafu kuy jang alquran xale li buñ démé seen kër wajuri seen morom ñi dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara luddul football sacc téléphoneu jambour nangam koku bañ doomam mel nonu mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajurum ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui té sant lo man nangu ci son moy seen wajur bimu ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër ga man ma wax goni daara ji jep ni len kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xoss wax ab sapte len ko di len ko nangul di len ko defali biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñu jëndu suwaté ay bis lañ fi am daw buma ci xeur won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak mang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñun lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alquran dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alquran ku bëgg sa dom mok alquran yobbu ko ci daara yi budé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alquran mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te seigne touba re da dan def buy joxe njabotam daara day wax ni so deme ne ci ñaar dajje mu ne alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mu ne bu la wore ni ñaari mu nu fa dajje mu ne bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar seigne touba ko dan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wore ni xam xam ak yar mu nu ñu fe dajje mu ne bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danako ko ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu kene bu ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara mu ñu mako mokal yaronte bi nakoy def mu ne tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ñi nonu alquran mom ñi nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sant mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliya def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yima nekke dakar di jangale
dama daan def boba internat melagul ni mu mel waye boba dama daan def boba internat man nga wax ni parcel rek la parcel rek ma daan def leg leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lo tay jangi mu mel sa baye da am lu mu fayé ma jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa baye dëkk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italy la nek yow fu sa baye ni mu ni man sama baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma génné lool lay xalat mané ah Al-Qur'an mi daan wacc ci Makka du afaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyewon alquran bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di len ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma gudde ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu mag ñi yor alquran momule ñi lak seen kër yi di len tej ñi ñu di len ray ñi ñu boole len ak seeni dara taal ñuy jangale fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétane man fasna yene samp dara jangale fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sos tari ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne touba muy bustani kitabullah ñaar yi momo motifé pour ma taxawal dara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legui ñaata xalé fi mok alxan ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen legui la bayyi jël de donga yu jigen rek ndax yakko tek jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ñofi mokalako digënté 2013 ak legui bañu bi seen kër yi waju waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yëpp ñu xamuñu law bu jangal alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñu ndalé ay sëriñ lan mané ah lu leen def ay sëriñ mu ni sa donga ba moy jité ci sunu jumaaja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alcorane mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana law bi du jang alcorane foko ma sa dégg ko ko verifier bu ngeen deme ci internet bi bu may tek xéeru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladina amanu wa amilu salat kanat lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bamako lama gisé rek dal dima koy yonne fami bi yep bañon kon wax la ni la alquran non la mel Seigne Touba neena qira'atul qur'ani amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in Seigne Touba neena jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texe di eulek yowmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen mbeppatal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alquran bonafisam moy dem aljana mune ci gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkat alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangkat alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk mune inna tilawatal kitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb mune wujju khari alkitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge bu doom adamay dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron mune bu keroge jang kat alquran yi
seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg beccëk alquran wax nako wujuhun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratul qiyamah wujuhun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira señ touba ni jang alquran day leral xalk xar kanam borom bi ëlëk yawmal qiyamah mon mi daan jang alquran ay wajile bayi len ñok sun daara yi way ñu jang alquran te jangale ko bayi len ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lebi yi nga xamni xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis ate demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñofi dess ndogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñi ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu di ko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël première ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytul mo na ray yi def amerique tay lool lañ bëgg yini sénégal no lank bu ko ñu lankale du fi am lool lañ bëgg yini sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen no lank bayi leen ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le clerie nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt ah amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le clerie bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam té attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le clerc bima jappon fi ci ndiarim kala bama ñëw ni ko looma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le clerc bobu commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoni mu yoni ko mu ñëw fekk ma ci biir conférence bi ni pour le clerc moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu nacco di ko defoon jëme ci man ma ñëw ni ko wa looma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam mo looma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru um ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek té bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nekk ci téré man téré do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ci jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depo yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yeen ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng lolu même serigne daara yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntu ka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ni constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way war ngeen ko mëna pardonner di moins té man maangi wacc yalla ni suñu xadim momu kërok bobé ñu xamé ni loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jëng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokkam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko
yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa Sénéra toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence mune dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak radio ak ci Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy guer kep xalé yi filmé ko partagé ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partagé won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet té photo yi amnañu ko enregistré gardé ko té fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku né buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay negeuni waxatuñ ko maniko wax ju du dara tégewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak maja mu ñu nga xamni ño filmé xalé bi partager ko negeuni ci kassoba la leen wara na fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño wara na dem kasso ñoño wara na dem kasso lañ wara na def bu fekké ni ñom dañu rambaaj rek bay rambaajé lañ wara na def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw bay jeng way waru ñoo photo di partager buñ dé rambaajé dong non lañ wara na def dem len daara yi diw dem len daara idu jeng nak mom waxnako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ lima wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man ñi di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ djubok seeni bokk djubok seen borom djubok seeni morom lu len ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañuy don danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papaam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jeng seen dom yi yobul len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben negatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul negatif te amna ay positif ñu ne la lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay resultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jull resultat wu négatif man gisagumako té waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koku amna lu ko na xali ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit dong boko xasse porte plainte yobbu ko police yaalim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal khiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu torox fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi délot di ñaan suñu mbokk plekleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention def len ci tere attention ah amna benen bis bu ñew de adina yemul tay de suko defé kon seigne modou loolu doon waxtaan yi ñu leen di ñaanal du sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seññu ci am ndok mu seññu ci pexey non mu seññu ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddul ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi su yalla mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom def rabbi su yalla kon ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp
di wax sun borom ne ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشخ لبنا بهرس هديتنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أسبل ستوري أصلح أموري كسيب قوير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير وال أجب دعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني نبغى واتي نجين ما يجيق الواتي ببابين نيون بغرف نجين ما يمدم تي مجالس بي دونغ يانغ ما يخار پور جانغ مجالس مجلس بي كورن دال نيني وخصون برام نكو الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ci ñun droit de l'homiste yi yalla muhammad ibnu abdullah ali sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxon na hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam moni edike len seni dom salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alayhi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema revolté wu neena na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin neena ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessel bra wacc suñu loxo di leen sétane creuser le bra di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tudde li ne ci baatu jigen ñi mo ñun ci waxeti sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 100 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom kër ba djébal kuko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeru ñu leen sa force yi nga xamni ni yeru ñu leen
ñay mbëkkante.

poses leneen sa sufa sos rek boy fen bi amuto lo fen sos rek sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demb ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal ويسا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ويسا خلوا إلى سياتينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستحسنون سورة البقرة سن برام نينا أب رام باج بير بير بير موي كو خامني بو داجيك ياو ليم لاي واخ بوكوت اك بو داجيك مود مباي تيام لام كوي واخ سا بو لا غيسه ني ياو لا اندال bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la djiblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fek bi nga joggé ci président parti bobu ni ko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader ni ko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi ni ko yow dong la gem yow rek la andal waye bo demé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yewit yow dong la andal sayibul wajh hayni sayibul wajh hayni borom ñaari xar kanama ngok borom ñaari xar kanama ngok bo gisé leader politique yi duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit de len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen risala qul lazina amanu qalu amana waya wisa qalu ila siyatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahsinun ñun dañuy naxké do yow lañu gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf wa demé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañu gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé keur serigne bi niko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni ngeen yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen nakari wala luñu bëgg réglé bo demé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap bo demé daïra xass wa xass serigne ba bam rap waye bo ñewé ci serigne bi xass wa daïra ba bañ rap yow yaay kan sayibul wajh hayni borom ñaari xar kanam sayibul wajh hayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam dal di deur ci mbedd ma yoxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssé kay mom dañu wax nda gëm Seigne Touba ndax ku tol ni Seigne Touba nga tak ñëllem wala ku tol ni Seigne Fallu nga tak ñëllem di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na leen ko fi ben daayira bo xam dañu ñëwon ni dañuy siyaré ci fi ma gis leen ñu yor ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni Seigne Fallu lañ ci diséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu Seigne Fallu ñëwon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ne dédéen mané ko mok li ngeen defa yam seen sir yi ngeen di seen Seigne Fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi Seigne Fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ demé lañ ko bayyi
motax mbir

lu mata tey la, lu mata tey la. Benn waay moo lay noonoo fee rek adressé la lu nekk. C'est très attention. Ñaata Serigne Daara ngeen xam yu ñu dal ci seen kaw te lu mel ni doo nga ko waral. Diw daa bañ Serigne Touba. Serigne Touba ko xam dara ci yàlla dana ko bañ, ko xam dara dara dara ci yàlla dana bañ Serigne Touba. La qadarullah wala saman. La qadarullah wala saman. Annamima rambaaj. Buñ leen waxee ni waaye yéen lutax ngeen amee ñaari xar kanam, bu ngeen demee fi mel nii, bu ngeen ñëwee fi mel nii. Dangay ñëw leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de, est ce que saway man nga àndal ndax barki démb seen naañu rasuwaar la pale de. Mu ni mo innama nahnu mustahsihun xanaa du li ma dem pale. Mu naa mu ni mo damay sóob rek dama koo gëm, dama bëgg na xam secret yi rek, dama bëgg na xam lim nekkee rek. Innama nahnu mustahsihun nga dem pale président ni la ah saway barki démb seen naa la fële ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen naa la fa de ci télé bi barki dem. Mu ni non président sa xol sedd ñooñu ñooñu dama bëgg a nekk ci seen biir luñ fanaanoo luñ yendoo fanaanoo ma xam ko ñu wax la ko innama nahnu mustahsihun. Nga ñëw sëriñ bi ne la waayo barki dem bi de yaa ñëwoon fii di ma yàqal waa daayira sàngam nee nga seen bopp lañ fa nekkal nee nga waa daayira bi li ñuy def gëmuñu ko awaaw moo ne barki dem bi de yow dama laa seen nga jël fa paral mu ne la innama nahnu mustahsihun. Waa daayira bi ne la waa yow saway yow de ñun barki démb dong ne la ñu dem nga kër sëñ bi loo ñu fa yëkkul amul tey nga ñëw wax sa wax ju tooy ji. Mu ni mo innama nahnu mustahsihun innama nahnu mustahsihun sëriñ bi dama lay suub rek waaye sëñ bi xam naa ni nàngam. Subhanallah sahibul waj hayni yow yaay kan yow yaay kan sahibul waj hayni. Sëñ Touba nee na ab rambaaj moom ñaari xar kanam lay amee bu ñuul ak bu weex. Ab rambaaj ñaari xar kanam lay amee du ñuul ak bu weex. Nettali won naa leen koo xam ni man mën naa maa wax ni bàyyi la ci man bàyyi la ci man. Xam ngeen ni aaday sénégalais mooy aawo mooy séddi la njël. Loolu aaday sénégal la aawoy séddi la njël. Yàlla dogal mu am ci toyli bi koo xam ni sëram dañ koo may sëñ bi benn rakkam bi jigéen ba magam jigéen sëñ bi di ko denc. Léegi nag mu bëgg a wéeru ci sëñ bi pour sëñ bi yoraaleel ko njëlam te pour sëñ bi yoraaleel ko njëlam xam na ni bu fi aaw bi jógee léegi magam ju jigéen jooju di sëyeeg sëñ bi mooy doon aaw. Su boobaa buy natt njël man koo nattaaleel ngir mu bëgg sëriñ bi wàcc aaw bi mu xëy ñëw rek toog fi moom waxtu yor yor. Ah waaw sëñ bi man li ma dégg dégg nga ko waay ah man de lii xuma fuñ koy waxee man day lii yeex naa koo yëg mi num doon. Mu ne sa aaw bi nee nañ ab dëmm la diw sàngam dëmm la. Sëñ bi ne ah mu ni waaw waaw nee nañ dëmm la de. Ah sëñ bi ni cell rek ba takkusaan mu indi kafe ngoon gi mu ñëw di naan si kafe ngoon. Sëñ bi daal ni diwoo muyu ne kaay mu ñëw. Mu ne ko diw mii toog de démb nee na ma ab dëmm ga. Talibé bi daa tiit ba ni ko waaye sëñ bi merde ba ma la koy wax waxuma la ko ci kanamu nit ñi waaye merde. Gis nga ab rambaaj noonu lay mel ab rambaaj noonu lay mel ba ma la koy waxuma la ko ci kanamu nit ñi. Kanamu nit ñi mooy lan dégg naa seen cerlu Diouf Lambaay yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande taf ñu ci barkeem dégg naa noonu la meloon. Saa boo ko waxee dara ci nit day xaar ba kooko ñëw mu ni diw mii nee na nangam. Waaw buñ ko bàyyi buñ ko doon def léegi rek ñëpp bàyyi rambaaj buñ ko doon def léegi ñëpp bàyyi rambaaj diw mii nee na ma nangam ci yow. Fekk anamoog yàq rek nga ci jublu booy ñëw rek na la koy wax. Suñ borom nee na yastaghfiruna min annas wala yastaghfiruna min allah. Nit ñi ngeen mën a nëbbutu ba duñ xam ni ay rambaaj ngeen waaye yàlla moom kenn mënu koo nëbbutu. Nit ñi nag moom mën ngeen leen nëbbutu ba booy wax duñ xam ne yow ab rambaaj bi wax nga waaye yàlla mu ne ma ni kenn mënu koo nëbbutu. Rambaaj mën naa weesu rambaaj mën naa weesu Moustapha Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yàlla ak l'islam lam doon wax yàlla ak yonent ak Sëñ Touba ko wax ci misaal. Léegi nga am sa benn waay boo mere
bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustapha Mbaye Sam posté ko def ci photo koka melni Mustapha Mbaye Sam koka ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koka bu amul xel bu sétané lolou day wax né ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation daldi jël photo am dag waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci boole ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeen raw nit ñi waye mun leen raw yalla de man ngeen raw nit ñi waye munu leen raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tek ci te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yemut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ko ko fa fek yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la anallahu man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la teud di nelaw fitna ko japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xex lema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xex la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo ken demal rek ko la fekk ci nga xamni mo ñewal bopam waye bu def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben waye bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi munuñu ko jariño te seen alal ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polé suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te munuñu ko jariño barki demb rek yobuna fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobuna ñu ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala mo yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagniku dem ci ko xamni fajum wala donga lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku mësa gis li té sunu ñak ko tabax kat mi ngi ni suñu ñak ko tabax ma delluwat fa am fu lay delluwat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong baangi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisee li lañ ko jinde li bañ ko jinde def ko fi maneko yi nga wax yeb waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngayena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créé lu mala problème waxuma dara waye dana la yégal ni len
ñu melni yeen yeena ñu xagn accès pour bu suñu dongay febar té ñu mëna ñëw ci hôpital bi lolou barki dem fi rek la kon anna mi muy rambaaj la khadra la wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amon ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj te xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko su bam jaay dañu bëgg nit bokay jaay bu dew fas bu dew daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib di ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ah bu dé rambaaj rek deug rawul ndax man maak sama soxna dong nga dëkk té dañu bëggante xuma fu muy jaar barambaaj ñu bu dé lool rek graw jaay mako mu daal di koy jaay jam bi bimu ko jaayé jam bi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj rambaaj mo ko bëgg dem Allah ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaajut ah ginnaw kër gi ñaar nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu mu rambaajé mu xol xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji ni ko yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg mu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de té touté té mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ni ah ya ko gis mu ni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax légui yonnabi sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ji nako wa lu ci pexe muna man de amna ci pexe amna xam xamu dal bo fexé won ba jox ma karaw sikki mom fele mbir mi di yam mune ah mune abou de lol rek kay yomb na mune waye nak paka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paka nga lay don mune waye budé lol kay graw mune kon baxna ah soxna ci dal di dem wut paka am bu ñew bes tak nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ni ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg mu ni degg na sa soxna mu ni dina la ray de mi ngi ak paka neena paré na pour ray la nak mu ni man sama soxna ni ma bëgge mu ni mako degg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëme ya xam ma degg mu ni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu denc ci ron ngeganayam te neena dina la ray jëkër ji wacci jabar ji yakam ci bam nelaw jox ko añ mu añ tal ataya ji nan ataya ba nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelawlu comme jot na xibar bi mu ne xaramal nelawlu comme guddii mom momo say nelaw mu ne kon beccëk bi nan nelawlu parce que ndax liñ wax deug le wala deet bimu tedde di nelawlu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaran lu mu defene day nelaw mu dal roof lu xom ci ron ngeganaay li roc ci paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikkim bi bimu ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendiko bimu ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi ni ko reyna diw de ñaa li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ni ah nañ ko sul ndank rek kenn baña yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal di koy sul déclarer ni diw dafa set dem kenn xamul ci mom dara bi lolu amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeem won leen fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñoom tamit ñu daldi dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj
li moy Ibrahim Badj te pourtant ki koko jaay waxon nako niko Ibrahim Badj la lay jaay Ibrahim Badj mom moytu rek yele lañ ci kuñu wax Sahal ibn Sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni Sahal ibn Sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalat aljanna rawahu tirmidhi moy hadis bele batay rek ma jikko na wax mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ko ba du ko def fuy jur ciow li ci tubay mom sa boko defé fula lewut bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante mune kep ko xamne nak tak na sentiram garantel mako ba du ko duggal fuy jur ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamne ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mune aljana la jëm man yadd man la wax de ko ñu wax Uqbah ibn Amir dafa masni yaronte sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yoni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yoni fu nit di muccé nak yaronte sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku bëgg mucc jappal saw lammi ku bëgg mucc muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak ma najatu ya rasulallah ku bëgg mucc foy jaar ku bëgg mucc foy jaar muné ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat sayyidina abi musa neena masnama wax yonentou sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit ci l'islam yépp ku ci gën néna yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agresser nit raga manam agression verbal fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbal lamiñam ak filimam fexna ba du ci agresser agression verbal xam nga agression verbal waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbal ñoko fi gëna man agression verbal ñoko fi gëna man journaliste agression pilim ñoko fi daq yonentu neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba muccu ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye sa lammiñ do ci agresser kenn yonentu neena koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wa salam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wa salam yonent sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xamne buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defini ki waxkatu deug la serigne bi defini ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqa wor moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fenn la
neena xawma ko dakk wor ki loolu la yonent wax sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te do ko wax deug mukk mukk mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abisé ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abisé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaajé di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex do nga moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla ana ragal yalla netti lañu ma neena cheikh modoul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku ma sa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciay bi buntu nek ñu wax bëkk nek ke man nako de way ci kaw condition yi muni wa muni ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tay li bi jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne señ fall ni ko ba li yegg la yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñu ko lolu moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waaw lolu rek lay firi lolu rek lay firi bo gisé que serigne ci légui guer tabbi ci lolu moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna luko soxla suko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay da ji bunti bu serigne bi defone yaramu nen sax su waji dana gis serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu nen sax la gaay dinañ forcer mu gis serigne bi waye ay ca dakala jang alcorane fi dakala wax lu bax dakala nek conférencier beug gis serigne bi beug gis serigne bi ba xam no dara ji am problème sax nga dem bëgg gis señ bi dara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi say na Anas ibn Malik neena yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamni lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamni yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non hadis ba tambale as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamni yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru as-sirku billah bokale yalla ba xey de yalla duko pardonner bakkar bi nga xamni yalla man nako balé moy bip bakkar bo xamni def nga ko te du bokale te nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digeunte mustapha mbay sam ak modou mbay la xew seen digeunte yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ku yey ma jox la deug wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ngeen dem bu fekke mustapha sama togn nako ni modou balma ciowla jeex yalla effacer yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waaw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo warana daw siex lu ko diko sori mu ñew gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadra lahu wala saman subhanallah musab sabina bayna salika la ilaha illa hu la ilaha illa hu dara jiru ko dara jëruko dara jëruko kon anna mima muy rambaaj jikko la jo xamni na ansu billahi minha ñun ñepp nañ ñaan yalla mussel ñu ci nañ ñaan yalla mussel ñu ci nañ ñaan yalla mussel ñu ci
nga xamni febar yépp febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo febaru jëw waye fenni len kay annamima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yey yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara ta qadarullah wala samal mandarga yi nak yalla misal nañu ko ci alquran neena mandargam rambaaj bok na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat mbilim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik mbilim lacc xam nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat na xumut wat mom moy billahi la ilaha illahu wala wa rabbul kaaba wala yemel non dal wala tek sa loxo ci safara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamasim du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam kër gum dugul dal bu gene dem ci geneen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am mayo tiw mi ngay jox sa alal ji ak moy yow de ya ñak fu ngi ah waye man comme birëm la bo xamni ni birëm bu yalla la te yalla lañ fay liggéeyé ya alquran lañ fay jàngalé wala birëm la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lol kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci muni mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de muni ko yow de wote ak alquran wax alquran neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lutax yalla ni bo joxé ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek te muy fukk mu jox la kon kula gëm lo lolu abram baaj yani xass ta jafé de billa xass bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxe da ngay ñak de mana'in lil khair kon seigne modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febaru khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek war na fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nare dugal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu war yep dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len regle sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu
loolu sayidina Omar waxoon radiallahu taala anhu. Kon nag mbir maa ngoog ñun ñëpp ñu ànd muslu yàlla ci rambaaj, muslu yàlla ci feebari xol yooyu ci war may yonantam bi alayhi salatu wasalaam, yo bi jaay sayxina Cheikhul Khadim radiallahu anhu. Suñu borom musal nu ci, musal nu ci parparloo, ndax parparloo daa bokk ci yi nga xam ni day yàq, day yàq di taalum réew. Mbir bu ñëwee lu metti metti wax ci lay dëgg te yàlla tax, wax ci lay dëgg te yàlla tax. La ci des nag yàlla xam, nga bàyyee ko yàlla, bàyyee ko yàlla. Moo xam imaam bi la, moo xam sëriñ bi la, saa bu jengee jàdd yoon nañ ko jengar ci, nañ ko jengar ci. Sayyidina Abukarim Sadiq radiallahu taala kero bañ ko defee président de la République, moom moo sàkk woon conférence de presse mu ni yéen peuple bi ma jiite maa ngi leen di ñaan waxtu ma jengee na ngeen ma jengar ñi, ndax gënuma leen kët da ngeen maa teg ci seen kanam rek. Benn waay bu foo yooy bu ñàkk solo bu néew kàttan ba mel ni Moustapha Mbaye Sall moo jóg roc ci jëësiim, ni ko gis nga boo jengee sama jëësi ji laa lay jengar ñee, du ma dem ko woote conférence de presse, du ma la bind leetar, jëësi ji ci laa lay jengar ñee. Sayyidina Abukar Sadiq daal di toog sant yàlla ni alhamdulilahi rabbil alamina, bi ma yàlla booleeg dong boo xam ne bu ma jengee mu jengar ñi ma, bi ma yàlla booleeg minita boo xam ne bu ma jengee mu jengar ñi ma, alhamdulilahi rabbil alamina, bi ma yàlla booleeg peuple boo xam ne bu ma jengee ñu jengar ñi ma. Kon xanaa yéen leader yi, yéen njiit yi war ngeen cee jëlee comme leçon, ba fekk ay julit ngeen, waxuma sax ku dul julit sax war na cee jëlee leçon, waxuma nag en tant que ay julit. Kon nag Moudou waxtaan waa ngoog ñu ngi leen di ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di nuyu mboolem diaspora bi, di leen ñaanal ci seen taxawaay ñoom tamit, di ci nuyu ku mel ni Serigne Mor Mbeng, moom xam ngeen ni moomit wëllëre la woo xam ne saa bu ñëwee Sénégal dina ñëw bu fii ci daara ji ànd ak rakam di ñu wax Sëñ Ngañ. Barki démb rek Sëñ Ngañ ak may woo di ma jox ab yóbbante boo xam ni Sëñ Mor moom moo ko jox mu jëm si ci man, ak ku ñuy wax Sëñ Mohamed Mbay. Taxul ma ràññee ko nag, waaye damaa gis mu yónnee ma ay addi yu jëm ci daara ji, waaye turam rek laa xam nii ci Mohamed Mbay. Ah, moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel. Daana faral def rek bu woote ni man la Mohamed rek dal di dugal addiyaam, waaye taxut ba taxagut ba tey rek ma xàmmee sant beeg yooyu. Ñoom dañ ni làqutu di def ngir yàlla, yàlla neen yàlla fayu yiw. Di nuyu Serigne Waly Faye moom tamit sànq rek maa ngi reçoir addiyaam ji muy jox daara ji, neenañ ma yónnee na ko. Jasaakumullahu xeyri jasaayihi, ak mboolem yéen waa diaspora bi ci seen taxawaay, ci ànd ak ñun ci émission bi, woote bi, nemmiku gi, ñaan yi, loolu lépp yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wa. Am na ñu bari ba consulté Skype bi da nga gis ñu bari dañ ciy woote wala ñeen ñi di bind message, mais maal asaf xam nga Skype bi su ma xasee déconnecté wu rek ci waxtaan wi du ma ko liiraat en tant que du dimanche daa jotaat xëy na wala yu mel noonu, parce que bariwuma lu ma koy liir, parce que xam nga yeneen jumtukaay yi ci des ay kii ak yooyu moo tax daanaka léegi na ma ko daan utiliser du ma ko utiliser noonu. Loolu ngeen baal ma ko, waaye du mukk ak ñàkk yëpp, yéen ñëpp lañ safoo, yéen ñëpp lañu faale. Am na ñoo xam dañoo amul numéro bi, waaye ku yàlla defal tawfiq du ñàkk di nga mas a daje ku la ko jox. Ko defee insha allahu taala moom du benn saa boo xam ne dinaa ko fay jamono bu nekk. Te it ku woote insha allahu taala dinaa la jël lu mu gàtt gàtt ma jox la ci sama temps, bu dee lu jëm ci mbirum diine, bu dee leneen. Kon yéen ñëpp daal ñu leen di ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di leen ndokkeel ci seen taxawaay bu baax a baax a baax, di gërëm, di ndokkeel koo xam ne nii mën na maa wax ni sama doomi jiitli la. Moom tamit ñu ndokkeel ko ci taxawaayam, ndax bi ñu bëgg a màggal la woote fii ni ma sa jumaa jooju damaa bëgg a karo biti gi, te xam ngeen ni biir gi moom karo woon naa ko ba noppi. Ni ma jumaa ji damaa bëgg a karo biti bi, te kat moom moo mi sax dëgg la ma nga bitim réew, waaye su ko neexoon yooyu mën na ko ci bañ a fekk, waaye l'islam ñor bu mu ko ñor te bëggul ku wax turam
lool rek mooy li ma ci jaaxal, waaye ñu ngi koy gërëm di ko sant te di ko ñaanal, di ko ndokkeel, di ñaan yàlla dolli wërsëgam te aar ko. Yéen ñëpp kenn ku nekk la ngay somp di ko def ci lu jëm ci lislaam, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi ak foo ko mën a dugal nag. Moo xam Daara Moustapha Mbaye Sall, moo xam Daara Mor Koudiem, moo xam jumaa yi sëñ Mor Paté, foo ko mën a dugal rek te lislaam tax, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi, yàlla na ko yàlla dolli. Masalu lladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masali abati anbatat sanabila, comme na ko alquran waxe yalla da koy multiplier, yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala. Jere ngeen jef seigne modou nak ma nuyul sama wëlëre seigne Mustapha Mbaye, seigne Mustapha Thiam nek fofu ci Amerique tay sarak mom tamit ñu koy nuy di nuyu way juram inshallah ta'ala seen taxaway jazakumullahu khairu jazaihi di ndokel ñep bayiwuñu kenn yéen ñëpp jërë ngeen jëf jasaakumullahu xayri jasaayihi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: Hussein mi sujjot rek yent yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bobba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi khat sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugël gima bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima wara na bëgg soxna mbeugël yont yalla muhammad lek nako muni mbeugël gima bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima wara na bëgg ab talibé mbeugël yont yalla muhammad lek nako ñu ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yent yalla muhammad farna ci man bëgg dom bëggatuma dom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekkeni dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lol ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu legi jotena ko yentou yalla muhammad fi dawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada radiyallahu ta'ala fofu la tiofel mana yam kon beug yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la way wolof nyaay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbal ja xam ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibé yi nima laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet tol mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana ko lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima seigne touba musuko digal lu defut jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne bu subhan ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti liri sax daf leena worlo benen bi ci dess cheikh ibra radiyallahu anhu seigne touba masnu ko wo ñu ko bu subhan nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo ko dal dikoy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ni ko bu fi jog te digalu wala ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala mom ko fa taaje dani bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jugu fa nak mang ci digal Seigne Touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu subhana nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni Mam Cheikh Rahima Fall match sob la match sob la mune ha ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yi ñu netti bok na ci xisa yi ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibrahima Cheikh mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dut lek mom day faatu rek waye dut lek musta jot ndigal te jexewul ndigal li Mam Cheikh Rahima Fall mom nak ni Seigne Touba beugé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba mas di misal ci Mam Cheikh Rahima Fall daf ni Cheikh Rahima Fall de kérok bima fekke Mbacké Kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk mune dama top tanki mom duggu sa kër buma ko gisoon mu genn ma top waye tanki bi gennul kër gi neñu Mam Cheikh Rahima Fall ni Seigne Touba man ki may sét ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu Seigne Touba ni ko lolu Cheikh Mohamed Bassir netti nako ci minul bayil qadim mune ko Seigne Touba ni ko yow de kon mag yow ñoo bokk xaal ñoo bokk pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nekk sama qudwa yonent bobu ma fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahima jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topil wo xamni buma ko ni won yalla mi taxone nga dima top bis ni ki tay banako du tax cheikh ibrahima bama cheikh ibrahima beug na ma mbeugel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxone nga dima top bis ni ki tay banako neena du tax cheikh ibrahima bama mun way mayit faynako kat ndax cheikh ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñep ñu dajé ci benn barab mu ni len seigne touba mi taxone ngeen may top banako neena du tax talib mi bako Seigne Touba mi taxone ngeen dima top banako neena du tax mukk ay talibim bako waxin la wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg nit yalla yi sunna wajibe la bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax Seigne Touba misale ko noni bo len bëgge da melni Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci Abi Urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw رجل يحب الغومة ولما يلحق بهم خالة المرء مع من أحب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تي ابي حديث بخاني ابي موسى مكو نيتلي من صلى الله عليه وسلم داي نيو تي موم نيكو اي ديو نيم بغي نيوم ديو ولا اي ديو نيم بغي ديو يونت بي ني لين المرء مع من أحب كين كوني كاغا بغي يوم الخيام فوم دوغ فوفا غاي دوغ فوم دوغ رك فوفا غاي دوغ bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal khiyam fuwa ahlul qur'an nek fofa ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yolol le mbadantan tatchu len murir bu yowmal khiyam fuñ dugg fofa ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam fuwa ahlul politique dugg fofa ngay dugg ahlu politique fuñ duggalé fofu ngay dugg lu leen yalla def def lako lu leen yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yoy andé dem aljana kuma bëgg rek mak yoy dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy dëgg muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dugg aljana légi nak waxna leen bëgg muhammad te muy dëgg moy lan moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolou moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil jann kuma bëgg rek ma ngi way and du ga jann ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur kërëm xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw li hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yow mal khiyam bu ñu demé aljana it xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma ëpp dara ji ëpp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñ fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek me ñenante ko ah kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba muneko waw ana loko prepareel bay laaj kagn la bis penci muneko xala beug yalla ak yonentam muneko al marhuma aman ahaba beug yalla ak yonentam rek muneko al marhuma aman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma beug mak yow ñoy waxu andu dugga jena kuma beug rek mak yow ñoy waxu dugga jena légi nak mu dess kon bo waxé lol da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seigne Touba la bëgg wala Alhadji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko dégg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhadji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabarak wa taala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and leen ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu leen am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamni partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhadji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun nim reso bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayr rabbi ghayr murabbi khadra ma qalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñoy bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhadji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhadji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg muhammad bani suuy ñu naaw mu ni bëgg ndaw rabbin bani suuy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko waxe da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci len ndab acca jemal baxam kagn lay soti ndox ak safara ci len ndab mën ta nek ñu kay len nga ci suuy rek len nga ci suuy rek mom suuyel ci muhammad ma nga suuy ci lamb ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal leen ko ci and ak ñu deggu ñu top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna yi wa siddiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin siddiquna yi buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom sayn touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connexion direct suñ borom niko señ touba ci masalikul jinan señ touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali señ touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali li kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax munela annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujju rabbina ala ala al khalqi ya muñ litax ma wax lako nila wali bo gis ab yenent moko partager connexion li'annahu warisuhu ñom ñoleen don li annahu warisuhu ñoleen don ñoleen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñu ñu wootu ci kaw suuf don leen ñum don mune fal anbiya hujju rabbina mune ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujju rabbina ala al khalqi ya mune wal awliya nak hadilatu tas'il dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen firu bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen firu bi joggé bañ mëna am kenn ko nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tas'ih ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna reso digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasih li dinihi wa sidqihi sahih kon ni beug ab yonent nek farat non la beug waliw nek farat waliw yalla yi nga beug len waxtu wolen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre wali yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil aqd demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama wali rek man yalla déclarer na la guerre ah bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo ko yalla am way aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sexe yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ko tal ni yalla rabbi sitiba jalla jalaluhu notot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doototal sa dara notot la wax notot bu ko yalla délégué won ci yow rek doototal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leen gëm ay ca nit yalla yi dañu don yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yont yalla muhammad diko servir dom adamay sun borom lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndom tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegue na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla delegue na ku len jité ko xani mom lañ war di deglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla delegue na ku ne ci seen kanam ñu war koy deglu muni koka nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dem mbolom julit la ab julit lay don ni yeen ab julit lay don ni yeen bude turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidiane lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank bangok mo na neena koku nga xamni dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mu and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mu and ak abdou diouf intérêt kuma nga nekk touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñu lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sax njabot yak sa njabot danaka man nga tok téméri at do fay lempo te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gëna doon intérêt personnel ci sahaba yi andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay doon waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du gedd day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du gedd cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu gedd waye bu doon keneen ba tay gedd na bu yagg harisun alaykum harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen ciofel ba du len gedd nu ngeen mëna melit mu defar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wolof njaay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop salayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante doom day di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun waye rahimun dalen di yeureum rahimun dalen di yeureum legi da ngay deg ñu naan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position bu nu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñoo position bi serigne ci am kon serigne ci dañoo yeureumul peuple bi fekk boba wolof njaay neena gone dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbiri ni mi xewé gone da yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li nara xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne njariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet dalen daan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet dalen di top ci li seen njariñ nek wolof njaay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci bu reey man na ray borom ba tax muy ci bu ndank mom lolou magako xam ci bu reey rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la beggone mag mi xam ni ci bu reey man na ray borom motax bu bokké goné gi bu tibé lepp mu ne ko wañil del ti bu lu yam lo xat ci sa gemmiñ bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet day bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru mag mi bu ron benn ti dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak dana tax mu ne ko lekkel ti bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hadhihi sidhawati tamma wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu mat serigne te wutu yalla sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fayn tawalaw fakhul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fayn tawalaw
1: فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت لما غيس كوم يين غيسولين كو ترنا لين نين دغر بوب مان ديلو نا سي سان بوروم امول بن بور بوماي ويرو كودول يالا بما ويرو سي بن بور بودول يالا بوكي يين بوبول سينيغال ماغ لين دي لاج ndax yaakar ngeen ni serigne sénégalais yépp serigne sénégal gep man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne sénégal yépp man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddo bamuy jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop ñom ñepp man nañu massé ci ak rir ci tankute ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la serigne ci mëna ñu mass ci umpelo lolu té ñu bari ci ñom da intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka su dul nona لا قدر الله ولا سمم لا قدر الله ولا سمم صلى الله عليه وسلم نينا اسيق في قومه كالنبي في امته نينا كليفه غو مات كليفه سي بير بوبلم منا موني ميغي ملني يوننت سي بيرو خيتام صلى الله عليه وسلم موكو واخ دي كليفه غو مات ليم دون سي بير اي طالبين ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu deme nenen lolou man naam nimuy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñewna majlis munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñina tandarma yi bala meññi faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu daldi bayi ci diwen sa dara ci tandarma meññu muna lu xew ba ren tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi deme wul ni mu daldi ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen lolou meuna nek la waye du seenu ñaka xam de ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jangal lañ ko soga dem man lélé dama poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa beut lolou yow ko la ko waxon war nga ko meuna gem ba nga yaakar nit war nako meuna ger ba tax mu wax lu wurtu wax mbaamu def lu wurtu def lolou yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xane ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nekul khalifa la sincere ci limek yaakar nga ni nit war nako meuna gerete liko dess ci bindam ba diko wax lolum gemul
0: lolou dafa koy xalat
1: wala gi cheikh muntaha nak mom ko xane mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xolal cheikh muntaka num régler les problèmes bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko millions yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kero ko yalla may batin de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke desene dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek cheikh muntaka moonu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu lay massa tak ci bir yoonu murid cheikh muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko net li de lahi ko ganar doko netti ko ganar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakar lok deug gu wex tal bu nopi dopi ci lol la mun en balma lol la mun ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug wali yalla yep dafa war beug len dafa war degal len dafa war mun wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meena don yalla dana la yir ba yowmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadithul qudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aad al qiyara bu baba nak ujiba moy dañ la yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba kul man aada al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xarit yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci ressources yi lula neex wax len tani jamma ci jek mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fini nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yelbo a general ñi koy togn ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nitu yalla lolo ko taxa garaw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk dom ye togn ndax bu baye yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa graw dom yey togn mu dem duma sen baye dom yey koy togn mu duma sen baye naka noni beug borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena beug borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw di def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu eufé seni kala nga xeb ñep bu eufé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jarala yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu li len séparer moy lam gi rek ñun aaré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolou muntene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangou parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lu mu jangi won ñu ni mécanicien mu ne téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bo lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mune ab mécanicien la de balay opérer rek ngay dem baqi ab mécanicien la meunul la dara du la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bopu ab sénégalais la sénégalais mo wayefu nonu bop Sénégalais mo wayé fa nonu bop motax mané borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na guid generation seigne touba nekkon seen guid am nañ guid seigne touba jogé fi cheikh modou fadal ñew generation bo gis am na guid yalla numul mbir mi jeexagul yalla numul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibusaxo dana fa tegat menen ibusaxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom moko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha fuma genne am ibusaxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibusaxo generation orienté né len dina fa tégat menen ibusaxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibusaxo buñ amul li ñi tuddé al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang lañuy dekk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dekk ndax daño gis am ibbu saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ borom xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxañi ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggéeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo doley liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek aka beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi ya la tiyaba ji gëna bari len bal wote bolé won hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu défal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doolé yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako joxon té du wañi dara ci tuyabaam li mu défal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf té du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga leen di liggéeyal da nga leen di jox addiyé da nga leen di bëgg ñu leen di bëgg. Da nga leen di bëgg. Donte da nga daje ak ñoom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg. Nga jublu ca liggéeyal leen. Tuyaaba ju rëy la. Tuyaaba ju rëy la. Parce que damaa gis Cheikh Salih Mbacke dem siyaare ji woon Cheikh Abdul Khadir. Xam ngeen ni Serigne Saleh li gën a bari ci ak duggam ci oto kanamu oto moo ko gënal kanam gi moo ko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la léegi bi mu génnee ci kër Serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir njëkkanteeg moom ubbil ko porte gannaaw bi mu xam ne xitmaal ko la ci jublu mu bàyyi kanam gam daan dugg dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo ci jublu mënu ma dama koy xitmal lool batay kenn netti wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma moy xitma ay xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxna ma ci téréem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah way jexalu guma ko nek way ñing koy wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jef jazakallah shukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyare ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañoo wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekone ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis Seigne Touba xnako amna wali bo xani bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la way amna wali bo xani bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram comme xamo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram ñu door la mëna xétti amna wali wax na mba doxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek mu ni jall ci sa kanam xétti ni la muni mom Seigne Touba waqdimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeel te yalla do nga tax na ci bëpp jaman liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg bëss bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlub da'um fo tollu na ngay sakku sen ñaan watlub du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga juk faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé yi legi xamuñu lolu xalé yi legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla ne len yalla yeureum yalla xam nako dama len di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yu rek ak jamm daana ko buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo te nit ki mëno toga mom bay dem neew ko ñaanal ma xana bu de kum yab mba kum min dal mu ni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deg yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadul huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fa tasdadul huda del barkelu ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu naan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga té ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mbañu naan amna lu ñuy wax amna luñuy yéene doga tambalé lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoom seigne touba ni del barkélu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijla

borom xam xam mu jëfé xam xamam di jàngalé di jëfé li muy jàng nga di ko magal ngir yalla néna ya koy magal yalla yéna yam niki koy magal yalla rek yéna yam magal borom xam xam mo magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggnu ci yalla xamnako dara deggnu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almani la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagal borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deugnu ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugnu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tane mëno def ci yalla direct mëna mëne fekkal ko def ci yalla direct nga moy ci mom la seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba ne nak ku am connexion so demé mu partager la di nga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italy sëriñ bu ko fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Euro mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu niko jéggul na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibim man na bañu doon ab talibim man na doon sax wala rem waye message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendiko la ci la sa aajo di fajo

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، جلس نيو لين يول ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambalik émission bi lu ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru teddu maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lolu tax sunu mawdu tay ñu bëkko jukké ci wax yentu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, way yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yi bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitwa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique, te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke wu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñoon wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dañi alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayu annas yen nit ni xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ni ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ne ci seen digeenti ngeen di ko torante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen di ko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dérétti doom adama amé worma kèn waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma kèn waru ko yak ci tiaxan kèn waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamni amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut wa khalis bu liwut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legi li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tagna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier yi jahiliya la ca xew xew ya xewon nya nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tagna ci sama tank buma degge ci koku tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kull shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggé ci nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo dox sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sofu ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwul mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ab do foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamela mit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamel bi comme ab do du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu setané sadd ku setané sadd nu muy mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi di faju yi dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir lum am dana ko fajo mo am ko njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir na docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngel riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nagam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba way deegal na len yalla tontu yalla ne len bi man may daganal may arama ñu ni waw muni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ard alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal fa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbih fantaha akoko de fal lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola deg na warate wu mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wicc tax tay loxol ni bis ni tay dootu ma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa haram deg nako ba nopi na moñi ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam elek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khad da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala sanan ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dëkk ëlëk yow man xiyam dëkk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala ak julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé dé unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nopp nak mom mu xam charte bu nopp wagniku dugg su boba yo euma bakkar
1: dugg na ci serveur bi waye bi muy dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ab khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leni jëlé léñu opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nuppi tamit yaangi ci wër wu dé wone amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek cible lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kërom nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dundé riba damay bayyi bam dajalé rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba def ni mo ci ne ma kos almetek ca way wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamni xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba ba demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamni da wax ba ag ca joxe ci ne mo so joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam dañu deglu leen li waji wax diw monter ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama deglu ko lum doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fena ko gëna garaw woor la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji moy bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay view yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko deglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko defé waji fenn na la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo wu jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te Seigne Touba néna ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monté rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mëna ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayé bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolé bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni buma ko jëlé numu koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko mayé ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko mayé ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak mayé alal sa alal nga koy def té lé mo moko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk mas na ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne fekk daf ma laaj lu ci sari xam mo ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momo ko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqu la riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram mi ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun borom neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tégal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaliss bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dëkk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da na ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu nax lol di amul solo ma dégg muy lol di béré gu amagul solo kéro la fa mujj déllu mo batay kéro la fa mujj wa to fekké ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun borom neena fa in lam tafhalu
0: ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwulo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu déclarer lin guerre ñaar lek katuri ba ak kuy saga walli wam lek katuri ba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli yu sénégal yépp saga nañ len bolem walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba legui ñi dañu bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli yu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walli ak lek katu riba fa in lam tafhalu fa hasinu bi arbin min allah wa rasulih amna ñi jang fa hasinu bi arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla declarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xamnako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banun ila man atla bi qalbin salim al qalbu salim bubu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bon sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mu nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni du walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni walli la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walli yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko fago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko fago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani wali ñett la wali wo xamne da melni ten wali wu melni dex wali wu melni geej wali wu melni ten moy wali wi nga xamni mom day juddu walewut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppiko yalla kum soppi la ma soppiko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko légui amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim japon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dana gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ta ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu waliul ak wilayam wali wi nga xamni fa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ñoo bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gaang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corosele bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bimu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fam ni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclaré na la guerre man aadili waliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rahen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci mbolu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu bal la moy classuk señ mën taxaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta ba wa amna wali wo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclaré nako guerre saga katu wali déclaré nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-aakil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko akkan mun ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len neena ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi o saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
1: xam nga bu dé bank yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir bank bobu ya nek sahib bi réew mu ne wala bok bu féké ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi leb la juroomi jooni ñu ne ko waye nak bu traité juroom benn jooni nga may fay ñako sédé amnañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik kasalik ni waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sabuna baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye bu mu ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben dir

20 njaaloo 20 njaaloo ñaar fukki njaaloo sallallahu alayhi wasallam neena benn dërëm riba moo ko gën a garaaw. Xutba bi yonentu sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko xutba keroog yow ma arafa di wax ni lim amnistie ci wàllu riba ni ngi ko tàmbalee ci bàyyi taxam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam da daan def buy wax di amnistie di wax di waare di leeral ba yàgg day def tekk taxaw ni hal balaxtu est ce que leer na. Xam nga al balaxtu gaa yi dañ koy firi est ce que jotal naa est ce que li ma wax leer na hal balaxtu ndax li ma wax leer na xaaloo balaxta ya rasulallah wallahi li nga wax leer na yow yonent yàlla bi xaaloo balaxta ya rasulallah li nga waxal leer hal balaxtu ndax leer na. Xam nga gaa yi da ngi leen di wax ñu naan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaxtu ndax li ma wax leer na fa xaaloo balaxta ya rasulallah li nga wax leer na nañ. Musigi xool asamaan ni allahuma ashad yàlla yaa dégg de seedeel allahuma ashad yàlla yaa dégg gaa yi seedeel ñoom ñëpp nee nañ li ma wax leer na de ëllëg moo fi jóg ñu may tuumaal allahuma ashad yàlla seedeel alayhi salaatu wassalaam. Léeg-léeg mu geesu daan ni falyuballigh assaayidul xaayib laa tarjixoo baxdi kufaaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu waxe loolu ba noppi day gest mbooloo mi ni falyuballigh assaayidul xaayib ki dégg li may wax te fekke jataay bi na ko rapporté yut ko ñeneen jot li leen ma ko ñi fi nekkul ñi aj si wul jot li leen ma ko falyuballigh. Maa ngi nii di def tabliix bi man fekkewuma jataay ba waaye maa ngi nii di def tabliix bi di ko jot li képp koo xam ni yaa ngi diglu rajo xaside online falyuballigh saayidul xaayib ñi fekke nañ ma ko jottalil ñi fekkewut. Boo demee ci yeneen riwaaya sax dañu wax ni ndax léegoo léeg yonent daf ni léegoo léeg waaye fekke aw waxtaan du ca mën a tiiré benn leçon waaye nag mu dem jottali ko koo xam ni moom fekkiwu ko woon mu am ca dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja waaw dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja. Xam nga doomu aadama yi dañoo rawante ci ak dégg fahmu doomu aadama yi dañ cee rawante am na ñoo xam dañoo amuk dégg yàllaa leen di defal alfatul akbar fahmu ñun ñëpp jàng nañ fa fahm naa ha Suleyman waaw yàlla mooy maye ak dégg yàlla nañu may ak dégg yàlla nañ ko may yàlla nañ ko may yàlla nañ yàlla may ak dégg. Mu ni fal yi balleex saayidul xaayib ki fekke discours bi na ko jottali ñi fi nekkut mu ne laa tarjixoo ba'di kufaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd. Maa ngi leen di ñaan gannaaw tey bi ma amnistie ba noppi maa ngi leen di ñaan bëgg jàmm doo nga tax ma amnistie kon nag bu leen fi jógewaat gannaaw bi di dóorante ay korpañ ak a fayonte ak a def réglement des comptes ak di def ay réglement des comptes yadribu ba'dukum riqaaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mu ni bu leen fi jóge di def loolu de ndax amnistie naa li xew ba noppi amnistie naa bépp alal bu duggoon te lewut amnistie naa ko à partir de tey bu mu amati ñi jëloon liñ leen joxut te daganut amnistie naa ko waaye à part si tey bu mu amati looloy indi jàmm li waaye boo nee ku goxoon di nga goqi taalaat nga safara balaa gaaye goqi safara la ñuy jëkk a goqi ci sa kaw ba nuppi lu ñuy goqi ñu door koo goqi taalaat nga safara yonent loolu la doon bañ mu ni bu leen fi jógewaat di taal safara comme amnistie naa rek bàyyi leen mu sedd jàmm am ndax jàmm gën jamaa wala fa ko wax jàmm gën jamaa wala fa ko wax de laa tarjixoo baxdi kufaaran bu leen fi jóge sama gannaaw di nëbbu.

0: القرآن مثال نني كده فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بشي على تك فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت رغلو أو مجيتي أو مجيلو ماي رغل فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر نير بغ جام ما جام ام ني فخه بام باغاتي ام لو ميل نونو مودل واخ تي حديث بوم يونت صلى الله عليه وسلم ني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه اب جوليت ليبام حرام نتي مبوكم جوليتام ني نك لان اك لان موني درتي جوليت aram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aram na nga yak ci lu tolni tarfatal ay nit sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lef ci banque bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julli sangam ba muy yaqku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yaw di am conscience tranquille te ni julli nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yépp yaq nañ leen gor yépp yaq nañ leen yalla xamnako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakkar bu la yak yu bu la safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa ne ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say proof ci lu nga yak deram ci lu nga diko sosal wallay man na nek wala bok njangale mi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yak der fimna ni événement bi am moy ko yak ko dakk yak der da melni gaay lolou lañuy jonganti fi nek ni musabaha ku dakk yak der musabaha ku dakk yak der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo gel ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ku tek ci deru su gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamne fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru su gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñi sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yowmal khiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard aw fasadin fil ard fak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun way nak waman ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram muna mi ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona illuminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jami'a bakanu sgor ñu waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu jureey la nak aka jafé waye tiyabu jureey la gor so xamni dañu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom ben haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa fansalahu wa isa ataza fa amidallah fasammihu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam la lo salam neena julit ñu ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante luñ xasante luñ defante lu bon luñ sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu xamé ni sakku na ci yow nga laye ko biir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla way sa aqla safa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdullilah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdullilah yonentu ñe na ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yermane yalla ak jéggelul yalla ne ko yarhamukallah la nga ne ko yahdiyakumullah yonentu ñe na nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram digen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu waliyasu billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonent demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalek ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalek muni waw diw sangam defé nikku taway ni ah kay mi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam waxu dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni Muhammad ibn Abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xip xol na mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ni ma da nga febar ndaw si ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de li nga wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ ko baal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayil bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayir bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma di ko deg ci sa nopp bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa ahifu jéggal nako ba yag nak mu wéxu jéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal aw tour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way kiye bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma da am kuma bokkal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox kay laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba' al qisali wa akhba' al ahwali ndax muni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeccsa muna muni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax de waxu mako moustapha mbay sa waxu mako yaa keccat metta nak keccat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeccsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak def yi gëna bon néna ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon togné rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku rup mané loolu day na ci exemple khisab abdurrahman ibn auf lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempé de mu ni ko boko sempé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddi ba abdurrahman teri mu ñew guddi bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leeruk beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kamb guñu gasone loxa ba dam nekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg seigne muntaha khasaay diko netti seigne muntaha dankatu khasida amna keneen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulam talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go mourid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné képp néna gëssu do nga bokk défé doono go mourid sadiq gëssu waji rek néna soko défé doono go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do mourid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo leen togné ñu boyal ak yalla ñu rukk leen ni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fa sasa la dal defaj bir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubulahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xoy dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bimu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi def ni daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daan bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daan bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribune ñetti téméri waliw bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma won yow yaay ibrahim ibnu dehem muniko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug muni xana ibrahim ibnu dehem arif billahi moy ko xam yalla deug xam muni moy ibrahim ibnu dehem arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug muna muné ko moy abdurrahman ibnu awfu muné ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn abdham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da beug doon wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko doon togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amaguko te amaguko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله دي نك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا ني نود تاكوسان دي الله اكبر دو دنج مك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا دو دنج مك سما خيت وي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنيا نداونا nangu nañu respecté magña jox leen tir magña nango yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci difang légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi ni ko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadis bi ni ko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha is nga ndaw ji la jital ndaw bu beugay yermane ci mak day respecter mak waye bo respecter wul mak mak dula ma sa yeureum mak dula ma sa yeureum boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu beugay mak yeureum ko rek na respecter mak bo respecter mak rek ndaw mak yeureum la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mak mo xamni sa bu dajje ak ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari way legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako dey lum deyut kenn batay magako dey lum deyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako dey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako dey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu ndey mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay yi mus nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal sa taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon daam naa sëñ Moudou dañu yemale foofu waxtaan, bu mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete waxtaan yi moom ni ma ko waxee dama bett. Xam nga man damaa yore daara bu nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma. Maa ngi ni taqrib waaw, ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi. Fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moudou bi laa gis rek sama fil bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamed Diallo, di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe, te réew rek ñu ngi bàyyi xel, di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xarmu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyru jazaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla tejji ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka dalika. Sëriñ Cheikh Dione moom yaa ngi a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosu fee tettaankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jazaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Lu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom, yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhum ma man ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la si Ahmadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg-dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doo nga. Waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek ko tax. Ba ci sëñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji. Waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seeni doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji foofu. Waaye ah kay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Ah kay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jazaihi. Jasaakumullahu xeyru jazaihi. Sëriñ Mor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour ça am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëw ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag far la ma doon wax ak ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doomu fóotal. Ma ne ma ah doom bis a ngi ñëw. da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la yibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li sibini mati tati musalihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيفة لئن تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بك أوديتوري راديو خسيد أون لاين، ديلو سي نيو بنن يون كي سين إيميسيون بي نيو تودي من حال العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريج مصطفى ميسام دي لن كو ديفال ديماس بي نيك بو نينت وقت جوفي ci général ndokki len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaay yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam moo ni ad-diinu an-nasiha. Kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkka wiru yaram ñu lañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam, ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, mbir bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لم أتى اليوم هناك من بين كل بلا خصائب سير سين سنتير ودي خم خم وما ندفع سين ريو ودي خم خم وما ندفع ديفلوبمون ودي خم خم وما ندفع سين ريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobu le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korosele bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate, waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéenee xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy ay doomu aadama ni ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ni ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi, ni si site la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am wolante di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam, bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqam réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko, li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk ben matière buñ jang li leen di séparé mëna ci yéene def innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tasum rew xam xam buy jaxase aw xéet xam xam buy taal am rew ak ci jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko sa da fa waxon ni wayan bakhir an yanwiyal muta'allimi bi talabil ilmi rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya'i lid din aw wa ihya'i din ni akay yalla na gadu na necessité la lu mën ta ñak la ko su ne bu joge ba solo dalam jibuti xam xam ni rafetal yeneen ni yene jele ci wala jik moy man pas pasu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirama yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pas pasu bi ngay dugg université xam xam bi nga fiy sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirama yalla bu féké da nga siwer balance bo xamné médecine la sa yene na doon buma joggé fi dara doon sama itilu fa jami yalla bañ am wël ba mëna jaamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang balance bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xamni bo fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke rabbi allah ta'ala ñene won jami yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu sa yeb wax ni na sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla c'est première intention ñu ñu wax al-akhirah mu na mu la fasiyene ba bo demé ci ba amé mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk une intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma wa dar al akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam bu mako jangi jéb nopi troisième intention way salat al jahl nak legi man fasna yine denc ak rir ba ken dootu man nop ci walu esprit fasna rir ba ken dootu ma manipuler num la nexé rek fasna yine denc rir lolu moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci dara ji tim intention moy na fess yene denc rir ba nga xamni bu noppé serwom bi ken dootu ko manipuler dooto nang ko manipuler mukk lo ak xam nga koy tek muy salatul jahl an nafsi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeriñ day mum bopam risalat al jahl al nafsi lolu moy troisième intention fexé ba mom sa bop libéré sa bop ci xam xam libéré sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li am ba légui amagul lo libéré manam libéré wo sa bop ba légui jaamu tubab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba legui jaamu politiciens yi nga ci jam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba legui te jang nga ba am agrégation kat jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba legui ene go ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mom sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba legui momo go su bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deggul lutax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jang lolu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo te dara dara dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipulé man aradallahu bi xayran yufaqahu fi din ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk ñu toll jamono boo xam ne nag la yonantu waxoon ca lañu àgg la yaati yowman ila wa lesi ba'duhu sharru minhu amul benn bis buy ñëw loolu génération bu mu ñëw mooy yées ba cay topp c'est catastrophe bu réyee ngi noonu la yaati yowman ila wa lesi ba'duhu sharru minhu yonantu nee na man li ma gis mooy amul benn génération buy ñëw ci loolu mooy yées ba fa ba bi passé mooy yées bi passé bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xale yi dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu ñu am ci man ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu ñi di fexe am numéro téléphone di woote ñi di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ne jàng na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour vendra mu woo ma dama bëgg ñëw ci daara di ma jox ko datu ñu ko bu ñu àggee ci koor di ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom téere bu sëñ tubaa bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay mbokkam lay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatiser nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj yéen ndawi Sénégal yéen génération Sénégal lan moo tax ngeen nangu lan moo tax ngeen nangu bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaja retraite ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ci école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la léegi ki nga xamante ni nii moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon wënu la yàlla wënu la yonent wënu la sëñ Touba ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la bu dajee yow daal dana créer ay moo ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm gën koo wóolu gën koo yaakaar jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doomam nga ca école yi gën a baax daara yi gën a baax di jàng un jour vendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom jëkki guddi laa gént sëñ Diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci Diw ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka ngeen baal ma ci ton bi ngeen baal ma ci wax ji waa ba kañ ngeen ndawi Sénégal kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew barki Dem maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine ma ne ko ba mu des Sénégal Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko xam nga lu ko suuxal révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu seydi alhaji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo so xat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal ak sifimu aksi ba senegal ak sifimu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy suxat waxul deug dalena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeena gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilège yo xamni ni bu ko defé ay ciep sa bu dem étudiant yi demé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekk lok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayantu wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngien wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngien di développer seen rewmi kagn tubab yaang len di ray nagn len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg sunu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat sun bop nak manifestation bu am leader politique yi gënal len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk len fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga deg len ci palais ba ñu

kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaarante doon jema soxat rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhadji malik ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew dara mënu ko soxat mu jur jamm ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba li ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gennaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilège ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xupp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ci yal étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folli fal kenen ke ngeen di falé budiké même chose parce que ba légui jangagou len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngeen joggé ci lolu association yi daïra yi ci bir campus bi daïra yi ci bir université bi bakagn da ngeen ni du ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ji place am dere bu sakku xam seigne touba ne le kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam dana ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ngeel bil sun borom neena والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما اندي دوم ادمه تي بن انيفير تي بن موند بني واخ ادينا بني نييو سيرو بو ويد لا في اندالول بن خام من يالا ما باج موسانك باج نورير بغ من ليبره بوبم تخ ما خمال كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambale ci asham deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di tojaka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam legi bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war na don lan luur wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré sentir ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan wacc na cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dotu ko fatte ti te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngi len di laaj Seyd Alhadji Malik mas ngeena deg fum gerawé question la Seyd Alhadji Malik mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñinké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Modou Bamba mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñinké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñinké wala amul won ay

jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di carte benen génération mang len di laaj cheikh ibou saxo barki dembo ndjay mi serigne ibou saxo mas ngeena deg fu mu gënawé di toje katal mang len di laaj baye sam barki dembo mi mas ngeena deg fu mu gënawé di toje katal est-ce que réussir ñu sen mission balla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'il hajj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam muna muni moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba leena moy geraw mune kon ma ngi lay dem ku wutal xam xam te bul geraw mune yow dong bi ci daara ji ma ngi lay dem ku muna muni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna amone bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak nut wala tadjar min maqlibi fa'afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defa kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak état bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna cher di jang djellu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakkan ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da djoum wallahi ki len ko wax da djoum car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko dé kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len ta jamono bi ngay tok car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dëj ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fi ku len fa nga wone ko nak far lakkat car ye ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki te état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ku wañé ku lu toll ni fepp sara mbolam ñi nga xamni ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no do takku sam perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al yaak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement te car bo boko fi bayi won def manifester wu pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxale wañ wo xamni ci ngeen di lek di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko khalis bo bu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defara wañu nga lak campiste bi nga tal toj ko rek xexe ko ku koy defara état lolou ay wax la rek nafak rew mi état di tib di joxe di defara campiste bi nga lak di defara wañu nga tal nafak rew mi tib di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lélé ma dégg ñaan dafa ko réew bi du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lélé damay jaxlé ci sunu doom réew ñom déggu ñu tubab 100% déggu ñu anglais 100%
dingu jigguñu wala 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa du ñi ñu ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafaka ak rew mi gafaka aw fas lañ koy takal eta ci nafa ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakoon nafa ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijabi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yewit ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifesté wu ba jéxal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sante yalla buñ ko réglé wul nga sante yalla niko Seigne Touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xam nako leleng ma war sama auto sama rangoñ touru lan moko tour lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala Mercedes wala deux yi wax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoon non gëlem la daan war nga war lu mel non wañi ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yi yent yalla muhammad yalla mënu ko wona joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye du ngeen xarab waye bo rew bu mëno ñak baña xarab waye waye bu tojaka tali ñepp bok bul tojo ko tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fay fami keneen fay lempo xamu seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñ ala la nga ca nga ñew nak tal ko nak nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxu duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du etudiant yi rek lay dal du daari alquran yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce que lolou jarna lak ab car est ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foore xel ko bi bobo cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foore bi wara indi fas wi fi ci Touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalem soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekete soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu fort waye sama ngor muyuma ma manifester woko lama feñal moy dama commencé tambal rek di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan falayam falayam kala wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa ñew lolou yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifester wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola
dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay de ken munu ko ciate de yalla nako yalla yeuram te wursugal ay wajuram lu nga fa wotu waye dogalum yalla dik na ba nopi jeerul yak alali peuple bi tan bi nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxe tan bi am nga ay ane diko jambat tan bo xamne ay xeer ak essence ak gasoil lañ boole tay tayal ko bo ci tejé pono tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wat de du alali état de ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu déwou né légui bu féké ni da nga continuer di fay état wér wu déwou né for force wu la dina jot salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni watlu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al'ir al-mujrim kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo muni koku moy representant iblis ak ku meena doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campiste muni jamono bobu ki len def lolou muna moni moy seenu iblis moy seenu iblis man sama fou ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mune wa man naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrim kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga man ban gannaaw sa aliwo surne lem do ko jang to jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko kum meena don moy sam shaytané bisu kero mo representer iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga meena xey surne geraw do jang sa aliwo gerawlo say morom do jang seeni aliwo duñ jang seeni aliwo seigne touba neena ko meena don ci ak jamono bu meena don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi al-ilmi ma'a al-adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu melen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la xde ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggin ma al adabi mal adabi mun ya ayu sibyan la tastaqilu an al huda wa bil ulum istaqilu yen ndaw ni xalen ba maitriser xam xam mu don sen ité xalen ba maitriser ak njub mu don sen ité ak njub waaw ma son nako wax ben autorité c'est que autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ la fay tuddu mané waw muy waw dama gis ñom bu géraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñi ma ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam jangalon na leen ci xam ni leen istulaw jambour bigu jambour la wax dé
soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga djéggi fay ko dama djéggelé nak lu peuple bép bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi dé waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw ci na nopi nañ ñom ñëpp ba ñi nga ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi nga ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yaron sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nga yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo de man ca tatu tefas ga di japp so yaq yaq la tuddu gis nga dem ci geej gi tank patum ndox genn geej gi tour ko ci jeri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab xoru garab rocci ko rek la wax te soxla wo ko yaq la ci l'islam te xobu garab wo ko mi ngi lay rebb mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko degul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye na bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgga jam nan pour sa tawat juwel dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subat in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al hasan al basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al ilm kana an-nas kal bayma al hasan al basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparer ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libérer len sen bop xam ngeen ñu ngeen di libérer sen bop taal taxut ngeen libérer sen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libérer sen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nang nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nang nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gona yi xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca te ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhiré wooragul tous les politiciens nak la wax genné wu ma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamni lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba ni mom lim waxone borom ndar dañeko man Ahmed duma ko xamni day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol bi man Ahmed duma koku man gennema ci parce que Touba bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol loolu la fi Touba bi fekkone Seigne Touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbaye cham muy mouride luy sun yoon ci mouride tuk seigne modou mbaye cham
ñun la mouritan ñun ak mouritan kay mom lay jariñ lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa mourid la ya da la wa nasara Idrissa na ma bal ñi mourid la ñi wa Touba kuñ andal ma gagné mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagné mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagné du deug ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagné na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxone njabotuk Seigne Touba gi fi nekkon ku fi nekkal Seigne Touba kum andal donte ñom koko jibu wu len andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digeunte Senghor ak Cheikh Modou Fadal kenn ku ne xam na ni Cheikh Abdullah Takhaway bi mu ci amon waye ci ginaaw Seigne Fallou la ni ñacc ndax xam na ni boba Seigne Touba Cheikh Modou Fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bimu djufse mun seigne muntaha mi fi nek ayyada allah wa nasara ma deg mu ni election yi bimu djufse waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba donte ñi ñëxu la yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci la tax mu téwlul ko moko xam ginaaw mom mo fi représenter Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagné lool du deug Seigne Touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yuss ak lo mëna xëccu nak bo doon xëccu ara sax da nga ci jox bo lu xëccu arasta Seigne Touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijani Senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax Senegal dafa am luko mag ñi moñi gis na li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Senegal ñi koy joxe ñi ngi ci seen ruq yi ci seen deri kurus ye Senegal ay kurus akoy joxe wallahi xana ku xamul waye ku xam da nga xam ni seen Senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi Senegal ñi koy joxe ñi ngi ci seen ruq yi te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kepp ku len fi nara wootu xam nañ ko ñom ku len fi nara wootu biñ fi daasan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppoon mbolo waye gis nga atam yi mujji bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu déné ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kèn duma wax ni mom moko daan def dédé ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mag ñi jox ko réew mi rawati na Cheikh Salim Mbake mag ñi jox ko réew mi gis nga Sénégal duñ jox réew mi kenn ko xamné da nga violent wallahi wa rabbul ka'ba Sénégal ku violent parce que niñu ko sancé la bokuta yenen réew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf Senegal te mi ngi ci sun kanam ni mo ci sun gannaaw sauf Senegal gis nga Senegal ndaw ñi buñu de toja ka tal mag ña nga ci seen roqata nan mag ñoo ñu nan luñu andul du soti baye bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok nan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkan yi ci ay tiaxaal borom xam xam bo ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis
ak diine joge derata ko soxat mané ko sepp ci sénégal bokku ci sénégal liko soxat du derat sénégal révolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamné dañoo touron seeni derat ngir bëgg sénégal am liberté ñoom ñepp lañ leena massacrer té taxul sénégal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñëwé seydi alhadji malik ñëw xamné ñi fi jaaroon té doon jéema soxata sénégal seeni derat ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon wi alhadji malik jaaroon seigne touba jaar ci pour sénégal mom bopam pour sénégal développé wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngien jangi xam xam waxuma ngien jangi awlak awlak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun param neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ngen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mo am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabarak wa taala xamal ko nak daldi gess malaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mo am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mëna présenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni len mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour deretti kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour deretti jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dugal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar abio lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lumuy jariñ abio lumuy jariñ mini akham mune waw tournawis lumuy jariñ mune akham a machine mbay mom lumuy jariñ malaka yi akham sun borom ne adama mi nga xamni mom la xamal lolu lumuy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma'aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ne li lepp xamal nako adama bima ko xamale ana bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don sama aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abiyon moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adama jog taxaw ni abiyon
mu ne am ni ci jawu jilay naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ni waaw mu ni dakoy taxañ espace mu ne am ni avion dakoy taxañ dañ koy war dinaaw mom ci jawu ji malaka yi ne ha eski alol dam na solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu ji lay naaw malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du naan motax mu ñu ko xam mu ñu ko xam mu ñu gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciébu jeun penda sisé wala ciébu jeun penda silla wala ciébu jeun penda jaxatu degg na fa ni ñi wax ciébu jeun penda mbay mané togn na am bayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pe dañu wax ni ciébu jeun penda jaxaté mu ñu ñom ci lañuy baye li pour malaka yi ni ah li amna solo kat dina mom mu ñu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki dëkk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi dëkk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki dëkk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki dëkk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adam asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint yi aw lak do ngi liñu len di jangal jangalu ñu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamné arab ak diine jotté ñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan doom adama xamal na ko ñaari xéeti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adina ñaari xéeti xam xam ñepp xamal na ko nit doom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi musallam ñom dañ ko juddualé ñaari xéeti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yi alayhi musallam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatu ma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amutul yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defar Touba bi amutul yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man naa dem bay defar loo talibe yi ay avion yi naaw bu fi yàggaatoon tuuti rek mën naa dem ba di leen defar loo avion yi naaw sun borom rabbi suba jàlla daa xam ne yaa masaral jinni wal insi in istataatum an tanfusu min axtaari samawaati wal ardi fanfusu laa tanfusu ilaa bi sultaan ma nga suurat rahman yéen nit ak jinne maa ngi leen di avertise maa ngi leen di xamal ni kenn ci yéen du am développement wala avancement goxi asamaana ngok nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk mina muna ila bi sultan ndara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak
ba wacce amerique nakal lak américain ay anglais waye mëno défar pousso pousso bol wacce france ya dakal lak wa france ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xam akoy maye dang koy jangi sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko laq ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi laq ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni djeji nak ñu sanni ko fele anak inventé won moteur bi bay nga xamni da ko défar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est-ce que état accompagné nako est-ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteuru bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteuru bopam lay défar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam nistuuti mën na dem ba défar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuuti buñ ko accompagner mën na dem ba défar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ci rayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen képp ku leen bëgg wax ni sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug Sénégal jam rek koy soxat bi ni bey joxna ci exemple li del protégi fi nekkone té ndaw ñu top leen du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñu duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falo do nga dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi ni cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyule il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañu ma gis ñu yoragul rew mi ñepp lolo len ko may discipline yalla xam nako ñun Seigne Touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew Sénégal lu spécial la limay wax ni ah bismillah Sénégal ayen rew yi de Sénégal dafa spécial rew la mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makani al manasib al insanu al manasib fi makani al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makani al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni
ñame nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañuy wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isoler fele dañ leena isoler fele ñi leen yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom fogg leen fe suñ business ngeen di yak suñ business bo lay jité jakk jo xamni mënuñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la gëmul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la waaw parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ de mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fay jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak dégg lak du ko fi jëlé dégg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo meun la ci jox des passes ouf la qadarullah wala saman jeffel sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legui yalla jox la barke bim ko joxe bim la jox bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax meuna am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bagn bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo dem yaronte sallallahu alaihi wasallam lu waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg raay développement té dara luy taxa développé ab sénégalais di fukk bi ben way ñëwé samp ab société yibra dégen lo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8h ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kéro biñ la signé lé sa contrat subhanallah tan ngay xey 10h lundi 10h ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mab deñ alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10h ba société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yone da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur den xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lolu nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yebuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal
wallahi nit ñi dawale sotara ko ci yoron su auto bop do ko dawale nonu ku ci yoron su auto bop do ko dawale nonu dawal sa xelu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wer de ñu fay la sa salaire keur ga xey fayit ñu nan état ba kañ lu ñi ngi ni poste li ñi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu fay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutique ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay bu Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daanu ñu nan xamoon na ko té fekk ya ko ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ñe bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxabal lako ñu dakk ko lu moko fi jar Subhanallah. Li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone Seigne Touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci Alhaji Malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako Alhaji Malik jangal sil ma xassos alquran ba mokal muniko dañ la yebalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yebalon mu delu ci wat ci Seigne Touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet Mustafa Mbaye Sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Thiam am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane Modou Mbaye Thiam tax duko ko def lo Seigne Modou waxtaan wi du jeex dama ñewon ngir laayent bi ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jaamuma ma beug sa bakkan bubu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullah waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñi def ñu ni dañuy séré sentir jang soppi li fi né jangi dem soppi li fi né professeur bi lay jangal ma ngay xar mat feulé kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayé par wér école publique bi dal di yakko complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen di ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kan ngeen di reussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek su
sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyul lasina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyul lasina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ngeew ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum etudiant ñewé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxo bu ci xajé xajal ko ci neena soko defé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum etudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang mu na mu ni sa mbokkam do nga mi nga bokkal nek mu na mu ni boko jappalé bam wattu alquran yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jaral sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang guddi fa laylaka sahar fa ahdihi bila nisa'i kullu bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xep bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdihi bila nisa'i kullu ahti bila nisa'i kullak seigne touba neena faté lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen di ko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen na waran politicien bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñuy wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi wax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexna ba am fa ay farandom bu jaxale rek daw neen aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jaggi ci sagane ben etudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yaron tou sallallahu alaihi wasallam mo don waxtan ak ñi nga xamni ñoy sanadirul quraishi
sanadid quraishi moy vip yu quraishi la doon waxtanal vip pour ñu intégré wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawalla vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawalla bu mu amati

ngeen am fitu am fitu am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di doye di doye di ba dekk ma doye ba doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñak teggim gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam ta yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon ni xam xam xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xola ci doye di gi kon nak ma ngi bam wat la seigne touba waxon ci nahju yeen itijaay atluk wala tadjar min matlabi fa afatu talibi an adjara jang len te bu len geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw lañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar sunu rew fexé djub djubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci ala kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew bu ñu yalla mayé no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tit yalla faynu ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yalla ñu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haqq te di leen bal haqq wallahi waxtaan wi dama yeureum sama ndaw wa rew ñewante len gis len niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye ma asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé adiya adiya ak ed wala adiya ak kat ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkelé ak adiya ay wajilé adina yaqko na kon bokk yi ndax xamnañ lan moy hadiya hadiya hadiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci hadiya do nga lako yalla jaarale de hadiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yaw mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy hadiya rek motax seigne touba ni adiya jox ko ko ko yeyo ni am baké ñu xey xamé muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayir dal non lañu xawé ko ragal yalla muni adiya ko ragal yalla ko yeyo leneen lul adiya ko ko jox baxna lul adiya mom ko ko jox baxna waye adiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo am baké ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni ko ko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dan ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax lidel produit yi nga xamne ño len di manipulé ngeen lank ko même bu fekké ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis sëriñ ci ñoomi légui ñu manipulé.

julle mbooloo ci seeni intérêt personnel, loolu boo ko xamee lank ko, lank ko. Da ngay gis benn leader politique boo xam ni kenn képp la amal problème, woo mboolem ñi aju ci moom ni leen ak yéen ñëpp am leen ak moom problème, même bu ngeen ko mën a rey sax fexe leen ba rey ko. Ee waaye ndaw moom mën nga tëdd ca lalam, ay soxnaam taalal ko cuuraay, mu lay rayloo bakkan boo bindul nga nangu ko ko rayali. Ee waaye ndaw, moo tax suñ waa ji moom ba mu jógee ñu ne ko xaaral jox la bakkan yi, mu ni déedéet damay bañ boo léggee ngeen ni ñun ñii ñoo manifesté woon pour Seigne Touba am nangam, bàyyi leen ma dem rek, soxlawu ma ndimbal ci kudul yàlla, ba leen maag yàlla rek ñu dem. Waa jàngoo moo tax kooku kum àndal loo yóotu jot ko, loolu lamb daj kooku kum àndal, xamu mu ñàkk àndal yow de, waaye wallahi kum àndal loo yóotu jot, loolu lamb daj, loolu lamb daj. Waaw Seigne Mouride waxtaan yi moo ko toppee ni ma ko waxee du jeex, wallahi sama wiru yaram muyu ma ko, waaye yërma de ak coxyal gu ma am ci xalal yi ni ñuy baagante fii ci sama daara ji, ay xale yu ndaw yoo xam ne ay 18 ans 19 ans dama laa dégg dama fay ñëwoon di la siyaare si ngir yàlla, dama laa bëgg ngir yàlla, dama loolu awma seen pay, duñu lim borom xam-xam yi duñ ma ci boole, waaye nag du tee li ma xam mu néew mu bari ma jéem koo laayante biir ak yéen te yàlla dong tax, sakkuma ci meru Masamba wala ngërëmal Masamba wala ma dem ba, dama koy def rek ngir jëmm yàlla rek tabaraka wa taala. Ñu bari ci ñoom dañuy ñëw dama bëgg a ñëw ci daara ji jàng nang, ma ne ay néeg de la amul ba ñu ma ko de daara ji moom daara yi Cheikh Ahmadou Bamba la, daara yàlla la, ku fi sa wërsëg nekk boo ñëwee li ma xam mu néew mu bari ma bokk ko ak yow. Kon looloo tax sama waxtaan tawi ma jëmale ko ci yéen ndaw ñi, bëgg ngeen xëppi seen bëtte xool bépp borom xam-xam bu leen wax ni am réew moog diine yam deratu koy suuxat, danga ko naan ba mu des Sénégal tontu la mooy loolu, mooy ba mu des Sénégal day li ko suuxat ba mu agsi fii du deret de. Politiciens yii di rayante ak di ray doomi jàmbur yi kenn ci ñoom andiwul Sénégal fii mu toll, wallahi Sénégal fu mu yegg Cheikh Ahmadou Bamba, Sidi Alhaji Malick, waay Seigne Moustapha Cissé bu pire fu ne taxawal na fa Sénégal ci turu Sénégal, mas ngeen koy dégg mu toj mbaamu lakk mbaamu rajaxe, te pourtant def na mission ba mission am jeex. Waaw duñ jël ñooñu comme référence, waaye daal dañuy indil ay idole yoo xam ni ñoom dara du seen mbir lu dul violent rek, ñooñu lam ñooy suñu idole ñun. Am idole bu toll ni Seigne Touba ci pacifiquement, am idole bu toll ni Sidi Alhaji Malick ci pacifique, am idole bu toll ni Cheikh Moustapha Cissé bu pire ci pacifique, am idole bu toll ni Cheikh Baye Niass ci waay, ñii duyuñu ay idole. Cheikh Maay maa ngi déglu discours am barki démb, waaye luñ ko yëkkul amul te wallahi lim wax mooy dëgg. Sénégal ku ko bëgg a defar wallahi fii ngay jaar pour mu defaru, waaye lakapital defuñ ko de, ku la ko wax dalay nax. Cheikh Maay al Khalifa dégg naa discours am barki démb, mais lim wax mooy dëgg, waaye mal asaf. Wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Suñ Mouride ñamale fa waxtaan yi, bu ma ko toppee asamaan dana sette du tax li may wax jeex. Ñu ngi wax suñ borom ni ko daal, allahuma rabbana aatina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azaba annaar, rabbana laa tusikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab, rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada, rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada. Ya rabbi asbil suturi aslih umuri kasir quyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مود بيسام حفظه الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين يلو سنين ولن يون تسين إميسون بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek. Ginaaw bi ñu sant yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen balo haq ci ñaari dimanche yi weesu xeyna ba jëm ñett ci deggu leen ñu. Lu ko waral du leen lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko inshallahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal, bërëb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollol, wala ndaja ayam tollol, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xew jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari dana ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tudde aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islam ci bépp julit boo xam ni mën nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ne inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayb, nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yu ay ay loo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu mag la, weer yu rëy fa suñ borom la, di weer yoo xam ni ay xew xewi lislaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi lislaam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulxijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tudde ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sësaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqeda ak Sulxijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee.
bu ko neexoon kenn ku nekk, wala continent bu ne mu wutal la sa birëb bu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne filaa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi alinnas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk a teg ci kaw suuf mi neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Akay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun maalumaatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min xayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa wa taquni ya uli lalbab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka wa taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandiim ja nga war a aj, na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba sun borom di wax li xanaa daa xamoon ni ah kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi si tuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese susu. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuux fusuux, bu ci boole aj makka. Di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa num mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yalamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ni yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Watasawadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset.
kuy aji makka bokal posé to ragal yalla ni yor kalpé kuy aji makka yoral kalpé ragal yalla ni yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sitwa jalla muni waye bum yam ci ñooñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aj makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aj makka bu mu ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yaay makka yalla neena ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul intérêt personnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamné sax nak far fofa lañuy joxanté randi mom namas billahi minha nga yaakar ni nga ci aj nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lu la fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wut len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moyen may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dede bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodam bo xamni ci lañ ko wara def bërepp bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam alayhi salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi neenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu int yalla nuh alayhi salatu wassalam ay catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba
manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonent buñ wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam niko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahima ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut sima ñoy wut souf nga xamni premier ak manam architecte bi nga xamni mo tabax baytul haram premier architecte bi moy ibrahima alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl waye ñom nak bo gisé ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñom bañu ñëwé ci xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekku ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay dañuy laaj 5% ak 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm ba tiwawon mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq yow dal c'est intérêt personnel c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khas sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga ko jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibé señ bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku ibrahim alayhi salam ak ismaïl alayhi salam ba len yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñak joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf jojo té yalla dong tax ñu jëf ko bañ noppé ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci laay taala kon nak nangul mako ويس يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلا لين ما سنتون دفناكو دن ما يبال pour ما دفر لو خمني intérêt général la intérêt commun la légui defar nako mak sama dom مجانا مجانا fi sabilillah rek nak motax ñu def ko bokk yi ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majjanan li ci nekk ci tuyaaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majjanan lillahi tabaarak wa ta'ala ku xif nga fexé ba muy lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galankor projet bo xamni ay nangami doom adama ño cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jangé ci volonté bi ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu andak domam xani man nañ famem bepp la regroupé ñu and ngir taxawal lo xamni intérêt général la
intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy nako jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu la sama yow mi ko jité doye toñu na genn ngeen ma ci wa mune dara du ci bax lu fi ñu nara ñu wati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jël le fa yit lo meuna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñoo la koy galankoral ñu defé yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jiti ko ba ci na doonou daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ayca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ayca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ñu ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talib bi jébul ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé néna bu fekké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému du mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému jëm du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né na bu féké amna len lu wara mum na wara nakari doñu soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waratu la déranger parce que bu fekkene yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow man xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamné ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamné Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaw juk waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itil waye dedet bu jaaru ci sama loxo rek du bax bo yokul direct ya nga yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal procès bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no bandone won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lami nan bu ngeen ma joxon mbir mi négocier na fe def na li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnel am xam nga wolof njaay day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ñoo xamni yow mën nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wañi ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow
li ngay tibbu ci foow xaaliss bi nga xamni moy wara doxal proce bi diko fayé communication bi dalay woor ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu lolit nek benen problème gis nga ismaïl mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci proce bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahim alayhis salam ba mu ñëwé bëgg tarax ka bëgg deureum jëlu ko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capital proce bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lutey nga defal ko seigne touba ngir yalla lutey nga defal ko allah di mali ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni allah di mali ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui seigne touba nak mom doko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko coûte cher parce que ci sa poste la jëmat waaw kuko joxu ñul wax ko dé xam nga nopp amul kubér wala xam jaay koy faral di wax kuko joxu ñul wax ko wala bokko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeureum ko xam jamonom yalla na yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamono yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam leni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration li nga don def procès bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salam ni waaw suñu borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuka yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam ñun balma sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan ولا كل دامر ياتينا من كل فج عميق من سوره الحج راس في الناس بلاج واتل سي سما ديغال ماي جالال لي ميساج بي لما هو حقيقه ني واخني ابراهيم عليه الصلاه والسلام متخوي سي بير خور مكه ci kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep deg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñu den dañ leena ëmbu ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñewoguñ ci seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñom ñepp wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biiri nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi baye te demaguñ seen biiri nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi baye wuy nañu sun borom niko ya toko rijalan fu nekk la nit di joge parce que international la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek
yaatok rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ca mbadoxun deg Touba di dox ak tankam di yega ko wacc bu dug Touba nan ndoxum Touba yalla jegal la yow mi ko kere yon yalla jegal la ke deg Alhadji Malick di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwawon nante ndoxum tiwawon ma fek walli wu yalla la yalla dox ci jegal la yow mi kere yon lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli yi ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñu nané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla walli du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bimu noppé muni yalla nangul ñu suñu jëf ji bimu neen yalla niko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox nako ko ci batin mais demandé wu ko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem basin finance bi laaj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit dafa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñe dekk ci gënaaw Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne da na ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj mak war na la noy def sol saw dal dox ba mak nga aji ñi di war mbam ñi ay gellem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yati min kulli fajin amiq sun baram tabarak wa taala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am carte lu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa na nga fexé ba bul yone ben vocal bo xamne la nga ci wax lepp rafasa la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wakal rafas yep nang ko ba ben wakal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wakal yi nga xamni wakal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wakal yi nga xamni wakal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon muni genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istata' ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jeuk yi ci dess yeup tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena agn makka yoon wu jëkk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yeneen yoon yi ci yépp tourisme dong la du leneen ah lool la alquran wax de man istata ilahi sabila neewul subul de sabila la wax sabila wenn yoon
ak témer yoon ak juróom ñaar fukk. Te témer yoon ak juróom ñaar fukk yépp saa booy aji, yaa ngi bàyyi fii daale alxuraan yoo xam ni bu ñu añee duñ reer, bu ñu reeree duñ nikki, seen néegi day senn. Yaa ngi bàyyi fii benn dëkkandoo boo xam ni bu añee du reer, bu reeree du ndékki, amul courant, amul ndox, day rootaani. Bàyyi nga ko fii de, fii nga ko bàyyi. At mu nekk état may la ay quota, yenn ay say talibe ñoo la koy jox ay billet. Waaw, mënoo woon a wecc ko billet yooyu yi, nga def ko xaalis wër sa dëkk maam bii. Carte yi amul ndox nga yóbbul leen fa ndox, carte yi amul courant nga yóbbul leen fa courant. Wallahi da nga am tuyaabay aj ak la ko joxoon. Waaye déedéet dangay woo, dangay xool benn comédien bu nekk ci internet bi, nga woo ko may ko billet. Wala nga woo ab conférencier boo xam ni la muy wax lépp ay xisa dong la, tëbal ma dal dong la, tëbal ma dal ba poosam fees del, moom nga koy jox ni ko demal aji. Su demee nag di sinab naan morxu jaama indi makka, loolu dong la ci intéressé, morxu jaama indi makka rek. Wallahi bàyyi nga fii daari alquran joo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii daal alquran yoo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii ci sa dëkk maam bii koo xam ne nii sa maam dong nga tax mu gàddaaye kër maamam ñëw fekk si sa maam ngir yowmal xiyam. Amul courant, amul ndox, bu xëyee taaba taaba ci marché bi topp dëj yi ndeysaan, fu ab dëñ mu teg fab siwo, ñu tibal ko ceeb mu dem tàngalaat añ moog waa këram. Laa xawla walaa xuwat, laa xawla walaa xuwat. Waxoon naa ko genn kilifa ma ñëw fekk muy xëccoo sëtub siñ diw sàngam, koo xam ne sëñ Touba seexal maamam, moom lay xëccool ab parcelle. Ma ne ko sëñ bi, mu naa ma ne ko xoolal kii maamam fi mu àgg yàlla. Waaye ànd ak loolu lépp mu bàyyi ko ñëw yaakaar sa maam ngir sa maam xett li ko yowmal xiyam mu am benn parcelle àddina, ab sëtum nga bëgg a xañ parcelle àddina, mu yuuxu ñu ko tabaxal ba tabax lu la neex. Kon nga gis ni gaa yi ba tey bëgg nañoo baax, waaye léeg-léegi ku leen di dimbale ci mbaax mooy xaw a jafe. Ñi leen wër entouré leen, léeg-léeg duñ leen wax dëgg ngir yàlla, dañ leen di jay rek. Waaye bëgg nañ lu baax nag, sérieusement bëgg nañ lu baax. Bëgg nañ lu baax. Yow yàlla dani manistata ku man, ku man. Yow gannaaw mënoo, mënoo ñaata nit nga xam ñoo xam ne jox nañ leen biye màkk ñu dem aji màkk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gannaaw. Waa sëñ bi googu aj mooy lan? Yow yaa ngi, yow may nañ la biye màkk, sëñ diw may na ma biye màkk, wala politicien may na ma diw ma biye màkk, wala parti sàngam. Sa waa kër dañuy leb dépasse ba keroog ngay ñibbi si, dañ leen di yalwaanal dépasse ba keroog ngay ñibbi si. Doo jël biye màkk bi nga dem jox ko sa waa kër, fayal leen njàng mu baax, jëndal leen lu ñu lekk, moo gën a doon farata sa dem màkk gi. Wallahi moo gën a doon farata sa dem màkk gi. Gannaaw yow biye màkk boo xam ne boo ajiyee balaa ngaa ñëw ñi ngi leb dépasse sa gannaaw, yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw mbaa ñu di la ko yalwaanali. Jëlal billet bi nga jaay ko keneen, te jël xaalis ba fayal sa doom yi école bu baax, yóbbu sa doom yi daari alquran, jël xaalis ba sax jox Serigne Daara boo la nga xaajoo koog moom sax jar na ko. Di nga am tuyaabay aj, waaw da nga am tuyaabay aj. Waaye naa dem màkka rek, waaw naa dem màkka rek. Suñ borom ku man la wax, boo manee ba nuppi nag te defoo waaw kay booba ngay doog a am bàkkaar. Moo tax mu ni wa man kafara fa inna laha xanniyun anil aalamin, ku man te defoo nag ah léegi problème bi dootu yaag kenn yaag man la. Ku man te defoo, ku man te defoo. Waaye yow mënoo dañ laa mënal, yow mënoo di mënoo. Ki lay jox biye màkk nee ko sëñ bi man damay leb dépasse, jërëjëf, jox moo ko ma jaay ko jëndi ko. Ah waay mu ngoog, mu ngoog.
kon alquran ci nass yu leer saxal na ak makka farata la ken yurentu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu wassalam neena ya ayuha nas qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alayhi wasallam bom mom moy yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kuma defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam bi ci forcer ken dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuk baynaka wa bayn rabb yoonu kenen neeku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la ne yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekkenteni matut l'islam néna bul dem sécurité bi sax la bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé génné asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon aj makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique القوة فيسي بيجي دس موي الامانه سيكوريتي بيجي دس موي موين فينانسمان نيات يي بو داجي ايجا نيات يي بو خسي داجي ميم بو دون دوخ داغا ورا دوخ ديم bo de war da nga war dem ginaaw ñett yi dajé na wergi yaram amna moye bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoy dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mo ak man la mo ak man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak fièvre bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga loy xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la baye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek ba dajale nat
bo demé nat bi kat loxay jambour yu jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo say ay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamo da ngay faatu xamo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabdu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye yaangay maran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobusa yay makka moy titer bi ni gis ndaysan ku ñi yewti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobusa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobusa yay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobusa yay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobusa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo mu tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyen ñu dem makk gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu séni ngir complété wul waye moom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem makk waye tégal natt bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko léngam tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mëna go so mënul yalla topul ci dara yalla xamna ko so mënul yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat ginnar ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli gi mok aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for rawati na julli aljuma mune gis nga bo amele bor nit mu woor la ni bo deme ca juma ja dajé fa ak mom mu yobela kersa sax bul julli ji bul julli ji wa legi naka mok nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ne la bo amele bor nit mu woor la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa kër julli tisbar sa kër

gis nga coow yi ngay dégg léeg-léeg ci yenn waram xam-xam yi, soo ko dee déglu yow mi xam dara, daanaka reetaan da lay xaw a jàpp. Mooy ñu naan bis bi nga xam ni moom la waa Makka di taxaw Arafa, bis boobu mooy bisu Arafa. Ku la ko wax da nga naan mooy bisu Arafa ci gisug Makka seenu weer ñoom. Ku la ko wax mooy bisub Arafa waa Makka ci seen gisug weer. Waaye ñun waa Sénégal bu fekkee ni suñ gisu weer bokku te gisug weeru ki bu boobaa loola du suñ Arafa ñun. Ndax Arafa benn milier la bu yàlla def ca Makka. Lan moo tax borom xam-xam yi bi ñuy bind mbirum Arafa ñu xam le ni Arafa kat njuumte mën na cee am, mën nañoo mën ngaa aji Makka, waa Makka gis weer wi defe ni bis boobu ñu jàpp ni ci la weeri feeñ, ci la weeri feeñ ñu jàpp ni bis bii mooy bisu Arafa, ndax mooy doon fukkeelu fan ba. Ndegate weeri feeñoon na démb, ndege weer yi feeñoon na démb, loolu borom xam-xam yi bind nañ ko. Su boobaa boo mënee ajiwaat da ngay ajiwaat, parce que bis ba nga xam ni moom lañ jàppoon ni ndekete mooy Arafa, ndekete du Arafa, ndax weeñu feeroon na feeñoon na démb, wala bis bi ñu jàpp ni ci la weeri feeñ, weeñu weeru jotul wën a feeñ. Kon yooyu daanaka jër sa wax, yooyu moom daanaka jër sa wax. Bay boo nga jàpp ni daal yow mi ne Sénégal, bis bi waa Sénégal dëppoo ci ni tey jii mooy benn fan ci weer wi ñoom ci lañ ko gis, jàppal ni maa ngi naan fukkeelu fan ba, juróom ñeenteelu fan ba, jàppal ni yow moom ngay woor. Bis boobu jàppal ni yow mooy sa bisu koor, yow mooy sa bisu koor. Ah, boo mënee def nag wenn xeer ñaari picci nga wooraale bis ba waa Makka taxaw Arafa yit, ba tey kazalika. Waaye kenn mënta dogu ci ni bis bi nga xam, bu fekkee nag yaag waa Makka yéen a bokk bis bu ngeen gisandoo weer yi, waaw kay, kon mën ngaa jàpp ni bis ba waa Makka di taxaw Arafa mooy sa bisu Arafa yow, mooy sa bisu Arafa. Ikhtilaful matalih, borom xam-xam yi dañ ko wax mu leer nañ. Ikhtilaful matalih, borom xam-xam yi dañ ko wax mu leer nañ. Kon yenn détails yi moom sonal nit ñi rekk la, sonal nit ñi rekk la. Yàlla jëfewut, yàlla jëfewut, nañ bàyyi yàlla ak jaamam yi. Waaye bëgg ni fii ànd ak waa Makka, ni ku nekkul ca la waa Makka nekk baaxoo, loolu njuumte la, njuumte la. Ku deful ni waa Makka di def baaxoo, njuumte la, njuumte la. Yàlla nekkul Makka doom kat, yàlla ngi fépp wala fépp nga fa yàlla, mooy tawxid dëgg. Waaye ci waxinu walafu jege yàlla ngi fépp, yàlla ngi fépp. Kon farata la ci taxaw Arafa, Arafa. Bi ko sëñ Touba di way daf caa yokk sax ni bokk na ci sabab yi mooy nga déglu xutba ba imam ba fa war a xutba bi mu war a def. Waaye xam nga booba it xutba bi yonente sallallahu alayhi wa sallam day laal actualité yépp. Sallallahu alayhi wa sallam kero xutbaam boobu mboolem actualité yépp la laal. Léeg-léegi neen mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bërëj, fu ni ngay dugg, fu ni ngay génn, ma ne ko ci yonente bi laay roy alayhi salatu wasalaam. Yonente sallallahu alayhi wa sallam buy waxtaan fu ne lay dugg, fu ne lay génn. Seedallaahu, ñu ngi nodd. Kero xutbaam boobu ci Arafa fu ne laal na fa. Économie, sécurité, ñi ñuy tuur seeni deret teguñu ko ci yoon, injustice bi am, fu ne laal na ko, fu ne laal na ko, fu ne laal na ko. Waaye léegi imaam yi fay xutba moom daanaka problème addina bi itteelu leen, daanaka ñoom ñi ngi ci seenu donkaas rek. Problème bi moom daal daxala xaraja yëx nii, c' est à dire jeex na. Waaw, actualité yi dara intéressé wu leen ci dara. Naka noonu aj Makka
bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme ni mako waxé won سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الخائف آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل له مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارمل يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي wax ni la bo joge barab sangam mi kha sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sawu bi yépp jëm makka sen mi kha moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa boulé nak ñu melni wa Sénégal nga xamni buñ joggé Sénégal ba la ñoo dem Makka faawu dañuy jaar Madinatul Munawara lolu seen kiwu bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñ warana armalé dootu ñu fa armalé muy Juhfa légui fan lañu armalé moy Birru Ali mom lañ tuddé légui Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radjalanu moy kep ko xamni bi ngay aji Makka Madinatul Munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy don sa bëre bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bu de ñi bayiko côté Iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax Saatul Irq bu de ñi nga xamni ñoo bayiko côté Yemen ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté Madinatul Munawwara ñom ñepp patay rek ñoo bokku bu baba ñom Sul Hulayfa fofu lañu armalé Sul Hulayfa lañu armalé ñi bayiko Yaman ñi bayiko Senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar Madinatul Munawwara so nga dem Makka su boba Sul Hulayfa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu Yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko bu fekke ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julik farata bonu pe nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xamni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wali ayul kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rak ñaari sar yu yep li ñi sembulé ci moy kennu yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom li ñi sembulisé ñom ñaari ndax bu de khul al kafirun da ngay dakk ni man awma ben bour budul yalla khul wala ahad nga yegle ni yalla kep kot dong ken rek la rabbi sutiba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak dal di tambali labbayka allahumma labbayka لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك او كما قال نيكو يونس صلى الله عليه وسلم دانغلي دونت بارينا اي شيخا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك بال يوي لمي سيمبولي سي موي لان موي يالا وي سيناسه ووتي بي يونس نينا سا بوني يالا وي سيناسه ووتي بي يالا داي خول لولو اندي bala la tontu kuni labbayk allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lula taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi moy dag nga biye def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayk allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention
lolu taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisee ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momud mi ngi ci fepp sarra wo momud wala lew xam nga lolu yalla yitton la labbayka wala sa'adayka man woowuma la fi te gisuma sa taxay yowmal khiyam bo tuubut neena lolu la yalla yitton la labbayka wala sa'adayka man woowuma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow woowuma la kat la labbayka wala sa'adayka yonent neena lolu la yalla di tont yalla wuyu sina la man mi la wuyu sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñepp saga walli wi yalla yep tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ama lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legui ba nga fa jégué no def nak kon mu ngok aji momit ba tay ginaaw bi yi ma wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xamni mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow te dula yokkat lo ñetti faaso aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umra amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diine dafa yombal jëfelu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñew pour visiter walé mom tamatu da ngay ñew def sa umra solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umra ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois bu dé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñi tuddé hadiyu ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gat ki def khiran war na ray ab gat waye ci kaw nak bo dekul makka lolou tamit jarna ci boole bo dekul makka mais fekke makka nga dekk mom legui nak ñom ñaar ñu nga xamni rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamatu bu yalla dogale amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jeexut man na mayna la benen possibilité moy lan muniko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joge won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan kon aj makka deug
nitako metil nitako jafel wa yalla mom jafelu ci dara jafelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak gi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khursa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba kérok aj xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gat muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yi fi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci délu ci wat inshallah taala ñu délu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal di sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement ni mako daan défé ngërëm li du ciagenu alal bu may jox waye safo gi ñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nekk ñi di yobante seeni bokk fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numerom nangam ak nangam lolou lepp yegnako yegnako lele ma dem ci jotaay def conférence gene nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mon nangam ak nangam bobu tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak lolou deug deug wolof njaay neena kula yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yek yek ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak lélegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiyou Diop mu yonéma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw teet mom non la ko def rek wo mbokkam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit doon ma wo téléphone dañu dajé won kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek bu ñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako tamalay yalla rek ka tax mu diko def at muné dana ko def kon lolu ma ngi len ci gërem bu baaxa baax ndax ak yegle ak saxola yalla ni yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang wax turam sax même bo la yone audio du nang wax turam sax day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ñu salam turam sax danaka man dama gis rek ci limay yone ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla ni len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jef ju bax fuko way jef rek yalla gis nako fuko way jef rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu Serigne Aliou Guèye mom tamit non la mom defena japp na Serigne Aliou Guèye la tuddu manam ba legi sax xamne mënu